0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatra mburupundu, ramni ifatra mburupundu.
0: Mizara falina wanao.
2: Wantika yeto fenara tsusin manditi fifo asapana kristiana 15e anniversaire croisade mitsangana lela maher mitsangana ri lela maher mitsangana ri lela maher pentecosta 2026 pentecosta enamropolo sinoari vavaka maher vaika ombana erin'ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fity malala mivady zireo mpiara-miasa nisabotsy fa 13 volana mai ho avy izao nisabotsy fa 13 volana mai enamropolo sy arivo avy zao ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo fianaratso voalohany deliverance enda fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana ionmeo fanafahanareo aretina maro fanapahana oso hitondra ny toriteny mahery vaika sy mivavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko favalo andininy fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 poazadino ary mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026 nisabotsy fa 13 volana mai 15 sy arivo avy zao ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana erin'ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady zireo mpiara-miasa tsy anavahana n'izany izy io fotoana io a
3: dia isaorantsika ny fanahy masina isaorantsika ihany koa ny tompo a zay manome antsika indray ny fotoana androany a tafahoana amin'ny alalany zao a onjapeo a mahafinaritra de mahafinaritra zao ary de manolotra anao ny arahaba finaritra zay a sady manonona ny fiadanan' jesosy ho amintsika rehetra indray a amin'n'ity androany ity elaela agnamby zay tsy nionana teto zay a fa tonga ny fotoana androany a zay arabanay ianao a ary manasanao ampanajana tanteraka e analaka ny fandarantsika hatramin'ny farany tsy azo dinoana ihany ko ny teknisiana ny ekipa rehetra miara-miasa eto amin'ny onjapeo a de tsy misy azo adinoana na de iray aza fa de dinonona amintsika ny fiarabana feny firaritso dinonona amintsika ihany ko lay fiadanana avy amin'i jesosy kristy tompo ka dia faly zay faly zay tafahoana indray androany a eto arytsika mpiaino marobe vahoakan'andriamanitra zay miaino any tokantrano any a de mirary soa mirary fombiazanao anao zay ary mirary fitahina ho amin'ny fiainanao ihany ko zavatra voalohany indrindra ho resahako amintsika de fantatsika tsara fa ao anatin'le hoe programtsika am'izao fotoana zao rodorodo mpanafahana rodorodo mpanafahana io araky nefa nanontsika azy teto a de mitety an'ny fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra zay miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy de tamin'ny farany teo zao a de te tsy alaka misy namboimatsika de efa nisy ihany koa ny tany Sambavy tany Ambalakely tany Ambatolahatelo teny Faisana tany Ampotamena Tsarafidy tany Andorano Maintso tany Talatanapano tany amin'iny faritra Manevy iny teny amin'iny faritra Andranovorovato mbola maro hatrany alaka misy ny telina hatrany avonany telo hatrany andoharano sotsy adimy hatrany ambomandroso any hatrany amasobe ny mpanompon'andriamanitra na ny pastera ny teny amasobe zao tonga teo androany de nyresaka teo hoe a anatanteraka ny rodorodo mpanafahana koa ny any amasobe a amy fa enina mby folo ny volana mety i zany dia tsy maninona fa rodorodo mpanafahana io a zay tena hoe anatanterahany jesosy ny fahatsarany sy ny voninany e zay zany le izy de mbola isy moa ny fotoana anatambarana n'izay rodorodo mpanafahany zay anankiray mihitsy tena hoe ho famaranana an'le izy zany ao anatina tena zavatra goavana fa am'izao aloha zany dia ny fiangonana tsiraray avy hatrany ampahidrano hatrany tapinjiny sy ny rehetrarehetra manatanteraka an'izay rodiroto mpanafahan'izay a isaky ny sabotsy isaky ny sabotsy de misy an'izay foana zany. Ary ny zavatra anakiray tiako ary tsara homariana amintsika rehetrarehetra zay miaino ny fandarana amin'izao fotoana zao a, de misy fagagana zay ataony jesosy ao anatin'io isaky ny fotoana zany, de misy zavatra ataon'andriamanitra foana ao anatin'le fotoana. Sorana amin'ny tompo, sorana jesosy zany rehetrarehetra zany e. Da moa rahantsika vetivety ilay fanentanana mahakasika an'izay a, rodirody mpanafahan'izay aloha amin'izao fotoana zao, de amin'izay hoentsika tsara hoe manerina ny fifahazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy izy ndaoary
2: fifazavanahy kristianina kanzem aniversaire
4: rodrodo mpanafana rodrodo mpanafana 2026 rodrodo mpanafana 2026 vavaka mahery vaitra teny fransa enjany fanasitranana eno eo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe ny toerana dia manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
2: Ny sabotsy ho avyzao manomboka amin'ny sidy ireo maraina arahana fanafahana lehibe
5: toy ny
2: ozina
5: misazy
2: areto
5: pension
2: valemely
5: mona simareny
2: jamba
5: abokany
2: asmatika
5: diabetika
2: ireo aretina tsindra mpanafody maro
5: kosa
2: rotam-piaina
5: fotana tokantrano
2: hitra
5: fahazaranratsy
2: fistotoka sinsiza sinsisa fanazavana fanampina
5: 034 80 212 50.
3: Ia, zay ilay fanentanana nikasika ny hoe rodorodo mpanafahana miaraka amin'i Jesosy Kristy a, eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy a, tena hoe manerana an'izay a fifoazam-panahy kristianina zay le izy. De efa tsara miomana daholo zany tsika rehetrarehetra e, ary anasana tsika mianakavy le izy, anasana tsika io rodorodo mpanafahana io a, matomo entanina amina onjam-peo ohatran'izao ny zavatra anankiray a, de natao ho an'ny rehetra izy zay. De zay zany natao antsika rehetra ilay rodorodo mpanafahana, ka isaorantsika ny tompo iny a rodorodo mpanafahana iny, ary tena hoe resaka fanafahana ranoray mihitsy zany ny ao anatin'le izy, resaka fanafahana de tena hoe tsisy fangarony, zato isan-jato io resaka fanafahana io a, voninahitr'andriamanitra. Fa eto a dia te anatsidika kely amintsika ny programa antsika amin'ny pentecoste, de hoe pentecoste 2026 satria moa raha mijerintsika zao a, de amin'ny zany hoe eo amin'ny semaine de 20 mai ka hatrany amin'ny 24 mai de ao anatin'izay hoe pentecoste zay tsika, pentecoste 2026 na hoe pentecoste 25. Ka ny programa goavana ao anatin'izy io zany a, de ny sabotsy 23 ny volana mai, na hoe ny sabata 23 ny volana mai a, zay programa goavana zay ho taterahana ety amin'ny fohibe tanàna Masina Ambatovoretsimo fifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Programa lehibe mihitsy io croisade le nomenany anarana hoe mitsangana ry lehilahy mahery, mitsangana ry lehilahy mahery. Resaka kely mikasika an'izay tsika rehefa avy eo, fa andinga hoe ho angatantsika ao amin'ny teknisianinao lay fanentanana mikasika an'izay, satria efa naheno aho teto amin'ny radio nisy an'iny fanentanana iny a, de andao mba ho angatantsika amin'ny teknisianina aloha le izy hoe manahoana tsara hoe le resaka hoe pentecoste 2026 a mitsangana ry lela mahery ndao
2: ho antsika eto fianaratsosy ny manodidy fifoazam-panahy kristianina 15e anniversaire croisade, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery. Pentecoste 2026 pentecoste 25 vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa ny sabotsy 23 ny volana mai ho avy izao, ny sabotsy 23 ny volana mai enina amby roapolo sy arivo avy zao. Ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ora maraina. Ny toerana dia eo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo Fianarantsoa voalohany. Deliverance Angel, fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana eo nomeo, fanafahana reo aretina maro, fanapahana oso, hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny vavaka amin'izany ny profety fidy malala mivady. Tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Filazantsarany jaona toko favalo andininy fa enina amin'ny telopolo. Tsy maintsy mpandresy ianao, tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy Kristy. Jesosy ndray zao ny malaza e. Fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18. Poazadino ary mitsangana ry lela mahery Pentecosta 2026 ny sabotsy fahatelo amin'ny roapolo ny volana mai enina amin'ny roapolo sy roa arivo avy zao. Ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ora maraina. Ny toerana dia eo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo Fianarantsoa voalohany. Vavaka mahery vaika ombana ery ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa tsy anavahana n'iza n'izy io fotoana io a.
3: Ya, zay ilay fanentanana mikasika ny mitsangana ny lehilahy mahery, mitsangana ny lehilahy mahery croisade goavana io a zay taterahana eto Fianarantsoa iry amin'ny fohibe moa no anao taterahana azy iry amin'ny fohibe tanàna Masina Ambatovoretsimo vavaka sy hitondra ny afatr'andriamanitra eo a ny profety fidy malala mivady. Ary isy vavaka mahery vaika ombana hery ny fanahy masina ihany koa ao anatiny zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Tena azo lazaina hoe lehibe le zavatra ataon'ny tompo ao anatin'ny fotoana io e. Fotoana goavana io ao anaty Pentecosta enina amby roapolo sy roa arivo. Zay zany le izy. Ka amelohan'ny anazavako kely mahakasika an'izay a de ndesika hivavaka sady andray tenin'andriamanitra ihany koa tsika mba hifampahirezana satria zava-dehibe mantsy zany hoe pentecosta izany. Ndao ary hivavaka e, vavaka aloha tsika metraka azy eo ampelatanin'andriamanitra. Ry Jesosy Kristy Tompo tsara indrindra zy any an-danitro, tonga ndray ny fotoana kehitiny zay hitondranany hafatra ao eto amin'ity onjam-peo ity. Noho izany de mangataka zay ny fitarihana avy amin'ny fanahy masina. Aoka ny fanahy masina no hitaridalana, aoka ny fanahy masina no hitondra sy hitantana eto androany. Azo hery zay rehetra mandreny ny hafatra ary ho mpandresy amin'ny fiainana zay iainana ihany koa. Ary ianao tompo no hiditra ntsehatra tanteraka eo amin'ny fiainana ka raha misy ady atehny tompo de ho mpandresy izy satria araka ny teninao manao hoe manoatra noho ny mpandresy ianareo. Ianao ihany koa nefa ny teny hoe any Jehovah ny ady. Ka amin'izao ory zao zay tompo raha hitondra ny hafatra ao a izara ny vaovao mahafalin' Jesosy Kristy de mitenena ianao, aoka ny fanahy masina no ampiteny ny vavany mpaminany androany fa ireo asan'ny satana zay mpangalatra teny mpanelingelona tsy mampifantoka olona eo am-penoana toriteny tsosa ny miaramila ny rehetra de roahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miara ianareo ry satana, tsy mahazo manam-pahefana eto zany. Amin'ny anaran'i Jesosy no androako anareo. Jesosy Kristy tompo, anao rery ny sehatra eto amin'ity fandarany ity fivoazam-panahy kristiana, mitenena ry ianao Jesosy mba ho anay. Efa vonona ny ho ampiasainao zay, vonona ny ray afatra zay, vonony zay tompo akatony teny. Misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy novako ny vavaka. Amen. Eny azy izay ny vavaka fa andeha tsika hijery tenin'andriamanitra anankiray ato anatin'ny baiboly an araka nefa nyresantsika teo hoe amin'ny fahatelo amby roapolo nyity volana mety an de isy an'ilay croisady mitsangana ry lehilahy mahery ao anatin'ny vaninandro ny pentecoste io. Pentecosta enina amby roapolo sy roa arivo. Pentecosta enina amby roapolo sy roa arivo a zay tena hoe raha vao miresaka pentecoste zany moa aloha e de tonga de voaraintsika avy atrany hoe tamin'n'io vaninandro ny pentecoste io a no nirotsaka tamin'ny mpianatr' jesosy ny fanahy masina hoy misy hatrany amin'ny roapolo amin'ny zato mianada izy to amin'ny efitrano anankiray zay lazainy soratra masina ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ao no nirotsahany fanahy masina tamin'izany. Ka andao movaka itsika vetivety ny tenin'andriamanitra e. Tonga de zay tenin'andriamanitra zay a no derevantsika to anatin'ny baiboly a ao amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly an toko faharoa de ovakitsika vetivety ny tenin'andriamanitra mba hifampahirezantsika koa, satria ilaina mantsy re olona ny mifampahery, mitondra fampianarana ary ny tenin'andriamanitra de hitondra aina ho antsika tsirairay avy ao anatin'izany rehetrarehetra zany a. Asan'ny apôstôly toko faharoa de andeha ovakitsika ery amin'ny andininy voalohany de zao nolazay ny soratra masina manao hoe: ary no ny tonga ny andro pentekosta de teo amin'ny fitoerany iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tamiko avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofo ka nanenika alahitranony angonana, ary nisy lela maro ny tarena afo nisy eo taminy zay zarazara, ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Andiny vaevatra. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Zay le izy rehefa tonga ny andro pentekosta. Ka ny andro pentekosta zany mantsy rehefa jerevana de 50 andro aorina ny paka, ohatra zany hoe androany ny paka de manisa 50 andro itsika mandra-pahatonga ny 50 andro iny zany, de amin'iny ny pantekôty. De izay indrindra zany mampatonga anay teny hoe manomboka eo amin'ny le 20 mai io zany dia ao anaty vaninandro ny pentekosta tsika, satria raha ohatra tsika zany manisa fotoana manisa andro atamin'ny paka, ny paka zany, ny paka moa tamin'ny 1er avril izay raha diso ako, de manisa andro 50 tsika manomboka eo, de any amin'ny le 20 mai no migiadona ny andro 50, zany hoe io zany le andro pentekosta amin'ity taona 2026 ity. Zay le izy. De izay indrindra no nampatonga tsika miaraka amin'ny profeta Fidy Malala mivady sy ny mpiara-miasaminy hoe ao anatin'ny 23 mai no anatanterahantsika ny croisade mitsangana lehilahy mahery, satria mbola tafiditra tsara ao anatin'ny vaninandro ny pentekosta io. Pentekosta le 20 ary isy programa horesako amintsika mihitsy rehefa miamivoatra hatrany an-trany moa ny zavatra piteto, de tsy maintsy ho azavaiko aminao hoe inona ny zavatra atao a rehefa tonga ny 20 pentekosta, de inona ny zavatra atao a amin'ireo 23, inona ny zavatra atao a amin'ireo 24, satria misy programa taholo zany amin'ireo andro rehetrarehetrareo. Isy ny seminaira ny fanemasina, isy ny fandraisana ny fafenona, isy ny fandraisana ny hosotra, isy ihany koa ny croisade mitsangana lehilahy mahery, de eo ihany koa ny batisa ny fibebahana, zay isy batisa ihany koa amin'io andro io, satria misy ny olona zay mangetaheta famonjena, misy ny mpanota zay vonona hibebaka, misy ny olona zay tapa-kevitra anaradian' Jesosy, de atao batisa izy, de isy zany zavatra zany. Zay zany zavatra tsara marina amintsika ao anatin'ny fanarahana n'ity emission ity. Ka io tenin'andriamanitra ny raisintsika teto androany io de hoe tamin'ny vanim-potoanany pentekosta de niangona tamin'ny toerana anankiray izy rehetrarehetra, zany hoe ny apôstôly a sy ireo mpianatra niaraka taminy tao amin'ny toerana anankiray, ary rehefa tao amin'ny toerana anankiray zareo a de mivavaka, ary rehefa mivavaka izy de nisy arak'ilay voalazan'ny tenin'andriamanitra teo hoe nisy karazany zavatra nitranga. Zao ny zavatra nitranga hoe rehefa teo amin'ny toerana izy rehetra, ary nisy feo tonga tamiko tahaka ny rivotra mifofofo. Sanatatra hoe ny feona rivotra mifofofo zany a, raha ohatra angamba mba atao mihaino radio ianao rehefa aniny amin'ny radio ny RNM manao ohatran'izany a, de rehefa ilaza vanim-potoana cyclone rery zany ny plaza toetrany ohatran'izany, de manisy karazana ohatrany jengela kely ny radio hoe vo mifofofofo, misy rivotra mifofofofo, feona cyclone maneno sy any rehetrarehetra, asana tahaka zany angamba ny rivotra mifofofo, satria amin'ny andro cyclone no ahenonao rivotra mifofofo zany, de mifofofo tokoa. De nisy rivotra mifofofo tonga teo amin'ireo apôstôly sy ny mpianatra reo, ary de samy de nisy afo lela ny tarena afo ny seho taminy. Io le fanahy masina io, lela ny tarena afo ny seho taminy, ary de feno ny fanahy masina izy rehetra. Hoy ny soratra masina, feno ny fanahy masina. io fafenon'ny fanay masina io mbola ho resantsika tsara eto izy io satria manombokevitsika iresaka an'izany. Iarakaeto moa misy mpanompon'Andriamanitra maromaro fa androany aloha de ny profety ihany aloha zay manokatra an'le fotoana androany zany za miteny amitsika fa amity atao efa atao anatin'ny fanomana mpanahy mihitsy tsika zao, zany hoe tao anatin'ny efapolo andro, tao anatin'ny efapolo andro a no ny omana ra-panahy tsika, de ny zaraina roa efapolo andro de ny raika amby roapolo andro voalohany a nisy vavaka lehibe natao isan'andro isan'andro misy karazana sujet de prière daholo reny. Ny herinandro voalohany a de fito andro fandravana mandany jereko ny herinandro voalohany azy vady indrindra, ny herinandro voalohany a diso zany fiteniko zany, herinandro voalohany a de vavaka mandritra ny fito andro ho fanokafan'Andriamanitra ny lalam-pitahiana ara-bola zay le izy. De ny herinandro faharoa, ny fito andro faharoa fandravana ny mandany jeriko isan'andro io a. De ny herinandro fahatelo a lay fanaovany fotoana lehibe fandiovana ny abokana vavaka fiankofana, fandiovana ny abokana fiomanam-panahy daolo zany a resaka vavaka. De misy ihany koa ny fiakarana mivavaka na tendrombohitra, de misy ihany koa ny fanovozana aina sy hery ara-panahy amin'ny alina, zany hoe ao anatina alim-bavaka. De vidiny ny te araiky amy roapolo andro voalohany fito andro ny telo de miditra ao amin'ny fito andro fahaefatra herinandro araiky amy roapolo andro faharoa ndray tsika. De inona ny zavatra nyseho tsika? Ny herinandro voalohany am'izay ndray a de vavaka fiakofana zay fanaovanjiro volamena eo ampelatanan' jesosy. Ao anatin'izay zao tsika io tsika miteny zao io, ao anatin'izay fanaovanjiro zay, fanaovanjiro volamena fito, zany hoe lay fametrahana jiro, lay fametrahana afo zany. Ka ohatran'izany manko le izy raisiko eo am'izay le fanazavana raha natsikarika tsika tao anatin'le tenin'Andriamanitra ny vakina teo a de nisy lela ny tarenafo nipetraka teny ambony ny mpianatra rehetrarehetra, zany hoe ireo mpanompon'Andriamanitra ny voro tao amin'ny toerana anankiray ireo zany a tena naiky ho atao fanaovanjiro satria nametrahana afo teny ambony lohany, lelanafo, lela mitarenafo, fanay masina io, zany hoe fanaovanjirony jesosy a de olona itoerany fanay masina de nipetraka teny ambonin'izy rehetra teny ny fanay masina. De ohatra n'izany koa tsika am'izao fotoana izao, ireo fanaovanjiro rehetra zay tonga eo amin'ny tanàna masina mivavaka manompo an'Andriamanitra de isy lela mitarenafo hipetraka eny ambony lohany ho jiro manazava fitaovana ampiasain'Andriamanitra. Ary zay indrindra atao anatin'izao fiomanam-panahy zao a vavaka mpifadikanina mandrihitra ny raika amy roapolo andro ary manaiky ho ataon' jesosy fitaovana ho fanaovanjiro volamena, manaiky ho ataon' jesosy fitaovana ho fanazavana ny rehetra, manaiky ho ataon' jesosy fitaovana mba ho fitahiana ho an'ny hafa, manaiky ho ataon' jesosy fitaovana mba tena hoe anasitranana ny aretin'ny hafa. Zao tsara ny tenin' jesosy rehefa maniraka ny mpianatra izy ery amin'ny bokyn'ny Matio ary Matio toko fahafolo de amin'ny andininy fahafito sy fahavalo zay, zao no lazain' jesosy: rehefa mandeha nareo a de mitorio hoe fa mbi akaiky ny fanjakan'ny lanitra, de oy izy ny teniny eo amin'ny manaraka hoe sitranony marary, diovina ny boka, avoaka ny demonia, atsangana ny maty, nahazo maimaim-poana ianareo de aoka mba hizara maimaim-poana. Olona manahoana rey no ahatanteraka an'izany iraka zany e? Samy teny aminareo fa olona manaiky toerany fanay masina, olona manaiky toerany jiron'Andriamanitra teny lelanafo teny fanay masina zany, tahaka ny profety fidy malala, tahaka ny apôstôly aja, tahaka ny sepe isan-karazany ireo, tahaka an'ireo mpanompon'Andriamanitra etsy amin'ny fivoazam-panahy kristiany ireo, manaiky ho ataon' jesosy fitaovana amonjenany manodidina, amonjenany fianakaviana, amonjenany olom-pantatarehetra. Za tena miteny aminareo a
6: maro ny olona vonjen'andriamanitra amin'ny asa fanompoana zay atao eo amin'ny tanàna masina mbady voretsimo ao amin'ny asan'andriamanitra amin'ny asa fanompoana maro ny olona zay nandray fanafahana avy amin'i jesosy kristy a eo amin'io toerana tanàna masina mbady voretsimo fianaratso voalohany io na ny olona avy any ambany vohatra lavitra any ara de tonga eo andray fanafahana andray famonjena andray ny fitahian'andriamanitra ny zavatra alaina eo a tsy hoe menaka tsia tsy zay ny zaraina eny hoe tonga avatina reo vao zaraina menaka tsy hitompoko ao fa ny zavatra ho zaraina aminao de jesosy kristy lay tompony fanafahana lay tompony fandresena lay tompony fitahina lay mamohany varavaran'ny lanitra mba hamonjena ny fanahan'ny olona rehetra tsirairay avy ary zany indrindra no any an-tananay ianao am'izao fotoana zao hoe rodorodo mifanafahana zany indrindra no any an-tananay am'izao fotoana zao hoe pentecoste 2026 zany indrindra no any an-tananay a anao am'izao fotoana zao manao hoe mitsangana ry lehilahy mahery mitsangana ry lehilahy mahery za miteny anareo a fa io fotoana io de fotoana anaovan' jesosy zava-mahagaga io aorina n'ity toroteny zay ataoko ty a de za tena miteny amintsika hoe isy ny fijoroana vavolombelona fa eto aloha a de ho resahako ambava fotsiny le izy tsaroko tsara fa nisy lehilahy anankiray zay teto fianaratsolo teto a zay nanana ny banky trosa banky anankiroa ny nanana trosa taminy ny ray 300 million ny ray 200 million 500 million zany fitambarana tena miteny aminareo aho fa tena nanana fiara izy tamin'izany e ary tsy vitany hoe nanana ny banky trosa fa mbola nitangoronana retina ihany koa satria retina efa tsy ho latsaky ny sivy ny teo aminy ny tanysainy daholo moa io karazana retina io ao ny godiko ao ny rimatismako ao ny ina koa dia ampandesita efa ho vaky ao ny sempotra ao ny gros coeur maromaro izay ary tsy lasaky ny sivy araky la ny teneniny a ny trosy etsy an-dany ny aretina mamely tena enjana ny zavatra nisy eo amin'ny fiainana fa rehefa nisy mpanampy an-trano tao amzareo no teny tamin'ireo satria efa lah ny aika efa lah ny aika satria ny fiarako di efa amidy efa lah ny aika ny tsabo hatrany amin'ny ombiasa nitety mpanao fanafody isan-karazany fa tsy nety sitrany tsy nety afaka na nyresaka olana ara-bolana nyresaka aretina manaitaina tsy afaka ohatra ny vomaika aza miamin'ny tombo ihany de nitenenin'le mpanampiny zareo izy hoe te ho afaka venareo patro de hoe ty ho afaka vahona anao ka mahita vaholana de hoe andao mba hoany amitry pastera fidy malala andao mba hoany amin'ny pasterana ihany de zao no nataony tami'izay hoe fa maninona kay raha ny pasteranareo ny makaty e satria menatrolona izy hoe andeha hoany am-piangonana ve any ve menatrolona de ny pastera ny tedavina aloha ah de zao no nataony le mpanampy hoe ianao mihitsy ny mila miainga makany fa izay fa napaha-kevitra ho iainga ho any zay de hitondra fanafahana lehibe ho anao zay kay de lasa de nandeha tomobilia de efa tonga eo atokotanyny pastera da ny antranony pastera koa zany no nandehanana de aiza ny pasterana zany hoe any am-piangonana izy de mba itsy mba afaka mivoaka aty hoe mba aty anaty tômôbila ko aty no miresaka na ohatra zany de hoe aa miditrany mihitsy ianao tavidritra atao am-piangonana ihany ny afarany fifoazam-panahy kristiana miaraka amin'ny profety fidy malala mivady io resany dina ny zavatra nitranga délivrance satria rehefa niteneniny hoe ianao ve tena mino an' jesosy kristy ianao ve vonona anara dian' jesosy tena anompo an'andriamanitra marina délivrance indre mandeha amin'ny anaran' jesosy zany teny aminareo tonga de rava daholo ireo aretina rehetrarehetra na matotro azy ireo na inona na inona
7: tombo ilay fotoana ko andao ra isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
8: amin'ny enora
6: teniny andro nandeha teniny volana zany miteny aminareo vita koa ny trosan'ny banky ary tamin'izany fotoana zany a notereny be ny tanàna tsy maintsy ho ampiakarina trany amin'ny 4 étages ny trano satria eny amoron-dalana. Vitany azy raha ny olona nisy teo amin'ny fiainana zany de tokony tsy ho vita io. Fa ny zavatra nafinaritra de zao hoe vita koa ny trano zay ny tereny be ny tanàna tsy maintsy ho ampiakarina 4e étage. Mba alaivonareo sary an-tsainana zany zavatra zany. Olona efa kibe, olona efa lany aiky, olona efa tena hoe very hevitra tanteraka fa mbola nisy vahaolana atao amin'andriamanitra ary mbola niverina indray ny fananan'izy ireo de mbola nanana tômôbily anakiroa izy avy eo a sprinter sy mazda. Tena teraina jesosy satria velona za miteny aminao a mbola hainy jesosy atao ny miditra antsehitra o amin'ny fiainanao. Ndraindray ngamba anao mety mitovy ady amin'izany olona zany mitsangana ry lehilahy mahery rodorodo mpanafana. Tongavy anao vavaka, za tena miantso tsy akisalasa vavaka no ataony profety fidy malala mivady ho anao fa ho hitanao ny fanafahana ataony jesosy. Ny teny aminao am'izany a raha mandrehany zao avatra andriamanitra ny roany zao anao ketiny miantso anao zay eo amin'ny tanàna masina aloha voalohany indrindra satria eo moa ny foy be na amin'ny sabotsy zao ary anao ny tonga amonjy an'le rodirodo mpanafahana de tongavy anao tongava fa jesosy kristy ti anao e. Na ohatra ozy anao hoe zara ngah tena niandra an'le croisady amin'ny 23 mai mitsangana lehilahy mahery de za miteny hoe tandremo so de tara am'zany a mety le miandra an'izay fa mbola amin'ny 23 io fa ny amin'ny rodirodo mpanafahana efa ao anaty maso mihitsy. Zay le izy ka andao sika anaraka hira fiderana anakiray aloha de avy eo a iverineto tsika sady amaraparana ny fotoana ihany koa da ao anatin'izay a fanentanana sy tenin'andriamanitra zay zany hoe alevantsika aloha lay fanentanana momba ny rodoroto a de avy eo asitsika hira fiderana anakiray de avy eo ndray asitsika fanentanana mikasika an'ilay a 23 mai mitsangana ry lehilahy mahery pentecosta 2026 ndaoary oarantsika vetivety zay de verinety any profety rehefa avy eo a hitondra ny hafa
2: ho antsika eto fianaratsosy ny manodidy fifoasam-panahy kristianna 15e anniversaire croisade mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026 pentecosta 25 vavaka mahery vaika ombana heriny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady zy ireo mpiara-miasa avy nisabotsy fa 23 ny volana me ho avy izao nisabotsy fa 23 ny volana me 25 avy zao ny fotoana de manomboka amin'ny 10 maraina ny toerana de eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo fianaratsoa.
6: Ia ao zay a zava-dehibe a izany fanentanana zany a matomona verimberina tato anatiny ity fandarana ity izy a de zava-dehibe ary anasana tsika rehetrarehetra amin'ny sabotsy ho avy zao a rodorodo mpanafana fa ny mitsangana ny lehilahy mahery kosa de mbola amin'ny sabotsy ny pentecosta 23 ny volana mea ho avy io zany zany hoe ny fotoana akaiky indrindra zany zao de amin'ny sabotsy e. Na ho antsika ohatra hoe any alaka misy nambohimamo ohatra ianao de efa nyresahana mihitsy hoe mitohy amin'ny sabotsy ho avy zao lay croisady natao teo amin'ny tribunina voatseny iny zany hoe ny sabotsy avy zao de ary amin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina alaka misy namboima eo ambany atsimon'ny hôpitaly eo mazavabe zay ambany atsimon'ny hôpitaly zay satria miditra eo amin'ny hôpitaly mihitsy ianao de misy lalana mazavatsara mianantsimo de mianantsimo manaraka an'iny de tonga de ao le izy fanafahana lehibe no ataon' jesosy ao anatiny reny rehetrarehetra ireny ka nidery sy laza sy voninahitra de ohatran'izany koa ny ety amin'ny travo e hideranan' jesosy eo amin'ny travo a mino fa efa mba azonareo sary an-tsaina tsara no misy ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy a eo amin'ny travo zany hoe ovaratry ny stationessance a jovena zany hoe raha mahita ny stationessance eo amin'ny jovena ianao amin'ny travo de tifitra miana varatra ry tonga de eo la izy eo misy an'ilay hoe tonakohany doda de eo tonga de miaraka eo mihitsy zany toeran'zany a tonga de misy plaky ngedabe koa eo hoe fifoaza mpanahy kristianna miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady syro mpiara miasa aminy ia zay le izy ka mbola mitohy mantsy le rodorodo mpanafana za zao hoeto manentana antsika hoe raha eo amin'ny travo eo ianao a de afaka miaona aminao eo zay amin'ny sabotsy ho avy zao raha eo amin'ny foibe tanana masina ianao a de hitarika ny vavaka sy ny delivrance eo mihitsy eo anatin'le hoe rodorodo mpanafana ianao zany mila miainga tahaka an'ilay fanentana an'ilay vehivavy tamin'le olona teo hoe mila miainga mihitsy ianao makany ny pastera kory tsy hoe tsy afaka makany aminareo fa amin'ny andro tahaka an'ireny a de ianao mihitsy ny mandeha ianao mihitsy mandeha de renareo tsara za zao tami'ity herinandro ty a de nahita olona anankiray ray mpianakaviana mbola tsy niresaka tamiko io hatramn'izao a nefa io de tonga mivavaka eo am-piangonanao de nahitako azy tamin'ny voalohany a mivoto be ny tongony de ila tsy ay amindry izy zay zany nahitako azy tamin'ny voalohany hitako de mbola tsy niaony zay sy izy hatramn'izao nefa fa herinandro zao fa reo mpanompon'andriamanitra mpiara-miasa reo no nandray azy de manaraka ny rendezvous de délivrance o am-piangonanao moa izy isan'andro de ny zavatra anankiray tsapako zao nahita azy aho maly a de efa tsy taloha izy mitazony mihitsy ny tongony rehefa mandeha sady ila tsy afaka andeha fa izy hitako maly zay a izy avy eo alohako de za avy eo oriny de tena efa mamindra tsara tsy mijaikijaiky tsony mamindra tsara tahaka ny olona rehetra ary le fivotosana teny aminy tsy hainy tsony levona ny fivotosana de za moa manana an'la zanako vavy le pastera zanako vavy iny a de iny ny tantara hoe ary tena gaga mihitsy a dada nahita an'la olona ny raisina io teo maly fa hoany efa tsy mandringa be tsony izy rehefa mandeha fa tena mandeha tsara e kanefa izy ny raisina teo maly de ohatrany mbola ila tsy afaka andeha zany ny zavatra ataon'andriamanitra rodorodo mpanafana zany hoe amle rodorodo mpanafana zany tonga de fanafahana rano ray fotsiny tsotro zao e tonga de fanafahana rano ray fotsiny tsotro zao mila fanafahana daholo ny sainan'ny olona ndraindray ny misy olona marary tena hoe aretina ohatran'le olona teo hitanay zany rehefa nataony délivrance de sitrana fa misy ko olana arabola ohatran'le lehilahy anankiray nyresahako anareo teo iny fisidrona vavolombelona iny ko amina million centaine de million fa vidy io hitanareo am'zany le zavatra nataony to jesosy no miasa ao anatin'ny reny jesosy no miditra ny tsehatra ao anatin'ny reny jesosy no mampiseho ny heriny sy mampiseho ny voninahiny ary zay no iantsona sy anasana antsika rehetrarehetra hoe tsy fidiny tsy avana ary tsy anavahana olombelona tsy anavahana sarangan'olona tsy anavahana antokon'olona na hoe antokona fokon'olona izy tsy anavahana na iza na iza tsy anavahana na iza na iza izany a programan'ny rodorodo mpanafahana zany fa natao hoan'ny olona rehetra mihitsy satria raha ny profety fidy malala fotsiny ohatra ny resantsika profety fidy malala zany marina fa mpitandrina izy eo amin'ny fiangonana fifoazan mpanahy kristianina eto Madagasikara premier responsable fa rehefa raikitra ny resaka ohatrany zao a fanafahana rodorodo mpanafahana natao hoan'ny rehetra tsy akanavaka zay le izy na ny pastera apôstôly ady zany efa miteny foana moa izy isan'andro hoe tsy natao hoan'ny fiangonana tokana fa natao hoan'ny rehetra mihitsy zany rindra tamin'ny sabotsy teo zao teny laka misy nambonima de miteny aminareo a fa nametra tanana hoan'ny jamba teo ny mpanompon'andriamanitra nahita ny jamba pastera apôstôly aja ny resahako anareo nametrana tanana tonga de nahiratra mahita aby anao zao de anto mahita anao a fa tamin'ny voalohany tena sahitako anao fa zao zao a efa hitako anao zao inary ny kolerany akanjoko mavokely de tena ohatra zay le izy e aleloia de namarinin'ilay mpanompon'andriamanitra anakiray sepe ny araka taminay mola izy hoe efa nisy fotoana tany ambaty voretsimo ane vehivavy io neny e de ny raisinay de izy mihitsy a de mbola tsy nahita fa jamby izy teny fa rehefa teto amin'ny croisade nanaka misy namboy ma izy zao a nahita amin'izay tsara ny tompo isan'andro isan'andro rodirody mpanafana amin'ny sabotsy hoavy zao aloha de ao anatin'ny rodirody tsika e ao anatin'ny rodirody ary tena fahazavana lehibe ho an'ny tanàna ny Fianarantsoa zany za tena miteny aminareo a ararotina izao andro ny fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivadytsy ny mpiara-miasa amin'izao ararotina zao ararotina de ararotina mihitsy araka le tenin'andriamanitra ny vakitsika teo iny e samy feno ny fanay masina izy rehetra afaka samy ahatsapan'ny fahasoavan'i jesosy daholy a tsika rehetra ny fanomezam-pahasoavana io koa ny ny zarazaraina ho samy manany azy e ndraindray mantsy le olona ianao efa manana ny fiangonana misy ianao ivijoroanao any ianao mivavaka efa manana ndraikitra tena efa hoe olona mijoro tsara zay zany tsy manozongozona anao amin'ny andraikitra ao sy ny fiangonana misy ianao fa ndraindray le fanomezam-pahasoavana ato amin'ity resaka hoe delivrance sy fanafana vavaka mahery vaika hitondra famonjena ho an'ny fiainanao tya mety aty amin'ny fifoadram-panahy kristianina no ahitanao zany de zao noho izy aza misalasala ianao aza misalasala fa tongava mba haka ny anjaranao taroko tsara misy rahalahy anankiray artista artista io rahalahy io zany hoe olona roa izy ny tonga teny tamin'izay fotoana zay samy artista daholy nyray artista mpanakanto evangelika de ny anankiray a artista mpanakanto tsy evangelika fa tsotra zany olo tsotra zany fa ireo zany samy artista izy roa lahy reo sady mpinamana de tonga teny amin'ny tanàna masina mbady voretsimo izy roa lahy tondra tômôbila de tonga teo niditra tao atokontany de ny ao tena niditra tonga de nipetraka de rehefa vita ny fotoam-pivavahana de ny fampiresaka teo am'izay ahoanany inana ianareo rahalahy tonga soa aty amin'ny tanàna masina de hoe ka ianareo manentana ozy amin'ny radio eninay hoe tongavanareo maka ny anjaranareo de mba haka ny anjaranay aty zay fa zahay moa araky ny fafa araky ny fahitanao anay zao efa mpanompon'andriamanitra anay e mpanakanto mpihira mpitoro filazantsarakira de ny teniny azy koa ny anakireo aka ny anjaranay zay rolahy reto kay ve ka zay no aiantsonareo amin'ny radio de tsy maniny de nandroalika zahay de nyvavaka de za mino a fa nomeny jesosy ny anjaran'ireo nomeny jesosy ny anjaran'ireo olo reo satria jesosy kristy de natao ho an'ny olona rehetra dia samy feno ny fanay masina izy rehetra ka zay no afatra afaka nampitaina aloha androany teto fa mbola toy izy atsika io amin'ny fotoana manaraka fa ny zavatra tiako tenenina aminao motsiny atao famaramparana anazy a de azadino a amin'ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny sivy ora sisy sasany maraina ny vavaka rodirody mpanafahana eo amin'ny tanàna masina mbady voretsimo a Fianarantsoa voalohany de azadino ihany ko a fa ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana mety a croisade lehibe mitsangana ry lela mahery ao anatin'ilay hoe pentecoste 2026 efa miombana any amin'izany tsika jesosy kristy no miasa tsisy mahasaka anazy atsapa ny herin'andriamanitra ianao de ny herin' jesosy kristy zany ivavaka tsika ary raha ohatra moa misy fanazavana tianao anontaniana de afaka mandray ianao numéro telefonina 034 80 212 59 034 80 212 59 afaka raisinao reo a na ny 033 81 025 18 033 81 025 18 azonao raisina io a azonao andefasana message any koa tsy maninina afaka miresaka tsika e afaka mihaona aminao afaka mandray ianao koa zay fa tianao

0: Jesosy io misaotra betsaka indrindra satria mbola afaka nitondra ny hafatra ho teto zay, anao ny derisy laza, anao ny voninahitra manrak'izay, misaotra jesosy io, amen. Eny ary izay ny fotoanantsika teto a, mbola manome fotoana anao ndray amin'ny manaraka izay eto amin'n'ity a onjam-peo teto anatin'izao fandarana fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profeta Fidy Malala sy ny pastera apôstôly aza sy ireo mpiara-miasa rehetrarehetra. De zay aloha ny androany fa amin'ny manaraka indray tsika miaona eto amin'ity onjam-peo tia samy io tahin'andriamanitra daholy.
1: Fifoazam-panahy kristianina KCM anniversaire
2: rodrodo mpanafana 2026 vavaka mahery vaitra delivransa enjany fanasitranana eno eo fanafana lehibe ary famonjena lehibe. Ny toerana de manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
1: Ny sabotsy ho avyzao manomboka amin'ny 6 maraina arahana fanafahana lehibe
3: toy ny
1: ozina,
3: ny sazy,
1: areto,
3: pension,
1: valemena,
3: monatsy mareny,
1: jamba,
3: abokany,
1: asmatika,
3: diabetika,
1: ireo aretina tsy sitrapanafody maro,
3: tosa,
1: rotam-piaina,
3: fotana tokantrano,
1: hita,
3: fahazaran-dratsy,
1: fisotoaka, sy ny sisa sy ny sisa. Fanazavana fanampiny
3: 034 80

0: Menantu tani yaraba wan sigari ta tafara kanjera to anatiny fampala lambo vao eto amin'ny radio television Sofia ho an'ny ity zoma fa valo ny volana mi taona enina amby roapolo amby roa arivo ity manasanao anjoy izany hatramin'ny farany. Manamarika ny valome ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vokovoko mena na ny croix rouge. Misy ny hetsika nanamariana izany tamin'ny alalan'ny fizaham-pahasalamana, ny fanomezan-drà, ny fanaovam-baksiny iadiana amin'ny impoksa. Maimaim-poana avokoa ireo teo amin'ny foibe toeran'ny croix rouge malagasy sa no nanamariana izany ho an'ny distrika ny fianarantsoa. Georgette Razafindramanga no nanangona ny vaovao nitatitra izany amintsika.
1: Vokovoko mena na croix rouge, fikambanana miasa ho an'ny tombontsoa iombonana, milatsaka antsitrapo izay hanatanteraka ny asa. 250 ny firenena iasany, ka anisan'izany Madagasikara ahitana mpilatsaka antsitrapo 330 iray alina, miparitaka amina distrika 500. Nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vokovoko mena malagasy ho an'ny distrika ny fianarantsoa teny faneva miombina amin'ny mahaolona, ampahany tamin'ny fanazavana ny datiny valome tatery ny tomponandraikitry ny serasera.
2: Fotoana iray ihany koa no hitome hanabiazana ny tanora taranaka mba hahafahany mba hahalalàny ny lozanteraky ny fankahalana sy ny firehana mahery vaika ary mba hahafantarana ny lanjany fihavanana sy ny fampihavanana. Ary mbola manana heviny lehibe koa ny ity andro ity satria no hitome dia anjo maneran-tany ho an'ny lakroa mena sy ny volana mena. Ho fahatsiarovana ny anjo nahaterahany avy dina mpanorona izany hetsika lehibe mahaolona izany. Mahery sy lalina ny afatsa ampitahina amin'io fitovian'ny dady io. Amin'ny lafiny ray mijery ny lasa isika mba tsy hiverenany fahadisoana sy horohorona velany ady. Amin'ny lafiny ray hafa mijery ny ankehitriny kosa isika mba hanampy ireo olona miatsika ny fahoriana amin'ny vokatsy ny ady sy ny lozam-boajanahary ary ny fanjana.
1: Maimaim-poana ny fizaham-pahasalamana, ny fanomezan-drà, ny fanaovam-baksiny, ny fiarovana amin'ny mpox anisan'ny hetsika nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vokovoko mena malagasy. Ary iray volana teo eo ny fanentanana eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny distrika Anambalavao, Ambohimasoa ary Fianarantsoa ho fisorohana ny mpox.
0: Vaovao avy eo anivony seny dia nanao fampitam-baovao ny filohany mikasika ireo tety androm-pifidianana ho an'ny taona 2020. Ndeo arantsika mitatitra mahakasika izany hiarana amin'ny andro sany.
3: Raha ny tety andro voalaza ny filohan'ny seny na ny vomeram-pirenena misanany fifidianana dia ny volana oktobra 2020 no anaovana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara.
4: Manomboka isika izao eo amin'ny fividianana ireo entana rehetra sy fitaovana anomanana an'izay. Ao anatin'ny roa volana no anomanana ny ara-pitaovana. Anomboka io izany any amin'ny volana faraparan'ny volana jionany hoany ny tena fitetezana isan-tokantrano anisana ny isan'ny fidy miaraka amin'ireo fomba rehetra atao. Dia eritreretina fa ifarana ny fahadimy amby roapolo ny volana aprily taona 2020 izany lisim-pifidianana vaovao manontolo ataontsika izany. Izany no atao dia mba hahafahana anatanteraka ny fitsapaha-kevi-bahoaka any amin'ny volana jiona 2020 ary ny fifidianana filoham-pirenena ho an'ny repoblika fahadimy vaovao any amin'ny oktobra 2020.
0: Makasika ny valanaretina impoksa kosa indray dia hoentina amintsika eto mitatitry ny vokatry ny fitiliana ny 7/26/2020 hoentin'ny mpitondra teniny ministera.
5: Miaraba antsika rehetra tompoko, toy izao indray a ny fivoaran'ny aretina impoksa eto Madagasikara omaly 7/26/2020. Nahitana tranga vaovao 20. Roapolo amin'ireo dia efa voamarina. Ny fitsanjaran'ireo tranga voamarina ireo dia toy izao: 1 tany an-dapa, 3 antsiranana voalohany, 3 sambava, 2 antananarivo renivohitra, 1 antananarivo atsimondrano, 1 voemara, 1 maintirano, 1 maivatanana, ray mahajanga voalohany, ray antsiranana faharoa. Efatra amby dimampolo izany izao ny distrika ahitana tranga impoksa voamarina eto Madagasikara. Omaly fito may enina amby roapolo sy roa arivo koa dia nahitana olona sitrana telo ka afaka nivoaka ny toeram-pitsaboana, tsy nisy ny ainana foy. Raha jerentsika izany ny fitambaran'ny tranga hatramin'ny niandohan'ny valanaretina impoksa dia raika amby efapolo sy dimanjato sy roa arivo. Ny fitambaran'ny tranga voamarina dia sivy amby sivifolo sy telonjato sy arivo. Ny fitambaran'ny olona sitrana raika amby roapolo amby zato sy arivo. Ny fitambaran'ny ainana foy dia efatra. Eto Mpamaranana dia mamerina fanentanana antsika anatina ny tobim-pahasalamana raha vao misy soritra aretina mampiahiana ho amin'ny impoksa. Raha ohatra koa izany tsika ka manana fiahiana ty an-tany dia maimaipoana miantso ny 115 na 910. Ireo dia maimaipoana ny fiantsoana azy ireo, izany hoe 5 amby 100 sy ny 10 sy 700. Dia maimaimaipoana koa ny fanomezana ny torohevitra any amin'ny tobim-pahasalamana. Maimaipoana koa ny fanaovana vaksiny. Dia raha marary dia maimaipoana koa ny fitsaboana ny impoksa.
0: Fa iampita amina lafim-baovao hafa indray isika mahakasika indrindra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmier ao anatin'ny fanomanana ny mpanolotsain'ny ho lavitra eto Matsiatrambony.
3: Ny talata 12 Mei izao no daty ofisialy ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmier, ka ankoatra ny fankalazana nasionaly dia isan'ny hanamarika izany ihany koa ny komitiparitry ny ho lavitry ny infirmier eto Matsiatrambony. Ka hisy daty roa anamariana izany dia ny 12 Mei sy ny 15 Mei enina amby roapolo sy roa arivo.
6: Amin'io 12 Mei io dia ny fankalazana izany dia fanomezana tolotra ara-pahasalamana no hatao eo amin'ny commune rurale ny Manansoa distrika ny Ambalavao. Ary ny tena mpiavaka azy dia ny fandraisan'ny infirmiera rehetra anjara amin'ny fanaovana fora-zaza fahobe, satria dia manomboka amin'ny efatr'ora maraina izahay dia efa eo mandray an'izay zazalahy rehetra hofirany amin'ny toerana io, ka manentana sahady ho antsika ao amin'ny commune rurale ny Manamisoa sy ny manodidina ny ao amin'ny distrikana Ambalavao rehetrarehetra mba ho tonga eny toerana amin'io fotoana io. Rehefa tapitra ny 12 Mei dia tsy ho diso anjara ny eto anivon'ny chef lieu de région, izany hoe ny eto amin'ny eto Fianaratsoa, fa mbola hisy hetsika ihany koa fora zaza fahobea izay hatao ny 15 ny volana Mei enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny gymnase Fianaratsoa. Ary manomboka amin'ny efatra maraina koa izahay infirmiera rehetra rehetra dia efa ho tonga ao handray an'izay olona ho tonga ao koa manentana sahady ho antsika vahoakany Kôty Matsiatra manontolo, vahoaka ny Fianaratsoa manontolo ho tonga amin'izany fotoana izany. Marina eto fa maimaipoana daholo ny tolotra ara-pahasalamana izay atao mandritra ny daty 12 Mei sy ny 15 Mei io. Ny tapakandro maraina ilay fora zaza, fa ny tapakandro hariva kosa dia nanapa-kevitra ny infirmier hampiray ny infirmiera rehetra eto Madagasikara ka hikarakara ny de la solidarité des infirmiers izay atao ao amin'ny espasy andro ny 15 Mei io ihany manomboka amin'ny 7 ora hariva.
3: Araka ny fanambaran'ny filan-kevitra iraisam-pirenena ho an'ny mpitsabo mpanampy ny lohahevitra amin'ity taona enina amby roapolo sy arivo ity dia ny hoe ny mpitsabo mpanampy antsika ny hoavintsika manana fahefana sy fahaiza-manao ny mpitsabo mpanampy manavitra aina.
0: Ity fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmier ity dia iarahan'ny ho lavitra miasa amin'ny fikambanana voiala. Indro ny fanampanazavana.
3: Efa ofisialy fa manoana ny hetsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmier ny fikambanana voiala arak'izao fanazavana voalaza ny mpandrindra paritra ny filankeviparitry ny ho lavitra izao.
7: Very ny ordre des infirmiers amin'ity fankalazana ny 12 Mei ity fa miara-miasa tanteraka amin'ny association voiala zay a tondrano vary a ny tsatsy mifanaraka tetanety mifanazana fa dia mifanatanteraka zany.
3: Nahoana tokoa moa ny fikambanana misehatra amin'ny tontolo iainana no miara-miasa amin'ny olafin'ny infirmier amin'izao fanamariana ny andro iraisam-pirenena izao?
6: Mety betabe sika ny manontany hoe fa maninona ny journée internationale ny infirmier no ampiarahana amin'ilay association voyala Madagasikara? Dia ny antony dia zao hoe ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia efa miditra ao anatin'ilay concepta one health na hoe fahasalamana iraisany, izay iraisany avy eo amin'ny santé humaine, santé animale ary ny environnement. Eo ihany koa moa zany hoe ny amin'ny 12 May 2026 ny hetsika izay hataona ihany amin'ny commune rurale ny Manambisoa distrika ny Ambalavao a, dia sehatra ihany koa izay iasan'ny association voyala Madagasikara.
3: Manamafy ivoalazy io ny filohan'ny fikambanana voyala.
8: Voalohany indrindra dia ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny fisian'ny association voyala Madagasikara zany izahay amin'izao, ka ao anatin'izay a no nanaovana hesika izay raisana miaraka amin'ny ordre des infirmiers amin'ny 12 May ho avy izao ao Manambisoa. I Manambisoa moa izy fa toerana iray a izay anaovan'ny voyala activité na hoe iasana zany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ka ny tena mahatonga ny fiaraha-miasa sy fanomezan-tanana zany dia hoe ny vahoaka rehefa tsy salama dia tsy afaka hiary ny tontolo iainana, ka dia izay indrindra no natonga ny fifanomezan-tanana avy amin'ny roatota zany anaovana an'ilay hesika.
3: Tsy aivina fa 15 May izao no hanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmier. Faharoa andro kosa ny antsika eto amin'ny faritra Mahatsiatra ambony dia 15 May ho avy izao.
0: Fa hiampita amina lafim-baovao hafa tanteraka indray isika ho an'ny lalam-pirenena fahafito dia nitrangana lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalamahintsy eny Iboka. Fantatra fa 20 no naratra ka efa nalefa eny amin'ny CHU Tambobe. Fanampovao
3: tranga androany Zoma tokony ho tany amin'ny ora tany taxi Bruce Manaoline na finaratso Ambohimasoa no niarambona teo Iboka 5 km atsimo nalaka misy Amboma. Raha ny filazany nanatry maso ny loza de saika anao dépassement varamba ity fiara mpitatitra olona ity no nisy terina ny voaka avy any anaty viraza tsy tanany direction fa nivarina ao anaty tanimbary ilay fiara. Tsy misy ainana foy fa nisy naratra ireo mpandeha efa nalefa eny amin'ny tompom-pahasalamana. Efa tonga teo an-toerana ihany koa ny zandarimarem-pirenena nanao ny fizahana ny zava-misy na ny constatation. Fantatra fa nisy 20 ireo naratra efa nalefa eny amin'ny CHU Tambobe nanaraka fijabony. Araka ny fampitam-baovao ny talian'ny kabinetra ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony nijery ireo tsy salama ireo ny mpanolotsainavy ny fanavaozana ny kolonel Rapanarivo Solofiaina Thierry Mivady sy ny lehiben'ny faritra ny general de brigade Raherinjanahary Pierre Raymond ity tolakandro ity. Voalaza fa ho raisin'ny fanjakana an-tanana avokoa ireo maratra ireo.
0: Ivadika eo amin'ny vaovaon'ny solika kosa indray isika. Araka ny fantatra dia efa tonga ny sambo mitondra ny solika fa raha ny tombatombana dia amin'ny herinandro ambony vao hotanterana ny fitsinjarana izany.
3: Tonga tao Tomasina ny talata 5 May 2024 ny sambo Torn Elise mitondra ny vokatra 5700 sy NL-tonne izay mitsinjara ho lasantsy solika fandrehatra ary gazoal. Noho ny fampidinana solika mavesatra izay miantoka ny filan'ny jirama netin'ny sambo Sea Treasure tonga teo alohany dia nalaka misy maraina vao namonjy ny teram-piantsonana miandry ny fampidinana ireo vokatra tateriny ny sambo Torn Elise. Vinavinaina ho vita amin'ny 10 May 2024 maraina ny fampidinana ny solika rehetra. Mandritra izany fotoana izany nefa dia efa misy apahany amin'ny lasantsy na voaka avy tao anaty sambo no taterina amin'ireo fiara lehibe sy fiaran-dalamby aparitaka eraky ny tombontsolika atỳ afovoantany. Rehefa vita nytanteraka kosa ny fampidinana ny solika rehetra dia hiditra indray ireo sambo na ny caboteur avy eto an-toerana hitatitra solika aparitaka eraky ny tombontsolika any amorontsiraka, ny ray makany atsimo nosy, ny ray makany avaratry ny nosy.
0: Vaovaon'ny Omda dia mandalo eto fianarantsoa ny tompona andraikitra misahana ny zon'ny mpamorona na ny droit d'auteur ka ny vahiny teto amin'ny RTV Sofiany eo arantsika ny resaka ny fanaovana tamin'izy ireo.
9: Ny amin'ny moa zany amin'ny andraikitra izay sahany dia mitantana ny zon'ny eo amin'ny fitantanana ny zon'ny izay dia misy etsy an-daniny ny mpamorona izay mpikambana ao amin'ny eo amin'ny tany mety hoe mpamorona hira, mpamorona tantara, mpamorona tonokalo sy ny sisa. Ary etsy ankilany koa dia misy ireo mpampiasa sanganasa. Ireo mpampiasa sanganasa dia toy ny haino aman-jery, radio, tele, fikarakara lanonana, fety, kabare, spectacle, eo ihany koa ny hôtel, magasin, restaurant sy ny sisa. Dia mandalo eto Fianarantsoa moa izany ny tenako amin'izao tsika miteny izao satria misy ny mpiara-miasa amiko eto izay andray asa moa izany monsieur Asna izay chef d'agence ny Omta Fianarantsoa. Dia ny antony diana eto moa izany dia ampahafantatra ny ireo mpampiasa sanganasa izany fa misy ny Omta manao ny asany ny Omta ary ho an'ireo mpampiasa sanganasa izany dia tokony mandalo ao amin'ny Omta zany zareo maka ny alalana amin'ny izay fampiasana sanganasa izay. Ohatra amin'izany ohatra ny ireo izay fiara fety aman-danonana kabare na spectacle zany ireny dia tokony isy autorisation any Omta ary en contrepartie an'izay moa zany dia misy ny fandoavana zon'ny mpamorona izay sara n'ilay fampiasana sanganasa. Omeko an'ny mpiara-miasa amiko ny fitenenana eo amin'izay andraikitra sahany sy ny mombamomba azy.
10: Fomba komanana izay fiarabanana tao teo izay faly miarabantsika rehetra manaraka ny RTV Sofia. Eto moa izany dia mampafantatra fa ny tenako izany no misahana ny miasany eo amin'ny eto Fianarantsoa. Dia voalohateny angamba dia ampanetretena sy ampahavononana tanteraka no andraisiko ny andraikitra amin'ny asa rehetra izay sahany eo amin'ny eto Fianarantsoa. Dia fanentanana angamba no ataoko antsika eto Fianarantsoa ho antsika rehetra mpampiasa sanganasa hiditra eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna satria ny asa sahany eo amin'ny dia voafehin'ny lalàna tanteraka. Ho aza misalasala ry sika manantona ny biraon'ny Omta eo amin'ny fitaliavam-paritry ny kolontsaina sy ny serasera eo atsenyolondroa. Hanamora ny asan'ny Omta izay izany dia manentana antsika rehetra mpampiasa sanganasa rehetra toy ny tele, radio, ireo mpikarakara spectacle, ireo efitrano fandraisam-bahiny sy ireo toeram-pivarotana izay mampiasa sanganasa izay mba hiditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna dia anantona ny biraon'ny Omta haka ny fahazaoan-dalàna.
9: Eto dia misaotra sahady ireo mpampiasa sanganasa amin'ny fanantonany amin'ny Omta eto Fianarantsoa moa izany eo amin'ny fanajanana izay zon'ny mpamorona izay. Dia ankasitrahana tokoa satria ny Omta dia manampibetsaka an'ireo mpamorona ary eo amin'ny andraikiny ary koa ny izay zon'ny mpamorona izay dia ataoko hoe sombony izay tamberina ho an'ireo mpamorona ho sara ny fampiasana ny sanganasa koa manentana hatrany ireo mpampiasa sanganasa mba anaja an'izay zon'ny mpamorona izay.
10: Itony moa izany dia tsara ho mariana ihany koa fanentana raha antsika rehetra artista na mpamorona, ireo mpamorona sanganasa na eo amin'ny sehatry ny hira na tantara na tonokalo tsy salasala anatina ny biraon'ny Omta. Ho an'ireo izay efa mpikambana dia entanina hametraka ny sanganasany. Ho an'ireo izay mbola tsy mpikambana dia entanina hiditra mpikambana ao amin'ny Omta ahafahanao mahazo an'izay misitraka an'izay zon'ny mpamorona izay sehatra iantsoroan'ny Omta izay. Dia misaotra betsaka indrindra angambany izay no teny kely avy aty aminay fa dia manantena ny fiara-miasa avy aminareo artista eto toerana. Misaotra be.
0: Dia ampita indray ao anatiny zanam-pandarana manaitra ny tompon'andraikitra isika resaka borsa na vatsim-pianarana no SMS voaray mentina amintsika.
3: Ny SMS voaray eto manaitra ny tompona ndraiky dia makasika ny vatsy fianaran'ny mpianatra na ny borsa. Marina fa tsy karama ny vatsy fianarana fa voalohany tena mba kely loatra kosa raha tena jerevana. Faharoa, firena aiza koa moa no mbola mametraka izao sistema borsa banaka be izao, na mahay na tsy mahay, na meritant na tsia. Koa manaitra ny tompona ndraikitra fa efa anaty fanovana isika izao. Laharany fandraisana 0340 565 63 0302 987 61 0344 81 268 00.
0: Ary dia iampita avy hatrany indray ao anatin'ny zanam-pandarana andavanandro isika.

0: Fa in tonton balbe tomny andavanandro de télévision Sofia. Papa Gérard ty mazava tako na salama ra papa Gérard.
1: Salama monsieur Balba.
0: Soa tsy manana vitany ela ela gro.
1: Soa tandrina fa de tonga soa ty aminay.
0: Manao akory ty aminareo ty nany vaovao somary resaka ty?
1: De zao ia raha mahita zao fa de vokatra ny kaki, vokatra ny zavoka, vokatra ny voasary, vokatra ny goavy, voankazo rehetra de misy eto aby fa de tonga soa eto anao e.
0: Akoatran'izay ty amin'le rano tsy mety ritra, rano avy any amin'ny mpanjaka ra bolibolo zay. Hatramin'ny taona firy zany nefa hoe namboariny ho rano ambany avao?
1: Tany amin'ny taona 5/17 sy arivo zany a, tamin'ny fotoana tongavan'ny papanay teto de efa nisy oloha rano.
0: Tsy mety ritra mihitsy na mafana ny andro eto fianaratsoana tsisy rano ambany agny?
1: Tena tsy mety ritra aloha.
0: Inona zany ny secret?
2: Tonga ilay fotoana ho andao ray isorasanarina biometrika izao tokony manolo sahora ho anao.
3: Amin'ny fitora
1: izy a de zay ny tena tsy maharitra ny rano eto. De votra zany mitahiry rano a de misy rano foana mipotra eto amin'ity tanàna misytsika ity.
0: Fa mitendro an'ity tsika nentana, tena maro zareo ny voankazo ato, ny kaki maksa mihitsy atya, ny vorona hoe ny mihinana anazy milatsalatsaka fotsiny kaki sy ny goavy. Fa netany ny olona mba hihinana kaki aty amin'ny papa Gérard.
1: Maro ny zany misy Balba, rehefa mikotrana maraina zany de aza miafahafa mandroso aty aminay fa afaka mihinana gratuit anareo a raha ohatra ka hoe hihinana ny zany kaki zany a masaka potiny.
0: Ety akaiky n'le vato be am'le rano tsy mety rehetra ny misy ny Gérard a. Eto mpamaranany tsika, inona ny mba kali ny fahiny tena tianao indrindra? Mozika ndray no resantsika androany fa tsy sakafo.
1: Raha mozika aloha ny tena tiako indrindra za de génération tarika maleo. De reniny azy zany no tena iranisany tiako fa eo raha mikalokalo fahiny talohan'izay a de mihirany arira tsimbazafy.
0: Atreo ndray ary ny fiaranandroany a iarira tsimbazafy zany a no intégral androany. Manaja monsieur Gérard a.
1: Sotra betsaka monsieur Balba.

0: Nandray sy ny ainy manokana ny sekretera mpanjakana amerikana Marco Rubio tao Vatican ny Papa Leon faefatra ambin'ny folo ny alakamisy 7 May 1926 naharitra 5 minitra ny fifampiresahana. Antondian'ny Marco Rubio ny fampitoniana tamin'ny fanakianana nataon'ny filoha amerikana Donald Trump nivohitra tamin'ny fionana izy mirahalahy mianaka ny hamafy ny fifandraisana eo amin'ny Etats-Unis sy ny fiketrahana masina amin'ny andraikitra iombonana dia ny fiadanana sy ny fanajana ny maha-olona. Ilana ezaka sy asa mafy isitrahana ny fiadanana, indrindra ireo firenena anatin'ny ady, ny fifandonana ara-politika sy ny krizy araka ny maha-olona izay manano sarotra amin'ny hitondrana fanampiana. Mbola niona tamin'ny kardinaly Pietro Parolin, ny sekretera mpanjakana amerikana Marco Rubio, nandinika ny ezaka efa mandeha amin'ny maha-olona any amin'ny ilan'ny andrefana sy ny finiavana hametraka ny fiadanana maharitra any Moyen-Orient. Ny dia tango fitsaboana ny aretina Parkinson na lay mangovitra na miosozo nanokatra toerana vaovao ireo mpampianatra ny dia handraisina ny marary tao Buenos Aires renivohitry Argentine, ohatra manomboka amin'ny fanetsiketsehana ny ranjo, manao fanafanana vatana ampitandremana toy ny mamoany ozatra efangoly sinsisa raha vao afaka ny vatana avy atrany mandray olona iaraha-mandia na partenaire. Nambaran'ireo mpampianatra fa ny mamindra efa tafiditra amin'ny dia tango olana amin'ireo marary ny Parkinson ny tsy fahafahana mamindra atao izay hahazakana ny tena na ananana ny ekilibra saiky ireo olona mihoatra ny 70 taona no mandray anjara ary mahatsapa fa mihatsara tsikelikely ny fahasalamany.
1: Fa ao anatin'ny fiaramiasan'ny Bianco sy ny RTV Sofia dia ho ampafantarina antsika eto ny makasika ny lalàna 5/8/20 aotra 20 iresahana ady amin'ny kolikoly mazava loatra.
2: Fakambola tsy ara-dalàna, fitakiana na fandraisan'ny tompon'andraikim-panjakana sy mpitantam-bola mpanjakana vola ho sarany ny hetra na tambin-karama izay fantany fa tsy tokony aloha na mihoatra ny tokony ho aloha. Sazy mifanojo amin'izany 2 ka hatramin'ny 10 taona hatrany maizina, onitra 2 ka hatramin'ny 200 tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Eto indray no mamarana ny fampalalam-baovao izay natolotra ho antsika tamin'ity zoma ity fa tsy adino ny manolotra ho antsika ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'izao farany herinandro izao. Dia mirarisoa antsika rehetra mankasitraka anao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany velomato.
3: Notana raha batopoka avy anatitry ny andro amin'ny sabotsy kosa indray ary dia andraona na andraona mitsitokotoko mety arahana orana malefaka indraindray ny any amin'ny faritry Sava, Ambatosoa, Analanjorofo ary Toamasina. Ny faritra hafa moa dia andraona na andraona vitsy aorian'ny zavana na zavitany maraina ho an'ny afoatany iray manontolo ny faritra atsimo ary ny ilany atsimo atsinana amin'ny Madagasikara. Maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 100 amin'ny 90 degre ho an'ny afovoantany, 7 hatramin'ny 130 degre morotsiraka atsinanana ary 9 hatramin'ny 70 degre ho an'ny ilany andrefana. Anaika 90 degre ho foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka sy Melaky. Ny vinantetry ny andro amin'ny alahady ary namarana antsika asahady dia mety mbola azo orana trany any amin'ny faritry Sava, Ambatosoa, Analanjorofo ary atsinanana. Ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny mety mbola ahitana zavina ihany ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo sy ny any amin'ny atany ny faritra atsimo sy ny ilany atsimo atsinana amin'ny Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 20 degre ho an'ny faritra anatiny, 7 hatramin'ny 130 na 230 degre moatsiraka atsinanana ary 9 hatramin'ny 530 degre kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 930 degre ireo foana amin'ny maripanambonindrendra any amin'ny faritry sofia betsiboka melaky ary ny atitanina ny faritry amin'ny anabe dia zay indray ny ivinany toetry ny andro atanatin'ny telo andro avy mamey fotoananao mba manaraka indray velo matoboka

0: Manomboka amin'ny arivo ariary hatramin'ny 5 arivo ariary amin'ny taux mois irery ihany dia mahazo bonus credit 100 isanjato. Ye, 100 isanjato. Bonus azonao ampiasaina amin'ny antso na SMS na mega mandritry ny 24 ora mankany amin'ny asa.
1: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.
2: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
3: Mister Boom alesy io a.
2: Finona zany tany itiavanylahy le Mister Boom e.
3: Hitany rahy, Mister Boom ale tsy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
2: Zany, aleko ary mba hanandrana.
4: Mister Boom.
5: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve ianao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magazay Baty Plus, enceinte Baty Plus, à Passambaza, eo ampitan'ny Computer Store.
6: M-Top, faire la différence.
7: Golden Lion, addition, na 13 ans isno, il est fianaka vimbeni instant kem. Efa nananjana ny lalao ve ianao? Ary vory ary monja ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny Bet261 rehetra. Mahazo, sambatra izy.
8: Smartphone azo alotsy kelikely ô!
9: Ato amin'izy ily, tsy voatery manam-bola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 ARR isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo kadô mega mandritry ny 5 volana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 ARR isan-kerinandro. Miaraka amin'ny kadô mega zany e! Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easy Lease sy ny mpiara-miasa aminy akaikanao. Easy Lease, manamora la vie.
10: Hanamboatra fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter à Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 73 na tongava ny toerana e.
11: Intercenter à Passambazaha, ampitany station galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Intercenter à Passambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Intercenter Ambazambazaha manome fafampo anao an-trano.
12: Zana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonan-tsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ARR indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ARR indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny an-trano ho an'ny mpianaka. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
13: Akory aby re rayona! Hoasika eto fianarantsoa sy ny magnodidina! Ny Haja Group dia manolotra hoasika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy izao ao amin'ny salle région Adjoma. Hoasika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa reo tompona fiara na chauffeur io aza, dia tena ilaina ny mahay diagnostika mba sahalany vola sa ho very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa gnareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostika. Toy izao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya. Eto fianarantsoa. Ialaka misy raiky amin'ny 20 sy zo maro Rombropulme, théorie, sa booste l'embropulme, pratique, amen, book, vidéo, guide, logiciel de base, moins moins point en plus fana reheta, sara plus fana, 180 milliards, ni tuerna, ewam salan région zuma, téléphone 0 38 65 740 00, 0 38 65 740 00, nani 0 33 65 740 00, 0 33 65 740 00, mi farsa parait yak, yan kuanyangai.
14: Wanti kitu fenaratu, tiu saira na tsune nofa, efa tunge tomtike ni biobe la mada, ni biobe la mada, de vata iri ufukata maru, tui ni pomarati, zaina fatara na biobe la mada, atrai, wanyul la manana ura na mnitusta, yoyankuni nektar fuk de parpari, zeti tafatia omni biobe la mada iri rianji, nata wanyul la mnistiabet, tia dunyankuri ufukata fana la natoka sinskiar, wanjo ze maniri ni ala mzanji, ni proteina sini et memoir, arni tema insur, miskuni fana futu manala au, ni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni krema sin savun fanatiuvana taresimb, wan vivav tatsaza, sin lila manana ulana mi prostat, impuissance sin sis, tungavar fa vuna nyandrenoni biopela mada.
15: Ni tuirana itana ni biopela de, eopitani radio vivo.

Masatranao dia mazout 30 andro amin'ny chaîne rehetra miampy DStv English Plus hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile money safidio ny option promo du moment gazet.

0: mamay pona ihany koa fametahana azy an kaza miandry ela tonga vengana ny amireo mpanjara mazatra anao
1: Ny fikambanana mampelipepoly malagasy dia mitady chargé de diffusion iray hiasany Fianarantsoa, agent de diffusion iray hiasa Toliara. Fepetra takiana ho an'ny chargé de diffusion Fianarantsoa, manana baka plus 3 amin'ny varotra na fitantanana na mitovitovy amin'izany, manana traikefa telo taona farafahakeliny. Faripahaizana manokana, mahay manatsara ny asa, mahay mandresy lahatra olona, mahay mitondra ekipa, mahay mandrindra ny asa sy ny fitantanan-draharaha, tombo manokana ny fahafantarana ny faritra matsiatra ambony.
2: Fepetra takiana ho an'ny agent de diffusion an'ny Toliara, manana baka plus 2 amin'ny varotra na fitantanana na mitovitovy amin'izany, manana traikefa roa taona farafahakeliny. Faripahaizana manokana, mahafehy ny tontolon'ny varotra, mahay mandrindra ny fandraisan'olona, mahay mandamina asa.
1: Fepetra takiana ho an'ny mpiadana rehetra, fahafehezana miserasera amin'ny tontolom-pivavahana iraisam-pinoana, fandraisana andraikitra, mavitrika, afaka iresahana amin'ny fotoana rehetra, mahafehy ny paka ofisy sy logiciel momba ny fitantanana.
2: Azonao jerena manontolo mombamomba ny tolotr'asa amin'ny page Facebook FMPM tire fikambanana mampely baiboly malagasy. Fifandraisana 034 98 851 61
1: 034 50 988 66
2: Daty farafandraisana ny antota taratasy folo may enina amby roapolo sy roa arivo amby roa amby folo ora atoandro.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Merabatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra, eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona izao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira CAT

0: tika na ihany koa ireny hoe aretin-damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay be da be zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra, ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay, na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a, manana olana amin'ny fahasepurana, na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny efe secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany, indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny, dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo, ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena anao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao, misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana ve se feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny wc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ah ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny wc tsotra mety ho amin'ny fosse septique dia tonga avao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS WC izay a raha hoe ho feno ny WC anao aza miandry feno koa nefa ny WC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03415 816 04 na 03447 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
1: le retour de la musique c'est maintenant

0: d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.
1: Smartphone azo aloutsy kelikely.
2: Ato amin'izy ily, tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao aloutsy kelikely manomboka amin'ny 7000 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo 4 mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo aloutsy kelikely manomboka amin'ny 7000 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 034 11 373 39 na manatona ireo shop Easy Lee sy ny mpiara-miasa aminy akaiky anao. Easy Lee, manamora la vie.
3: Anamboatra fitomboka na kasevy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.
2: Radio Sofia.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: io ny pastera antsika olo managna finoana ono anja pastera oaiza lalatsika makaiza
1: ato amin'ny akavanana.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana mahery-timy netra ny amin'ny valo ora sasany maraina. Faly miarabantsika rehetra ny voalohateny dia isaorana ilay avo. Andriamanitra aloha avy natapiny loha nanome tombonandro mbola fahatsika mihona indray. Eny kajy Libertos nataon-taombalba niditra amin'ny tapany faharoa ao anatin'ny fandarana Brosy Coco. Dia miaraba ny voaka ny fianaratsoa avy any avaratra andrefana Tsimotsinanany nosy, miaraba ny voaka malagasy rehetra manerana Madagasikara, miaraba ihany koa ireo namana ny mpitandranomasina izay mitany dozohitra maro a hiaraty aminay eto amin'ny 103 FM 103 JTM. Tsy andry ela angamba ny tena marina fa lamozika fiderana no anomboako ny tapany faharoa isaorako manokana l'homme le plus beau tiory a nanao ny haintso zavatra tamin'iny alina iny a ka hatramin'izao maraina izao nitondra ny tapany voalohany idirako amin'ny tapany faharoa somary mamaimay a. Izao ny fotoana andamihinana ny trano, izao ny fotoana ihany koa andamihinana magazay, izao ny fotoana anaovana vérification a ny tômôbilanao sao dia anondra anao ny tômôbilanao, ataovy milamina raha jiaby e, iza no mahafatokontany a, iza no anasa lampa, iza ihany koa no andamina ny an-dakoziany amin'ny salon any. Andao ntsika hideran'Andriamanitra aloha a, aorianan'izay ntsika tonga dia popoka antsika lamozika iainga ty amin'ny parti ny tanora indray androany pop, aorianan'izay dia hiditra any amin'ny 80-90 any a. Ok, menahaja ny manokana ny tanora a androany ao anatin'ny fandaminana ny tokantrano izay. Ok, bye bye.

0: Ado, ni an tsou fona, ie, mis tuls, katuopé avy amin'ny orange amin'izao faran'ny taona izao. Ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be izao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tuls.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
0: Manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tuls. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato serivo ariary antso adiny ray sasany.
2: Orange, eo anilanao.
3: Greeting earthlings, we have now taken over your radio.

0: Allô? Allô? Miantsou foana? Ie, misy tools. Ka toa be avy amin'ny orange amin'izao farany taona izao. Ao, tsara 90, zato sy arivo ariary. Mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao. Sady maharitra 24 ora feno tools.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
0: Manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao, tsara izany e! Ao tsara 90, zato sy arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Orange, eo anilanao.

Anatin'ny ambiance brusque kokoa tsika miaraka amin'ny tonton Balba. Maromaro ihany koa ireo namana avy any ivelany manerana Madagasikara hatra ny mpitandramasina any. Anisan'izay ireo dia omokana sy ny fianakaviany dia ho anatin'ny ambiance antsika mandamina trano. Izy no andamina any an-dakozia, any amin'ny salon, izy any mahafatokontany, izy any anasa lamba, izy any an-tsena. Zay ty ambiance ty brusque kokoa. Asio tsikitsiky ndraika nama.

0: Ny fikambanana mampelipepoly malagasy dia mitady chargé de diffusion iray hiasa ny Fianarantsoa, agent de diffusion iray hiasa Toliara. Fepetra takiana ho an'ny chargé de diffusion Fianarantsoa, manana baka plus 3 amin'ny varotra na fitantanana na mitovitovy amin'izany, manana traika efa 3 taona farafahakeliny. Faripahaizana manokana, mahay manatsara ny asa, mahay mandresy lahatra olona, mahay mitondra ekipa, mahay mandrindra ny asa sy ny fitantanan-draharaha. Tombony manokana ny fahafantarana ny faritra Mahatsiatra ambony.
1: Fepetra takiana ho an'ny agent de diffusion an'ny Toliara, manana bac plus 2 amin'ny varotra na fitantanana na mitovitovy amin'izany, manana traika efa 3 taona farafahakeliny. Faripahaizana manokana, mahafehy ny tontolon'ny varotra, mahay mandrindra ny fandraisan'olona, mahay mandamina asa.
0: Fepetra takiana ho an'ny mpiadana rehetra, fahafehezana miserasera amin'ny tontolom-pivavahana iraisam-pinoana, fandraisana andraikitra, mavitrika, afaka iresahana amin'ny fotoana rehetra, mahafehy ny pack office sy logiciel momba ny fitantanana.
1: Azonao jerena manontolo mombamomba ny tolotraso amin'ny page Facebook FMPM tire fikambanana mampely baiboly malagasy. Fifandraisana 034 98 851 61,
0: 034 50 988 66.
1: Daty farafandraisana ny antota taratasy 10 May 2022.

Latsaka valonitra ny amin'ny folora maraina ao anatiny ambiansa brosy kokoa tsika. Ho any amin'ny resaka dance machine ndray tsika. Madio tsara ve an-tranao e? Ao anatiny ambiansa daholo ve ny taxi manana ny biksy manana? Ny manakaja ny begalona ny bevoninahitra ny civila rehetra manerana an'izao tontolo izao. Vous écoutez Tonton Balbe, homme de radio 103 FM, 103 je t'aime. Alamine, j'ai à l'amener.

0: Tena ihany koa fametahana azy an. Kaza miandry ela, tonga vengany any amin'ireo mpanjara mahazatra anao.
1: Nisa dala be ni sivy sy ny folo me ovidiana fa anagasy manomboka amin'ny arivo ariary hatramin'ny dimy arivo ariary amin'ny toto amo ahirery ihany dia mahazo bonus credit 100 isanjato. Ye, 100 isanjato bonus azonao ampiasaina amin'ny antso na sms na mega mandritry ny 24 mankany amin'ny asa.

Efa kely de kely sisy. Ny amaraparana an'izay ambiance izay tsika brosy coco. Ça va? Ça bien. Alefa soala mino hatramin'ny farany. Bonne quinte. Vous écoutez tonton Barry, là?

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Weekend Kadou.
2: Bonisa dala be ni sivy sy ny folome vidiana fa anayasa manomboka amin'ny arivo ariary hatramin'ny dimy arivo ariary amin'ny toto amo irery ihany dia mahazo bonus credit 100 isanjato. Ye, 100 isanjato. Bonus azonao ampiasaina amin'ny antso na SMS na mega mandritry ny 24 makany amin'ny asa.
3: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
4: Mister Bomba lesy io a.
3: Finona zany tany itiavany lahy le Mister Bomba e.
4: Hitany raha, Mister Bomba lesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
3: Zany, aleko ary mba halandrana.
5: Mister Bomba.
6: Hanamboatra fitomboka na kasivy ianao. Manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongava ny toerana e.
7: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana. Atreo angamba ny fandarana brosy kokoa androany ankasitrana feninareo maneratany ara-ty tamiko antrany amaraindrainany. Moliverinety ny tenako raha rivany amin'ny valora alina ao anatin'ny fandaranareo trosony 100% love. Feno de feno zay a minisy manantena fa mahafinaritra ty weekend ity. Ho faraparanako anatin'nytia mozika ny mozika ny tany, mozika zanatany avy eto an-tanàna zany a. Ninary anisan'ireo mpanakanto goavana ihany koa vety amin'ny faritry ny fianara. De anisan'ny nouveauté izy tia Ninary, ampitiavana be ho azy a. Hira zanatany no amaranako azy. De mino finaritra fa anisan'ny nouveauté faraparany amin'itya volana mea any koa tia anankiray ity. De veloma ho an'ny rariva indray. Bye bye.

0: tany. Mandao re isorasa narina biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amin'ny roambe folo ora sy sasany.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve ianao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magasin Baty Plus, enceinte Baty Plus, Ampasambaza, eo ampitan'ny Computer Store.
4: M-Top, faire la différence.
5: Fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.

ambifolo amray ora safaty amray ora latsaka efatra ambifolo minitra izao a ny farmasia miandrirana indray no menantsika aloha mandritra ity herinandro ity nanomboka ity sabotsy ity a hatrany amin'ny fa enina ambifolo ny volana mai zany dia ireto avy indray no miandrina raha ny farmasia centrale du sud eny ambalapaiso telefony 034 76 606 55 dia ankoatr'izay eo ihany koa ny farmasia lamsec route de la gare telefony 034 31 620 26 ireo no misokatra ho an'izay mety mila simitady izany dia tsy adiny foana ny mirary somanokana ho an'ny salama rehetra dia mirary fahasotoana ihany koa ho andreo izay mpiandraraha rehetrarehetra toy indray ny mozika antsika ato anatin'ny fandarana kantony homaly hatrany.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Ela, ty le tsimtsahatra mitsako zavatra mihitsy?
2: Mr. Boom malesy oa!
1: Finona zany tena itiavany lalin'ny Mr. Boom e!
2: Hitany raha, Mr. Boom malesy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
1: Zany? Aleko ary mba alandrana?
3: Mr. Boom!
4: Akory aby re rayona! Hoasika eto fianarasoa sy magnodidigna! Ny haja groupe dia manolotra hoasika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy zao ao amin'ny salle région Antsouma. Hoasika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage indrindra moa fa raha tompona fiara na chauffeur io aza de tena ilaina ny mahay diagnostika mba sahonany vola sa ho very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa gnareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostika. Toy zao ara ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya. Eto fianarasoa. Ialaka misy raiky amby roapolo sy zoma roa amby roapolo mai, théorie, sabosy telo amby roapolo mai, pratique, amena, boky, vidéo, guide, logiciel de base, maimaimpoagna ny mpiofana rehetra, ny sara mpiofanana, 180 000 ariary, ny toerana, eo amin'ny salle ny région Antsouma, téléphone 038 65 740 00, 038 65 740 00, nani 033 65 740 00, 033 65 740 00, mifary saparay diaby ihany koa ny agnay.
5: Bonisa dala be ni sivy sy ny folo mai hovidiana fa hanayasa manomboka amin'ny arivo ariary hatramin'ny dimy arivo ariary amin'ny toto amo irery ihany dia mahazo bonus credit zato isanjato ye zato isanjato bonus azonao ampiasaina amin'ny antso na sms na mega mandritry ny efatra amby roapolo ory mankany amin'ny asa
6: ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana ntsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobelamada. Ny biobelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomme ratri izay nafantarana ny biobelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fuc de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biobelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biobelamada.
7: Ny toerana ahitanany biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
6: Contact 03415 816 04.
8: Mahery telo minitra ny amin'ny ray ora atoandro an mitondray ny fiarahantsika ato anatin'ny adiny ray faharoa ho an'izay fandarana kantony io maly izay izany hoe mbola miaraka etsika hatrany amin'ny roa ora tolakandroany an ato anatin'ny fandarana kantony io maly. Andeha araka amin'ny rock voisine indray sika ao anatin'ity hira anankiray ity délivre-moi.

0: tombilay fotoana ho andaora isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'iray ora sy sasany Alfa Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro

Latsaka fahefanisady ny amin'ny rohora tolakandro madiva ifarana ny fandarana kantony omaly nefa naizana tsany mbola manana fotoana kely sika angafizana ireto hira maraparanana ny fandarana ireto.

Eto indray no mifarana ny fiarahantsika tato anatin'ny fandarana kantonny omaly tamin'ity sabotsy ity, dia fisaorana fankasitrahana ho antsika rehetra ny aradia tato anatin'izany fandarana kantonny omaly izany. Rampitontsika miaraka indray ao anatin'ny fandarana kantonny fahiny, dia azadino ny fandarana kantonny omaly fanome fotoana amintsika amin'ny heriny anio fotoy izao indray.

Tolakandro ny sabotsy fasivy ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo, mahery telo amby roapolo minitra alohany amin'ny rora tolakandro eto amin'ny efitra ny radio television sofia manolotra ny araba ho an'ny tsirairay avy izay mbola miaraka hatrany ny onjapeo sofia amin'izao tolakandro ny sabotsy izao. Sitraka stelina ho anareo rehetrarehetra dia mirary soa ihany koa ary mirary fitohizany itya tolakandro itya finaritra miaraka amin'ny onjapeo sofia. Araka izany mozika fampafantarana izany aloha dia anjamahefa indray no eto amin'ny fanentanana ka hatrany amin'ny efatrora tolakandro hany hoany izay fiarahantsika izay zany hoe mbola lavitra mbola oela mihitsy izay fa dia ofenontsika ho anatin'ny mozika maro samihafa izay fiarahantsika izay dia eo ihany koa ny fandarana no sainao ve atolotra izay rehefa any amin'ny telo ora hofanampiny izay angambany dia ny doka sy ny velazana eny anelanelany izay mozika sy ny fandarana izay dia anasananao avokoa moa izany izany rehetrarehetra izany.

Sabotsy ny andro a, samy manana ny fandaharam-potoana ny indrindrandrindra ny fandaharan'asany avokoa indrindra rehetra amin'ity a. Sabotsy ity a fa dia mirary a avita soany izay a tianao atao a izay amin'ny ankapobeny tsy mianatra ny mpianatra.

Misy ny mijanona mihitsy rehefa weekend ohatra zao ny sabotsy ny lady, misy nefa ny any hoe mbola manohy an'izay asa izay, de raha rehefa fotoana ho an'ireo izay tratra ihany koa eo anivon'izay asa izay ho an'ireo izay tena hoe miala sasatra kely mihitsy ao anatin'izao weekend izao, de mirary soa ho anareo. De ao anatin'izay hoe somary hoe miala sasatra kely izay ao anatin'ny weekend a, de misy ihany koa ny misafidy hoe tena tsarakaraka an'ilay hoe mba miala sasatra kely fa mety be da be ny asa mandrarao atokantrano fa de mirary fahazotoana ho anareo, satria de fotoana ihany koa fanandrararaotana ao anatin'ny fanadiovana, ny mety hoe misy zavatra tsy vita mandritra ny herinandro a, de amin'izao faraparan'ny herinandro izao no manararaotra mihitsy anao a, manao an'izay asa amandrara izay. De mirary sore a, kapatananao andretra rehetra, mozika fiderana aloha no kafako an'izay fiarantsika izay a, hiaraka amin'ny tarika Leza Deline isika ao aminatiny ity mozika fiderana any ity a, de aoriana izay a anaraka toka angamba isika, de mitoy ao anatin'ny mozika aorian'ireo toka izay alahatro rehefa avy eo daho ary.

ry mpitima polo minitra sahady ny amin'ny efatro any amin'ny roa tolakandro eto Madagasikara. Mitofona aloha anatiny izay mozika izay ny fiarahantsika ankatrany amin'ny telo ora, zany hoe fa minitra vitsivitsy sisa no lasantsika ao anatiny izay ora izay, dia manaraka doka isika dia mety travetrany ao anatin'ny fandaharana no sainao ve, dia fa mampiomana sady ho any rehetra rehetra ao anatin'izay fandaharana izay, fa tena hoe ilaintsika tsirairay avy mihitsy itia loha hevitra izay arosoko anao androany ao anatin'ny fandaharana no sainao ve ity resaka fitiavana isika, satria anisan'ny tao anatin'ny omaly androany ao anatin'ny tambazotra serasera ao, dia somary hoe ahitantsika vaovao mampalahelo mampitola gaga, misy ihany koa nefa ny manome tsiny ho an'ny tanora ao anatin'izay vaovao izay mafantatra angamba ny rehetrarehetra ho an'ireo izay manaraka ny zany hoe mikirakira ao anatin'izay tambazotra serasera Facebook izay, dia somary hoe omeko zavatra tena hoe tsy nisainao tsy nieritreretinao mihitsy ianao tao anatin'ny fandaharantsika anio tolakandro mahakasika an'izay fitiavana izay taoary. Mitoy ny mozika atsika izany mpanakanto indramintsika izany ity Lena Vangio, dia nisy nangataka ihany koa ny Alefanda Vilavila, dia hoarosiko izay aorin'izay, dia manaraka toka dia mitravetrany ao anatin'izay fandarana no sainao vea izay.

Efa lasa, efa lasa dia lasa izay orantsika izay mahery roa minitra sadiny amin'ny telo ora tolakandro an. Avy hatrany angamintsika dia hiditra ao anatin'ny fandarana no sainao fe, izay ilay fandarana iarahanao amiko rehefa sabotsy tolakandro tahaka izao an. Mikofona ny fampafantarana sy ny fampatsihivana ihany koa dia sitraka Stella hatrany no omeko an, atolotro anareo izay efa maharaka soamatsara mihitsy an'izay fandarana izay isaky ny sabotsy tolakandro tahaka izao. Miresaka ato anatiny ity fandarana no sainao ve ity aloha hevitra moa izany tiako tenenina fiainantsika andavanandro foana, satria izay no afaka hifampizarana, hifampiresahana. Misy ny zavatra tena hoe tsy tao an-tsaintsika, tsy abusintsika, tsy nosaintsika mihitsy hoe aiva misy zavatra ohatra izany an, raha tsy amin'ny alalan'ny fahenoanao ny fandaharana izay ianao vao natsapany izay zavatra anankiray izay. Amin'ity androany ity hozy izy a dia iresaka fitiavana isika ato anatin'ny izay fandarana no sainao vea izay. Somary tatoato lasipatra be ny tanora ao anatiny resaka fitiavana ireny tahazantsika ao anatiny tambatsotra serasera ireny mamoy fo mihitsy noho izay hoe atao hoe fitiavana izay. Marina fa ny fitiavana no lehibe indrindra amoizana ny zavatra rehetra mihitsy izy io, fa na iza na tsy izany arany an, mila mandinika foana vao manao zavatra, fa tsy hoe izay tianao akory, fa mila mandinika, mila mamakafaka, tena mila misaina zavatra lavitra be ianao an, izay vao manao zavatra tokony tsy ho atao an ao anatin'izay resaka fitiavana izay. Marina fa tena hoe mafy ilay mifanadino, ilay misaraka, ilay mety hoe mifanalavitoerana, fa hoentina moramora foana ny zavatra izay atao an makasika n'izay fitiavana izay. De ny tiako resahana zany amin'ity androany ity tsy de izay loatra, fa tiako ampisainina kely ny tsirairay avy araka ny fandarantsika hoe nosainao ve hoe misy dingana anakitelo lehibe ao anatiny izay atao hoe fitiavana izay an. Ho tantaraiko anareo zay rehefa avy eo zany ho arosoko anao, fa ity mozika anakiray ity nangatany namantsika tao anatiny SMS atao fologana izy ity any Westlife, dia ho arahantsika vetivety aloha dia aoriana ity isika miditra tanteraka ao anatin'izay fandarana no sainao ve izay. Averiko indray mandeha ny loha hevitra ianao ve mba efa nisainan'izany ve ianao hoe ny fitiavana dia misy atao hoe dingana anakitelo moa izany izy ity an. Dia hozaraiko ho tantaraiko amin'ny atsipiriany hoe inona ny dingana voalohany, inona ny dingana faharoa, inona ny dingana fahatelo ao anatin'izay an. Raha maraka tsara ianao an, dia mety hoe tsampanao hoe tena marina mihitsy izany an, ary tena hoe ndeha hiainana izany an dingana ao anatin'izany resaka fitiavana izany. Amin'ny ankapobeny an, ny fitiavana moa izany an io no somary hoe misy divizantsika amin'ny zava-mananaina ankoatrany hoe olombelona izay mitovy amintsika. Ny fitiavana dia misy indraindray ilay mifomba fiteny hoe mahagaga fa na ny biby ara ozy izy an tena hoe manam-pitiavana, dia ambakain'ny biby an raha misy ny olombelona tsy mahay an mametra an'izany atao hoe fitiavana izany. Dia rehefa ao anatin'ny fitiavana ihany koa isika an, dia isika mantsy rehefa miresaka hoe fitiavana dia mety hoe fitiavana olon-droa, fa misy karazany be da be natao hoe fitiavana. Fitiavana amina hoe piraitam-po, fitiavana amina hoe fianakaviana, fitiavana amina hoe olotiana, fitiavana ihany koa amina hoe namana, fitiavana ihany koa amin'ny hoe olom-pantatra fotsiny. Misy isan-karazany, fa ilay tena fitiavana ilay tena hoe mahadaladana ny tanora ankehitriny mihitsy no horesahako ato anatin'ny fandarana no sainao ve. Dia mety hoe tsy ho an'ny tanora ihany izy ity, fa ho an'ny rehetrarehetra amin'ny ankapobeny an izay atao hoe manam-pitiavana, dia afaka mandray soamatsara ny ity fandaharantsika androany ity. Dia nisy SMS anankiray ihany koa ato nanontany hoe iza ilay mpihira nylay hira nandeha tao alohan'ny dilaine vangio iny an, dia inona ny lohateniny? Lenti izay ny mirana iny an, mozika iny an, dia my love izay ny lohateniny izay an mozika izay. Izay angamba no nandeha tao alohan'ilay an dilaine vangio teo. Mandefa SMS ianao dia valiko arak'izay an ny SMS anao.
misy ihany koa mantsy mety hoe tsy maharaka na mpanakanto ianao tsy maharaka lohatenina mozika dia zaraiko foana ho an'ireo izay manontany ao anatin'ny SMS ao. Dao raha antsika vetivety aloha izany ity mozika ity dia miditra avetrantsika ao anatin'ny fandarana nosainao ve aorian' ity mozika nangatany avy any ampiaravina moa izany a izy ity kopatanana ho an'eny ampiaravina eny a sy izay rehetrarehetra manaraka ny onjam-peo sofia amin'izao tolakandro ny sabotsy izao.

Izay ilay mozika nangatany namantsika avy any Beravina iny an, iny mozika anakiray teo iny, ie dia araka ny efa nampafantariko teo an, dia mirosa vetrantsika ho anatin'izay fandarana nosainao ve izay, dia efa natsidiko ihany koa ny lohahevitra izay hoentsika hifampizarana indray ho amin'izao tolakandro ny asabotsa izao de fitiavana ozy izy a misainao ve fa misy a ny jingana izay lalovana ao anatiny izay a fitiavana izay de mikopatanana loha an'ireo izay manapitiavana rehetra mintsiny de misy ihany koa no mety hoe efa tafiditra lalina ao anatiny izay resaka fitiavana izay a mety aminao tsara ny miaino azy ity de misy ihany koa no mety hoe mbola vaovao a mbola te hanandrana te hiditra tsy te hiditra ao anatin'izay fitiavana izay de mety aminao tsara ihany koa mafantatra azy ity amin'izay rehefa ny ariny ianao a tsy ho tombotra aminao tsony a izay fanapa-kevitra mety hoe ho raisinao de misy ihany koa ny mety hoe efa tao no niala ianao a de afaka mihaino tsara mihitsy ianao de mety tonga saina ianao hoe ay zay ka izany na tonga na solafika tao anatin'ilay resaka fitiavana satria tsy nafantatra tsy ny saina mihitsy na hoe misy an'izany dingana izany a izay mety hoe arahana ao anatin'izay fitiavana izay

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sy fefany.
1: Amin'ny ankapobeny ny fitiavana dia rehefa ao anatin'ny fitiavana moa izany dia misy ny atao hoe fiarahana mazava ho azy. Matetika izy io mandalo dingana anankitelo. Ny zavatra rehetrarehetra ihany koa isika rehefa hitantara zavatra dia mazana matetika teboka anankitelo, zavatra anankitelo, izany hoe mametra zavatra goavana izany izay isa telo izay. Ho an'ny dingana voalohany amin'iny voalohany iny iny ilay mbola mahafinaritra be ny fiarahana mazava ho azy, satria olona anankiroa mety hoe tsy mbola nifankafantatra, tsy mbola nifanerasera fa no tafakambana ao anatin'izay fiarahana izay. Amin'iny ilay mbola mahazo teny mamy foana ianao, le tsisy adiady mihitsy, izany hoe na misy zavatra mahasorena be anao ary ny misy ohatran'izany mihitsy hoe vao mifanena dia mety tonga dia hitany anankiray ilay toetra ny anankiray, dia amin'iny na dia sorena manao anary ianao dia le tena tsy miady mihitsy ianao, tena hoe mandefitra be mihitsy ianao amin'iny, satria mbola voalohany, mbola dingana voalohany. Dia amin'iny ihany koa le mbola mahazo tambitamby, mety hoe mbola tsy masaha mangataka fa rehefa le hoe misy zavatra omena maimaipona, ohatra hoe sakafo, ohatra hoe fitafiana, ohatra hoe ny ankoatr'izay, dia amin'iny le mbola le menamenatra, le mbola tsy masaha mandray, le mbola le mody miteny aoka izao fa tsy maninona. Dia amin'iny ihany koa le hoe nao ma hisotrosotro dite ry ohatra izay dia le mbola le tsy masaha le tonga dia mikomandy be mihitsiny amin'ilay hoe amin'ilay tena ao anatin'ny sainao, fa le mety hoe le mbola le hoe zay eo ihany izay ambanimbany vidy, ohatra zavatra misy izany azontsika zaraina tsara mihitsiny, hoe izay misy eo ihany no atao le ilay hoe tsy mila voatsiary fa zay eo ihany, fa le mety hoe rehefa any aririna andao moa tantaraiko ilay izy dia ainareo tsara. Dia amin'iny dingana voalohany iny ihany koa le mety hoe mbola le azahoana ny SMS vao maraina, izany hoe le vao mifoha ianao dia le mahazo teny mamy, rehefa tsisy izay dia mety hoe bibabiba kely izay no mety ho azonao vao maraina vao mifoha. Dia eny anelanela nora eny, izany hoe eny anelanela mpotoana eny, dia amin'iny ihany koa le mahazo an'izay bibabiba kely, tsy hay hoe inona fa dia mibiba mibiba foana. Dia amin'iny dingana voalohany ihany koa le mety hoe mahazo ihany koa ianao mety hoe antso alohan'ny atory, le mifampirary soa le hoe tsara mandry, soava mandry, bonne nuit hozy izy tsika tanora kehitriny, hozy izy ny tanora kehitriny. Amin'izay ny izay ny dingana voalohany, izany hoe tena mbola matsiro, mbola ao tsara mihitsiny ny dingana voalohany. Dia mitohy foantsika ao anatin'ny dingana faharoa indray. Ao anatin'ity dingana faharoa ity indray ilay manomboka mifamalimaly, dia efa manomboka mifankahita toetra amin'izay izany, satria mety hoe somary efa elaela ny arahana ny fankafantarana, mety hoe rehefa miaramiaraka elaela moa dia le mifankasaky toetra iny dia amin'iny ilay dingana faharoa ilay manompo tomboka le mifampilapilavaniny satria mifankahita toetra dia le teteny le tonga dia teteny anitsy be, nefa mety misy fatahorana ihany ao sao dia ho rava, sao dia ho tapaka ny fifandraisana, dia somary hoe izay le somary mamilafila kely, izany hoe manomboka mahita ny klemana ny toetra ratsy ny ilay anankiray dia atao anatin'ity dingana faharoa ity ny tena hoe dingana sarotra indrindra, ary eo matetika tena hoe misy ny fisarahantoerana, misy ny fanapaha-kevitra izay mety hoe tsy hampoiziny anankiray ao amin'izay dingana faharoa izay, satria ilay mifanometsiny amin'ny kilemany anankiray, ilay samy tsy te ho diso nefa samy tsy marina de le amin'ilay hoe fa ty amidignana faharoa de somary hoe le mifakasaky amin'izay e de izay ny somary mafimafy ty dingana faharoa ity a zany hoe amin'io ny tena mifamaovao ny rivotra iainana ho anatin'izay fitiavana izay fa de zaraiky fotsiny moa zany de ozy izy ianao hoe tena marina tokoa zany ary tena hoe fa niainanao mihitsy ny androany ianao vao naheno an'izay a de mety zay ianao vao tena hoe marina le fandarana hoe ny saininao ve izay ny dingana fahatelo indray a tonga de ataoko misesy izy ity de mamarantsika rehefa avy eo de izay ihany koa no mahatsara ny fifampiraisana.

nahitanao ara ny fahalemeny a sy ny fahalemeny amin'ny fahaizana miresaka mandefitra de amin'iny ianao a ilay satria azo ifampiresahanao tsara izy a de amin'iny ianao le mahay mamaha olana foana tsy izany hoe tsy tonga ny teny mety hoe mandratra na hoe mifampivazavaza fa mianatra ny atao hoe mahay mifandamina tsara izay ilay dingana fahatelo a izay

Mbola tsy eo ampamaranana dia efa hozy izy nareo tao anatin'ny SMS sato akopahako tanana foana ilay 38 mefara 37 ao a. Merci hozy izy fa zavatra marina mihitsy ny izany ary mety hoe tsy ao an-tsain'ny tanora sasany a, fa eo amin'ilay dingana voalohany a dia efa mijanona tsy tafiditra ao anatin'ny dingana faharoa de rava izay fiarahana izay. Ny amin'ny voalohany eny dia tsy maintsy hoe mifanampitambo foana e, dia ny faharoa eo a dia aty amin'ny fahatelo a misaraka. Izany kosany ilay izy teo hoe ny voalohany a mahafinaritra, ny faharoa eo ilay mafimafy, dia ny fahatelo amin'izay a ianao izany raha vao tafiditra ao anatin'ilay dingana fahatelo a dia tsy tokony hoe horava, tsy tokony hoe hotratran'izany atao hoe fisarahan-toerana izany. Izay ilay dingana anakitelo izay a ao anatin'ilay hoe fiarahan'olondroa. De ny tiako tongavana manodidina n'izay rehetrarehetra voalazako teo izay a, zany hoe efa azonao izay izy iny a ho an'ireo mety hoe ray aman-dreny ianao nitafiaraka amiko dia afaka manapida tsara ho an'ny zanakao a manodidina n'izay hoe ianao zanako rehefa tafiditra ao anatin'ny fitiavana dia misy ny dingana izay a tsy maintsy lalovana ao anatin'izay a ireto dingana anakitelo a ireto. De rehefa any amin'ny farany satria rehefa tena diso tafiditra lala loatra ianao dia iny amin'izay ilay mahatonga n'ilay fanaovanaovana foana satria mety hoe tsy apoizinao ny aina ihany koa tsy mifametra satria izay ilay tiako atongavana izay hitantsika ao anatiny ireny tamatotra serasera ireny vaovao izay nanomboka omaly androany. Na tsy ho tononiko tsy ho resahako ary dia mahafantatra tsara izay tafiditra anatin'ny ireny tambatsotra serasera sy ny mikirakira azy moa izany mazava ho azy. Dia mba tsy antombotra intsony ianao izany ao anatin'izay hoe hoe misy an'izay dingana izay a dia ny akoatr'izay ihany koa hoe ny aina tsy mifametra, zany hoe na dia atao hoe navita dingana azy ianareo a mampibe ny fiarahana sarotra be a ny zany hoe ny mifamela ao anatin'izany hoe fahavelomana izany a dia tokony miomana tsara ny fo sy ny sainao hoe misy an'ny izany atao hoe tsy maintsy misara toerana izany. Fa rehefa mahavita n'izay dingana anakitelo izay ianao dia efa omeo fitehavana ny tenanao hoe tena bravo be mihitsy a satria navitan'izay a dingana anakitelo a izay. De ny fitiavana ihany koa rehefa misy ny faharavana dia tsy maintsy hoe fitiavana foana ny solon'izay a, de ny fanampiny ihany koa ny fahaizana mifampiresaka, mifadevitra ny fanampin'izay ihany koa, ny mahay ihany koa maka ny toerany hafa dia izay tsy tiana ho atao aminao dia aza atao amin'ny hafa. Izany rehetrarehetra izany anisany hoe mampirindrana izany atao hoe fitiavana izany na dia atao hoe tsy tafiditra tao anatin'ilay dingana no resahako teo ary. Hatreo indray no azoko nozaraina tato anatin'ny fandarana no sainao ve a androany, mankasitraka indrindra amin'ny fanarahnao ny fandaharana. Dia fanome fotoana indray isika amin'ny heriny anio iresaka zavatra afatanteraka mihitsy isika amin'ny heriny androany, fa dia ny fampirarintsika soa angambany a mba tsy hisy ny zany hoe ny sampona indrindraindrindra ihany koa ny mety hoe za

Batra mety atonga ny sakana ihany ko a, tsy atonga antsika hifampieno a amin'ny herinaina io a, izay azonao angambany tiako resahana. Mitohy eo anatin'ny mozika ny fiarahantsika fitiavana, Daddy Love inomirana ity mozika ity a, dia tolotro hoe mpitiavana be mihitsy ho an'ny rehetrarehetra.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, ao sara 90, zat seri voria, ma vita miantsou, ma anditinia den rai sasan bezao, sad ma arsa, efatra mro pulpura fen tulsa.
2: Antsou ni 444 etoile 90 na,
1: manatuna reo pfarta kredi orange anampianao, am fitirana am tulsa. Ao tsara zany, ao tsara 90, zato seri voriary antso adiny iray sasany.
3: Orange eo anilanao.
4: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao hatrany.
1: Anamboatra fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerana e.
0: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Fito amby efapolo minitra any amin'ny telo ora tolakandro, mbola manana minitra maromaro sika iarahana. Tohizako foana aloha zay ao anatin'ny mozika, de somary omena fanamariana kely ilay nangataka mozika ao. Nisy mozika nangatahnao teo fa afabelena no ratanao anazy, de sarosarotra ny tadiavako azy, fa rehefa jerevako de hitako ihany seise ilay mpanakanto, fa ohatrany afabelena no ratanao anazy tao a. De ajaiko ny lohateninao amina nomeko anao iny, satria ilay lohateny ilay nangatahnao ihany ko a tsy mbola tazako mihitsy a. De ataoko angambany fa afapo tsara ianao tao anatin'iny a mosika ny seise iny a, satria de ny lohateny ihany no samihafa tamin'ny ilay nangatahnao tao. Ary tohizantsika ao anatin'ny mozika ny fiarahana, de misy ma defa SMS hafa mihitsy ao a, torohevitra indray ny anazy no angatahany ao a. Tsy voavaliko tsony satria ny fotoana irahantsika ao anatin'ny minitra sisa, de tsy voavaliko tsony izay, fa hoentiko foana moa zany a, mety hoe any anatina fandarana fantary fatanorany a, de hoentiko foana izay a fangatahnao a torohevitra izay.

0: Luna matsara fiavanana zovy koa tsy te azo anjara mba iadanana tsy resaka vady mahay mandi na vady mahay mahandro fa le miaraka mivoatra amitegna mba iakarana agnambo le antsony sasany hoe anjara masoandro le magnazava fiaignako surtout koa fa alagnandro fa injiso mantso
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny efatra ora.

Weekend Show Pandaran arahanao eto amin'ny Centro FM Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny 4:00 ka hatramin'ny 5:00 ary ny alahady amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 8:00. Weekend Show animé par Taxa.

Fanitafiarakaminao ndray tonga tamin'ny fandarana weekend so amin'ity asabotsy ity asabotsy fasivy volana may taona 2022 miaraba ny mpiandretra rehetra ho any tafiaraka aminay ary a manjony 103 FM ho any Malaka ihany koa ny fetalavitra Sofia ao atao kopatanana. Tao anatin'ny fandarana weekend so indray tsika zao mazava ho azy satria sabotsy tolakandro amin'ny efatra ora sy fahefany zao a, efa ao daholo velohany mpianonay mipakafi ny fandarana mpiainony centro FM manaraka ny fetalavitra Sofia ihany koa tsy misaraka aminay mandritry ny efatra amby roapolo ora. Ataksa namanao zao kasitrana ro namana izay fatafiaraka amintsika atramin'ny maraindraina jusqu'à ny tolatolakandro ity anjama efa voateo no nametraka veloma ataksa ndray no anao izay fiarahana izay zao atrany amin'ny enora riva anoany ato anaty fandarana weekend show tazanao anaty pipapipao ny avy any motane zokibely izay atao kopatanina mpimasikely mihitsy aloha ny avaiza ihany koa ny efa tafiaraka aminay ao anatin'ny SMS sinsisa ny antso tonoko anao vetivety ny laharantsika ny 34 10 565 63 034 10 565 63 ihany koa ny RTL 0331 70 033 13 861 70 ny Orange Madagasikara ndray tiny 0327 61 032 03 0327 61. Taksany namanao zao a mba tiako fantatra hoe iza de avaiza ndray ny mpiaino anay amin'ity anio ity atao anaty fandarana weekend so mazava ho azy fa vitrika ny fanentanana eto a mozika mihetsika ihany koa na mozika vahiny zany na mozika malagasy de ataontsika mihetsika avokoa hatrany amin'ny ainora rivany a ho anita fiaraka aminay zany de efa kopy tsara mihitsy hoe anatina ambiance move show tsara mihitsy sika zay le weekend show mafana tsara mihitsy anao zany natsany tsy dinitsika ny saotra n'le ray ambony ao a afaka mitafatafa ndray tsika amin'teny io ty no izy de rahantsika ny anarany misaotra anao zanahary eo misaotra fonafona tepogaiky aloha vetivety.

Lasartika. Le fast kill footy ni amin'ny message ao narefa tafiditra anatin'ny antsonareo tsy maninona na antso na SMS ba miteny anarana de avy aiza anao no mahay'ny 103 FM sy ny fandarana weekend show. Avy aiza anao mahaino anay ve ny avy any amin'ny faritra aloha e? De aiza anao amin'ny faritra aiza anao a? Manodidina Fianarantsoa, ny eto andrenivohitra sy ny Anambalany, mba mpitao kely amin'ny taxi ange ao tady kely mihitsy androany. Omni 34 10 565 63 ny laranatsona de fasinareo message afaka mangataka ira sy mozika omeko fafiny tsara mihitsy anao ato anaty fiarana 34 10 565 63 ihany koa ny 33 13 861 70 0 33 13 861 70 ny 32 03 987 61 koa mbola oa 32 03 987 61

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, ah, tsara 90, zato seriboria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolosa.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
1: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolosa. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Zatsy Riboriary antso adiny ray sasany.
3: Orange eo anilanao.
4: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Stand up, zay ny tena aloha teny mozika ny Black Nation ny fianarako patanao ny 34 mifaradisy ao anaty libibao a. Mozika mihetsika trany a. 38 mifara 59 salut taxa magataka ny babalay le nouma no cray François veny amokana ihany io e. Totsika mihetsika aloha e. Otsaiany koa ny 38 tamin'ny faritra 74 a. Salut taxa mbola tsao le banjaka savikomby a maro zany atotro zareo ohatra ny olo tsizy a ny avy any kifafa ihany manoratra dia misaotra tompoko. Any avy any sady eny bonsoir monsieur taxa tratra ny weekend sao ndray e. Kenny le agnano zaza iny ety atsika an'izao merci e madame malala ny sady ihany de bonne continuation tis maro zany atindray le pharmacist 34 mai fara 18 bonjour taxa tena tsy nylefanao le heranay tamin'ny heriny a de mangataka an'le dasety ilo ampianany demo bananao iny a le kim makay a le ohatrany hoany izany kim makay lilalila ohatrany hoana ry zany dao jerentsika de rosao de merci ngia taxa ny avy any an-tamboho be ihany manoratra nanananao trosandray a fitaiko androany izy ty e ok ary makasitraka.

Zany antiny tinjana antiny tindran tonga de hoe playlist mozika avery aminareo avokoa na rosoka hatrany amin'ny anora rivany a. Ny avaiza avokoa ny tafiaraka amin'ny 103 FM sy ny fandarana weekend show ary taksa namana ho ato mba tiako fantatry ihany koa le namako mpiainanay ao izy ianao de avy aizaka e.

0: Yekare, andao patsivy ankoatra ny larina de ny 34 10 565 73 ony as 034 10 565 73 eo ihany koa ny RTL 33 13 861 70 033 13 861 70 ho any namantsika amin'teny hoe mba averena kely mihitsy ro ny laranae. Asan'izay koa ny ronge de ny 3203 987 61 patanao le 34 mai fara 18 ary ananakitreo sy anao taxa zany ary le izy aloha alefa tsika ndraiky aloha
1: miara-miasa mora maeva miara-miatrika samileva miara-mandro
0: trosa mozika tamin'ny herinony
1: e rehefa ny tanjiky
0: matadidiko.

Wandi na data mira susa neta maratika mtia utsayen kuwani afrana kraya venimni 34 mefara 02 bonjour zupena ya mlai beni miaraka mnara utizia tetena vetia apesi sanya Avy any amin'ny pont pharaon ihany ho tsizy a dia mba lefa sole irany mirasozy metimety aho hoe ok zokobeanay presise ok aloha hoe aiza zany faritra mahaino anay zany a amin'ny partie aiza zany amin'ny amin'ny pont pharaon zany mba tianao fantatra azafady eo 34.02 zany le mirasolo e

0: la radio Sofia.
1: Centre FM, taxe au micro.
2: Mandaurei sura sanarna biometrika. Izao tokana manolo sahura ho anao.
3: Amin'ny timiora,

0: Mitoy hatrany fiarahantsika tao anatin'ny fandaharana weekend show fandaholo vetivety a isotrany kely vetivetysika araka amin'ny biopela madana araka ty fandaharana ty a mandritry ny minitra vitsy dia alahatra ko amin'izay mozika anareo mitony abiansy atao anaty fandaharana weekend show.
1: Miarabantsika rehetra anatiko an-trano andray a izay atao amin'ny biopela mada ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao a anantona ny point de vente ny biopela mada eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale de eo amin'ny areambus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopela mada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopela mada eo amin'ny areambus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. De tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao de ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mada. Nafantarantsika ny biopela mada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy de tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a de afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension zay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela mada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io de produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny de ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biopela mada. Nafantarantsika ny biopela mada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopela mada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare, manana olana amin'ny tare, misy tasitasy na panda, na mangana, na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serome merveilleuse sady mitazona ny tareanao telo taona indray zany vao mipotra ny kentrona raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny laharatarobe azahona ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano mankasitraka
2: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
3: Mandeha 4 amby 20 ora amin'ny 4 amby 20 ora
2: mizara faliana ho anao.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Tsy raha nitohita amin'ny afara 94 ihany kosa li mba mangatsiaka kely an'elefandainy ty hoe vilavila sy ho ily ily hoe tsy anjara iny e, atoto ny mpakafy rehetrarehetra hoy ny olo avy any tsara fidy any, any tsara fidy any koa tafiaraka amintsika. Tsy miteny anarana mihitsy ny namantsika anakiray asa, tsy miteny toerana 34-03 salo itaky sambaly fa solo sy mahavanina zay mety aho e, ny avy aiza kay matiny mifantatra tafiaraka aminay ve ny any amin'ny parti fanadina sy ny sisany a, mba mpitao kely aminay raha misy mahaino anay ianareo a, ny any fanadianany e.

Zay le mozika nanatra ny penotika makasitraka anao ihany koa nandahatra anazy tao hoe somavainina zay mety eo ty izy fa tsy fony larantsika ndefa mozika malagasy ray rotsika de rehefa avy eo any anatina mozika vahiny amin'izay ny larana de ny 34 10 a 565 73 eo ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 9587 61 daoary.

Misy hafatra ao anatin'izany salut salut taxi tonga sondray eto anaty weekend show tsy izy a mba sy firapagna tsara ao ny avenekitona ihany nisany mpiaino mavirika tafiaraka aminay ihany koa ambala kely rapagna jalona lalatra namatsika.

Andao entiko any anatin'ny ambiance mozika vahiny amin'izay a, mbola manana fotoana eo amin'ny antsasakadiny latsaka eo tsika, zany hoe omena sehatra amin'izay mpakafy mozika vahiny moa zany a, nandatra mozika vahiny tato anao kopatanao any Elize a, nandatra mozika ny dady anky saky ndao ary araikitra izy tazako sady ny asamasany sasany any ndao aloha. Check rehefa avy eo tuisana fa makina ny hafatra fa andeha fa mozika mety aloha e, atao anaty fandahana weekend show atrany a.

Satria maromaro ny afatratin'ny fotoana antsika mandeha miamiena ny ora izay mihitsy a 38 amby 25 kilo ny afatra weekend show tsisy finaritra ihany a weekend show finaritra moa izany fiomanana avy aty samena fa telo ihany mba alefa soma le mozika ny tofanina izay mihetsiketsika ho tsy izy a asiana tofanina izay mihetsiketsika izany e fa tanao ny fiomanana avy any samena fa telo any tsinatsinana indray zato any

Misy nadatra le mozika de ndao kafitsika verana anaty mozika malagasy anakiro telo tsika mamaraparana amin'ny fiarahana ary a. Okay, dedivaiso ny batibadika an'izany.

Weekend Show, pandaharana arahanao eto amin'ny Centre FM Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny 4:00 ka hatramin'ny 5:00 ary ny alahady amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 8:00. Weekend Show animé par Taxa.

0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Toka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
1: Bonisa dala be ni sivy sy ny folo me ovidiana fa anayasa manomboka amin'ny arivo ariary hatramin'ny dimy arivo ariary amin'ny toto amo irery ihany dia mahazo bonus credit 100 isanjato. Ye, 100 isanjato bonus azonao ampiasaina amin'ny antso na sms na mega mandritry ny 24 makany amin'ny asa.
2: Fafondray no eto amin'ny fonony
3: misy aigle, misy dauphin,
4: misy dino,
5: dia misy hippo
6: sy maro hafa.
3: Oay, sady misy point koa amin'ny fonony, afaka anaovana kilalaovana ampianarana.
7: Dia izao un point
8: dia izao a 10 points.
9: Ndao anangona fonony dia ndao ilalao
10: 4-4 up ary aza dia efa mahazo
11: bisikiken aventura be bisikiken aventura be
12: miaraka amin'ny vivy vaovao be dia be.
13: Akory aby re rayona, hoasika eto fianarasoa sy magnodidina ny haja groupe dia manolosa hoasika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21-22-23 mai ho avy zao ao amin'ny salle région Adjoma. Hoasika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa reo tompona fiara na chauffeur io aza, dia tena ilaina no mahay diagnostic mba sa ho lany vola sa ho very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa agnareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostic. Toy izao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto ity eto fianarasoa. Ialaka misy raiky amin'nyroapolo sy zoma roa amin'nyroapolo mai théorie sabosy telo amin'nyroapolo mai pratique amena boky vidéo guide logiciel de base maimaimpoagna ny mpiofana rehetra ny sara mpiofanana 180 000 ariary ny toerana eo amin'ny salany région Anzoma. Téléphone 0386574000 0386574000 na ny 0336574000 0336574000. Mivary saparay diaky ihany koa any agnay.
14: Je suis un peu plus de temps.
15: Kobaina be otrikaina mampatanjaka mampatsilosaina mahasalama.
1: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobelamada. Ny biobelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradrika izay nafantarana amin'ny biobelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biobelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'nyzandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy, tongava ary fa vonina ny andrayanao ny biobelamada.
0: Ny toerana ahitanany biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxi.
1: Contact 0345 816 04.
16: Mba nomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, Kobaina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza, mitondra Kobaina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobaina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehetra 500 ariary indray fatra. Efa misy ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny antrano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
17: Ela ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
18: Mister Boom alesy io a.
17: Finona zany tany itiavanylahy le Mister Boom e.
18: Hitany rah, Mister Boom aletsy miavaka raha samy siligoma le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
17: Zany aleko ary amba alandrana
18: Mister Boom
19: God
4: Golden Lion. Addition, na 13 heures isolante, il est fier de la vie béni instant qu'en. Et vous n'avez pas la love, non? Arrive au réel mousse à l'étapakil, arrive dans le NMG au point de vente ni bête de 161 GH. Mazou, samba tchiji.
5: Ny Mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny Protopox virus.
6: Ny fifindrany?
5: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitijoro.
6: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany, na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
5: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
6: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
5: Dimy, hatramin'ny raika amby roapolo andro aorianany naza ho nany tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
6: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
5: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
6: Reraka be?
5: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativava, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
6: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
5: Misy atody tarimo.
6: Ho fisoroana ny Mpox?
5: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
6: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
5: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
6: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
5: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
6: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievina.
5: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
6: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
5: Andraikitro.
6: Andraikitra ao. Andraikitsika ny ady amin'ny Mpox.
7: Mahafantatra ao fifandrongona asa mpamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, mitana ny laharana faharoa maneran-tany, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io anamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao intsony miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na intsony miantso vetrany ny laharana 034 45 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka, misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

0: Hianamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin intercentaire pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianarantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.
1: Anolotra zavatra tsara sy mampiala volantsika ny fanovo ny fahafolo ny volana May 1 amby 20 sy 8 tolakandro spektakla ngeza be miaraka amin'ny
2: questa vita non so cosa
1: Niccolò Mori Bira Vahiny avy any Italia
3: Rapros
1: Baba Simba Semimia
3: Kupaz
1: Velgos
3: Fidlala Carmen Découverte
1: Les Italiens de Balakilunga.
3: Si, surprise, haf. Fisfisariana fan mezana ko amin'io a.
1: Toerana, manoloana ny tranom-pokonolona vaovao, Ralay Ville Daniel, Tsianolondroa. Ny mpanohana, Associazione Progetto Valentina Italia.
3: Association Averco en Luce.
1: Paris Passo, Italie.
3: Claude Metzger, si Georges Molina, France. Représenté par Madame Agnès.
1: Pierre Miasa, Calitec. Précisant.
4: Ny fikambanana mampely bepoly malagasy dia mitady chargé de diffusion iray hiasa ny fianarasoa, agent de diffusion iray hiasa toliara, fepetra takiana ho an'ny chargé de diffusion fianarasoa, manana baka plus 3 amin'ny varotra na fitantanana na mitovitovy amin'izany, manana traika efa 3 taona farafahakeliny, faripahaizana manokana, mahay manatsara ny asa, mahay mandresy lahatra olona, mahay mitondra ekipa, mahay mandrindra ny asa sy ny fitantanan-draharaha, tombony manokana ny fahafantarana ny faritra matsiatra ambony.
5: Fepetra takiana ho an'ny agent de diffusion Antoliara, manana baka plus 2 amin'ny varotra na fitantanana na mitovitovy amin'izany, manana traika efa 2 taona farafahakeliny, faripahaizana manokana, mahafehy ny tontolon'ny varotra, mahay mandrindra ny fandraisan'olona, mahay mandamina asa.
4: Fepetra takiana ho an'ny mpiadana rehetra, fahafehezana miserasera amin'ny tontolom-pivavahana iraisam-pinoana, fandraisana andraikitra, mavitrika, afaka iresahana amin'ny fotoana rehetra, mahafehy ny pak ofisy sy logisiela momba ny fitantanana.
5: Azonao jerena manontolo mombamomba ny tolotraso amin'ny page Facebook FMPM tire fikambanana mampely baiboly malagasy. Fifandraisana 034 98 851 61,
4: 034 50 988 66.
5: Tato farafandraisana ny antota taratasy 10 May 1920
6: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.
7: Fitsaboana maso eto fianarantsoa ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antampondziny.
8: Ny alatsinainy 12 May sy ny talata 12 May 1920.
7: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra anakaiky, marary ho lava, fanifaniny, masomeny, mangidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao osolomaso mihoatra ny 1 taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana 5 arivo ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io, ny fampilaza ary azadino ny karine.
9: Intercentre Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercentre Ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, Enter Center ambazambazaha manome fafampo anao an-trano.
10: Ny filazana mahakasika ny fampafantarana ny pharmacie de garde andao ampafantarana anao indray ary nomboky ny datiny fasivy ny volana may ity hatramin'ny fahenina amin'ny fony ny volana may dia ny pharmacie centrale du sud ambalapaiso ny pharmacie lamsec ro de la gare ny pharmacie centrale du sud ambalapaiso larina fanamahazo zareo dia ny 034 66 55 034 66 55 ihany koa ny pharmacie lamsec ro de la gare telefone 034 31 620 26 34 31 620 26. Mirary fa salamana trano rehetra tafiaraka aminay ary a zay ny doka sy ny filazanana raha anao toto amin'ny onjapeo sofia avy atrany de oratsikary ny fandarana iarana amin'zareo a amin'ny fiangonana RBCC anasananao atrany ary
11: doka sy filazana eto amin'ny radio sofia TV Sofia mizara falina wanao.
12: Mandi efa chambrupulu ram efa chambrupulu.
11: Mizara falina wanao.
13: Misimano wamata amitaraina.
14: Havati Kristi, havati Kristi.
13: Zimba misia tuandu namaraina.
14: Any fiangonana RPSC eo amin'ny Crossman Park talata maty dia manolotsanao ny fadaharana havatry Kristy. Aza iarahanao eto amin'ny Radio Sofia FM telo amby zato miaraka amin'ny lehilahin'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSC eo amin'ny Crossman Park. Hoy Jesosy hoe mandehany ianareo ka atao fianatry ny firenena rehetra. Matio toko fa 8:20 handeha 8:30.
13: Mandehana hoy ny tompo mandehana.
14: Manasanao zahay hanaraka ny havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSC any Alahady amin'ny 6:00 ka hatramin'ny 12:00 sasany. Hariva amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 7:00. Any Alarobia sy ny zoma hatramin'ny 17:00 ka hatramin'ny 18:00 hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931 53.

Nerevana malala, pifalina njaya, nerapako tika tira ya, vya naiza naiza na wa, ye niza niza na ukuma njaya, shima nzu njaya, njo fandara naiza wa, te manuna mfetara nkristia, uantira ya avizan. Amzofto naiza wa, iwa vakave chantika, untu nfampenara tika njaya, mti anjuaniti. Rana izy any an-danitra misaotra anao ary mankasitraka anao no ny hatsaranao sy ny fitiavanao misaotra andriamanitra ny famonjam-ponao ny fiantranao e ny fiarovanao sy ny fitantananao mitsirairay avy indray nandritra n'izay herinandro izay tompo aka natratra indray ty farany herinandro ity indrindra andriamanitra zao ora sy fotoana izao indray zao menao mitsirairay avy ny tokantrano any any anaty fiaran-dalambe any andriamanitra ny olona rehetra izay mitoerana rehetra manongilana ny sofiny eno izao fandarana izao indray dia misaotra anao izay ny amin'izay rehetra nataonao namora izany nasarotra izany mankasitraka tompo miantsy mifananao masina indray hiasa amin'ny alalan'ny teny kasika ny fony tsirairay avy hitondra hery hitondra andriamanitra fahalalana tsara ao amponay tsirairay avy misaotra ray eo amin'ny anaran'i jesosy no angatana izany amen. Ny tenin'andriamanitra moa dia toy ny amin'ny vavaka ihany no jerentsika satria ny vavaka tena zava-dehibe a eo amin'ny fanompontsika an'andriamanitra izany a izany a no tena hoe lakle lehibe indrindra ho an'ny fiainan'ny kristianina ozy izy araka ny amin'ny voalohan'ny fampianarana dia ho fiainan'ny kristianina ho feno fifaliana raha izy a manana fiainam-bavaka izany dia ny farany ny anarantsika dia hoe ny anarantsika androany mantsy dia hoe ovina ny vavaka isaka ny asabotsy ve sa hoe isaka ny alahady zay ve ny fivavahana ao ary a ho jerentsika hoe ny tenin'andriamanitra no anamarina azy hoe amin'ny fotoana manahoana ny ivavahana jerentsika ny filazantsarany lioka toko fahavalo ambin'ny folo a dia ny andininy voalohany amin'ny anaran'i jesosy ary jesosy nylaza fanoharana fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka eto izany fandahiana oviana mivavaka hoe sabotsy ve sa lahady sa hoe rehefa misy ady sa hoe rehefa misy loza mitranga eo amin'ny fiainana na hoe misy zavatra mahafaly zay ve vao mivavaka tsy izany a fa raha mitenin'andriamanitra izay mivakina teo no hojerentsika dia ozy ny tenin'i jesosy hoe fa tsy mety ozy izy a raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka izany hoe ny fivavahana izany na hoe ny fifandraisantsika amin'andriamanitra amin'ny vavaka izany a dia tokony hisokatra foanafoana tia metrahantsika fetra hoe aa isaka ny aladiany aloha za zay vao mahatsara zany ny fivavahana izany na hoe isaka ny asabotsy any na hoe rehefa mafy ty adiko ty hoe ny zavatra nitranga nananan'olona vola ohatra na hoe misy aretina dia zay vao hivavaka hitadin'andriamanitra fa eto a raha nitenin'andriamanitra izay mivakina tao dia ho jesosy hoe tsy mety ozy izy a raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka zany hoe ny fivavahana izany a dia atao a isan'andro ary raha nitenin'andriamanitra izay nambaran'ny paoly apôstôly a dia nanolatra izy hoan'ny rompino tao tesalônika ao amin'ny tesalônianina toko voalohany andiny fa toko tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny fafito amin'ny folo andinyny fafito amin'ny folo a zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy hoe mivavaka aza mitsahatra izany hoe ny fivavahana izany a dia tsy mila atsahatra anao tsy hoe rehefa voavaly mivavaka anao dia nitsahatra tsy mivavaka intsony ianao satria hoe tsy manakambara amin'andriamanitra koa fa maro zavatra olazaina amin'andriamanitra maro zavatra tokony horesana amin'andriamanitra fa minentaentanao ihany a no afahanao manana an'izay zavatra ambara izay fa raha hoe misy loza misy ady a mivaly mivavaka azy

mpanomponandry amanitra teo aloha dia jerentsika hoe manahoana ary ny fiainan'izy ireo tsy hoe taty amin'ny andro fahasoavana akory zay vao nisy mivavaka fa natamin'ireo andro taloha dia efa nisy izany satria izany anao fana mifandray a amin'andriamanitra izany jerentsika ary ao amin'ny Salamo fa dimy amby dimampolo a dia ny andininy a fito amby folo ho an'ny mpifentira ampiarahina amin'ny valia misy masikila nataon'ny Davida ty a dia vavaka zay nataon'ny Davida hira fiderana ny Salamo a nataon'ny Davida ho an'andriamanitra izany dia ozy Davida hoe hariva sy maraina ary mitatao vovonana no hitarainako sy tolokoko dia ny hainy feoko izy nanahoana zany ilay fivavahan'ny Davida teto tsy hoe rehefa masiaritsiary Davida izay vao nitadin'andriamanitra tsy hoe rehefa nisy ady Davida izay vao niantsoan'andriamanitra fa tamin'ny fotoana rehetra ozy izy dia nambaran'ny Davida fa hariva ozy izy izy a mitady an'andriamanitra maraina izy mitady an'andriamanitra mitatao vovonana izy a mitady an'andriamanitra ino moa mitatao vovonana izay a dia atoandro miroamby folo iny natao hoe mitatao vovonana dia ozy izy Davida hoe amin'izay amin'ireo fotoana ireo izy izy a dia mitaraina amin'andriamanitra mitoloko eo anatrehan'andriamanitra ary nylaza Davida hoe ny haino ahy izy zany hoe ny henoan'andriamanitra Davida tamin'ireo fotoana ireo a zay nitadiavany an'andriamanitra izany ary mbola hijery any itsika amin'ny salamo ihany jerentsika salamo a fa telo amby efapolo amby zato no jerentsika indray a amin'izao fotoana izao a ny hoe makasika amin'ny fivavahana izany a tsy hoe rehefa tenaina itsika hoe amaraina zay toandro ary natao vovoana ny fivavahana zay tsy midika hoe misy ola manko a dia manao hoe anay ny vavaka ianina dia tsy makany am-piangonana efa eto a lay ny hebreo teo toko fahafolo andiny fahadimy amby roapolo dia hoe aza mafoy ny fiaraha-miagnina afa lay fivavahanao fifandraisanao amin'andriamanitra tahaka any Davida hoe maraina izy mitady an'andriamanitra toandro izy mitady azy a hariva izy mitady azy a izy zany a tena hoe nanao a zay fomba rehetra ifanakakaizana amin'andriamanitra fa eto indray ilay vavaka hoe tenenantsika dia makany am-piangonana tena zava-dehibe indravana malala zay ny atokantrano any a fa hoy paoly apôstôly raha nitenin'ireo korintianina izy a reo olona tao korinty dia ozy izy hoe fa saripiaro araka an'andriamanitra ozy izy mahasaripiaro ahy a fa tolotra ho vady virjina lehilahy anankiray ianareo dia izay zany jesosy kristy no anolorana iza moa no tolotra ny kristianina karaha ianao manantena hoe andova ny fiainana mandrakizay dia mampaheritenana hoe ah ihany e vavaka anakotsany am-piangonana fa nyvavaka atotrano izy ary ny anolotra anao iza ny tena manoloanao ny lala ny fiainana fa eto dia paoly apôstôly dia nilaza hoe fa saripiaro araka an'andriamanitra ozy izy masaripiaro ahy saripiaro tamin'ireo olona tao korinto izy a nananatra azy ireo ivavaka manjakariva iaina amin'ny tenin'andriamanitra tsy anao kitoto amin'ny asa fanompoana hanolo tena manjakariva ary zo ty antra koa ny olona masina izany to ozy izy e ny amasaripiaro aminareo ana ozy izy a dia anareo ny hatolotra ho an'andriamanitra ka ho virjina tsisy paintina zany atao hoe virjina izany ka izay zany fampaherezana atsika ary a fampianarana atsika tsy hoe rehefa mivavaka ao tokantrano ianao a dia hoe ampy izay fa mila koa ianao a makany am-piangonana fa rehefa mivavaka any am-piangonana koa ianao dia tsy hoe fa nivavaka lahady dia tsy mivavaka koa ianao mandritra ny herinandro dia tsy ampy koa izay fa ny tena ampy sy feno a dia mandeha mivavaka am-piangonana ianao a ary manana koa ianao a fotoana ivavahanao a tokantranonao tahaka ny nataon'ny Davida zany jerentsika ny salamo fa raika amby telopolo a jerentsika fa raika amby fa telo amby efapolo amby zato azafady a no jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy a lay an vavaka izay nataon'ny Davida izany salamo nataon'ny Davida zay mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe jehovah ô henoy fivavako ary tongolanao ny fifonako ny sofinao valio aho araka ny teninao marina sy ny fahamarinanao io Davida dia nivavaka izy a teo anatrehan'andriamanitra ary nitaraina teo anatrehan'andriamanitra izy a ary araka ny fanambarantsika fa i Davida ozy izy a dia nivavaka maraina atoandro hariva dia natsiaro nitady an'andriamanitra foana izy nitady an'andriamanitra foana ny fanahyny Davida ary tsy nanadino a an'andriamaniny izany jerentsika koa raha olona tamin'ny testamenta taloha dia tsy izay zany a fa i Abrahama koa dia nivavaka ny fomaraina izy a mitady an'andriamanitra nivavaka ny fomaraina izy a handeha anao fanatitra ny saka zany ny eritrereto hoe izanan'izao no angatan'andriamanitra atao fanatitra kanefa i Abrahama dia tsy mansalasala izy a ny amin'izany tsy hoe atory atoandro afa ny zanako ary no ataoko fanatitra fa ny fomarainalina izy nitady an'andriamanitra

0: Ny andeha hitady an'Andriamanitra anao fanaritra ny zanany, amin'ny Genesisy toko faharoa amby roapolo a dia nandininy fahatelo izany. Ary ny fomaraina koa Abrahama dia nanisy lasely mibirikiny ka tondra ny zatovyny roa lahy koa niaraka taminy Sisaka zanany, ary namaky hazo hataina amin'ny fanaritra odorana izy dia niainga kanakany amin'ny tany zay fanolazain'Andriamanitra taminy. Da antsika fa ny fitadiavana an'Andriamanitra izany a tsy hoe amin'ny araka nambara hoe tsy hoe sabotsy any, tsy hoe alahady any a, fa tsaratsara kokoa arany a raha tena hoe hanana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao a, raha tena hoe vonona hanolo tena ho an'Andriamanitra ianao a, dia mififoazana marainalina izahay no tena fivavahana amin'Andriamanitra tahaka nataon' Jesosy ao amin'ny Marika toko voalohany andiny fatimy amby telopolo hoe ny fomarainalina Jesosy a dia nandeha aizy izy, nandeha tany an-tany foana nitady an'Andriamanitra, nitady ny tavan'Andriamanitra izy a tamin'izany fotoana izany a ny izy a no nandeha nitady a an'Andriamanitra izany. Ka hitantsika izany ryhavana malala zay ny tokantrano any a, fa ny fivavahana amin'Andriamanitra dia tsy ny alahady sy ny asabotsy any a, fa koa amin'ny fotoana rehetra dia ataovy izay ifandraisanao amin'Andriamanitra. Reo olona teo alohantsika, reo mpaminany teo alohantsika araka nefa nijerentsika teo a, dia nanolo tena ao an'Andriamanitra izy a maraina, atoandro, hariva. Nomeny an'Andriamanitra reo fotoana ireo nitadiavany azy tahaka ny Daniela izao a. I Daniela koa dia nanao tahaka ny Davida izay izy a, nanolo tena ao an'Andriamanitra tamin'ny vavaka izy nitady an'Andriamanitra, ka na dia fandrarana aza Daniela hoe tsy mahazo ianao vavaka amin'Andriamanitra ao anatin'ny ray volana fa ny mpanjaka ihany no ivavahanao sy ankofanao. De ozy ny teny hoe na de fantatry, efa fantatry Daniela ozy izy fa voisoniany didy, de dia nakao an-tranony izy amin'ny Daniela toko fahanina andiny faraiky amin'ny folo, dia nakao an-tranony izy ary nyvaravarankely ny tranony ozy izy ambony na nandrify any Jerosalema dia nivoa. Koa intelo isan'andro no nandohalika ka nivavaka sy ny saotra teo anatrehan'Andriamanina izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Hitantsika fa fomba fiainany Daniela hatramin'ny taloha izany, ka tsy hoe ilay fandrarahan'olona androany a no hanakanazy tsy hanatanteraka an'izany, fa nandrarana azy izy tsy hivavaka amin'Andriamanina dia nataony ihany ny fomba fanaony Daniela azy izy, dia intelo isan'andro no nandohalika ka nivavaka nitadiny sy ny saotra teo anatrehan'Andriamanina izany. Ry kristianina malala ao amin'ny tompo a, dia izao hoe izany zany fiainambavatsika ta fiainambavaka tsika tahaka an'ilay hoe nisy traitement omeny dokotera, dia tandremantsika tsara izany ozy ny dokotera hoe hanao ty maraina tena hoenao hoe tena hoaniko ty, satria nahoana teo salama ianao, tsy teo faty ianao fa teo sitrana. Ka raha tianao koa ny avelona amin'ny fanahinao tena hanana fifandraisana amin'Andriamanitra, dia tanterako koa io tenin'Andriamanitra io, io azany a tena hoe aina ho anao, mitondra fahasalamana ho an'ny tenanao ray manontolo, na ny anaty na ny velany, ho an'ny fanahinao, ho an'ny asanao, ho an'ny tokantranonao, ho an'ny ankohonanao, dia mitondra fahasalamana ho an'ny fiainanao a izany vavaka izany, raha tanterahanao hoe itelo a isan'andro ianao mivavaka mitady an'Andriamanitra eny a, manoka tena hanompo azy a hitady ny tavany amin'ny alalan'izany vavaka izany. Reo olona taloha dia nanao an'izany, Joba ny fomaraina izy nitady an'Andriamanitra, i Jakoba koa nanao ohatra izay ny fomaraina izy nitady an'Andriamanitra. Jesosy moa efa fantatsika fa izay ny fiainan'i Jesosy a, dia nana fiainam-bavaka ary ny fomarainalina foana izy mivavaka, na koa hoe amin'ny alina izy mandeha ny an-tendrombohitra tamin'ny fotoana alohan'izay hamonoana azy a, hamatsehana azy teo amin'ny hazo fijaliana tao amin'ny sahany Getsemane a, dia nivavaka izy ary nampianatra an'ireo mpianatra ireo izy hoe miareta toro sy nivavahana ireo izy a mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy, satria mety ihany ozy izy mifanahy a, fa ny nofo tsy manan-kery andresy mifakapanahy izany, raha tsy mifanahinao no mahery a dia izany ianao nafaka andresy. Ka izay ry havana any amin'ny fiainam-bavaka izay nijerentsika hoe vina ary ny fotoana tokony hivavahana, ry havana malala na izanahy izanany anaty tômobily ianao, anaty bisy ianao, amin'jeretra alehanao any na ny toeram-pivarotanao ianao, dia afaka mivavaka ianao, afaka miantso an'Andriamanitra ianao. Tsy misy zany hoe amin'izao ora izao ihany a no afaka tsonareo, tsy izy tahaka an'izany Andriamanitra, fa ny fotoana rehetra izy dia afaka miantso azy ianao ary afaka mamaly ianao amin'ny fotoanany izy. Ka oka ianao a tsy salatsala intsony hoe rehefa ohatra izao iaho vao hivavaka, fa aoka hivavaka amin'ny fotoana rehetra ianao, indrindra moa tahaka ny nataon'ny Davida hoe nanazy a nataony hoe maraina, atoandro, hariva, fa tsy fa tsy izany akory tsy manakana anao tsy hitady an'andriamanitra fa raha misy entaentanao na dia mbola tsy amin'ny ora maraina fitadiavanao azy na amin'ny ora atoandro na amin'ny ora hariva afaka miantso azy foana ianao izay ihany amin'ny fotoana izay atao hoe ivavahana amin'andriamanitra izany maro ireo olona izay nanao an'izany a teo amin'ny tenin'andriamanitra de rano be indrindra amin'ny tenin'andriamanitra de ny maraina ny be indrindra sy ny hariva izany a tena nataon'ny olona hitadiavana an'andriamanitra amin'le olona fa mangingina fa matory reniny ao an-tokantrano de amin'indry ianao a mitady an'andriamanitra izany zay a ny amin'izay vavaka izay fa amin'ny heriny itsika mianatra andray hoe ahoana ary ny alavan'ny vavaka zay ataotsika vavaka arytsika ho an'izay tenin'andriamanitra izay rainay izay ny an-danitra misaotra anao zay ary mankasitraka anao satria andriamanitra tianao ny olona nao ny olona dia mitaraina manana vavaka angatahana eo anatrehanao ka andriamanitra mampianatra azy ireo ianao any amin'ny fiainam-bavaka any amin'ny fomba ny vavaka izay enonao izay ankasitrahanao ka matoky andriamanitra fa zay rehetra fanenarana hatreto andriamanitra ao dia miantso mifananao masina hampatsiary ny tsirairay avy izay nanongilana ny sofiny eno izany miantso mifananao masina hiasa eo amin'ny fiainan'izy ireo mba tonga azy ireo tena hiaina sy toetra amin'ny fampianarana zay faren' izy ireo ka zay rehetra mampianatra andriamanitra ao dia ianao nefa laza fa marina ianao matoky ianao ka aoka andriamanitra neo ny voninahitra ao amin'ny fiainan'izany olona izany ianao ianao jesosy nefa nylaza hoe mandehana anareo sitrano marary diovin'ny bokaka amin'izao fotoana izao niza niza marary any an-tokantrano any amin'ny anaran'i jesosy aoka andreny karazana aretina rehetra amin'ny anaran'i jesosy aoka hiala ny karazana aretina rehetra ny diakaboka ao jesosy a no fanasitranana ka tsoko ny diakaboka ao hiasa amin'izany olona marary izany amin'izao fotoana izao niza niza ao anatiny ahy jesosy amin'izao ora sy fotoana izao ianao neno nafaka azy ianao neny mindra fo eo aminy ka mesa amin'ny fiainan' jesosy a toroa hevitra izy amin'ny alalan'ny fanahinao meo lalana izy dia andriamanitra ao fa ianao ilay mampitraka ny lavo ary ianao ny mampitraka ny tanondrika andriamanitra ary manangana ny lavo ianao ka hatrakao izy ireo andriamanitra ary atsangano azavela hitanondrika intsony azavela hitoetra ny fahalavona intsony fa ianao ny andriamanitra mahainy zava-makaka rehetra ka matoky ah fa reo zay rehetra manana fanirina trany manana entaenta trany ny aina sakatony amin'ny teninao vonjeo izy ireo ary azavela irery raha io misaotra noho ny amin'ny teninao mankasitraka tompo amin'ny anaran'i jesosy nongatana izany izay ny fotoanantsika androany a dia manasantsika amin'ny heriny notaka izao indray a ho amintsika rehetra ny fiadanan'i kristy a amen
1: misy mano ao an-tsahamitaraina
2: havatry kristy havatry kristy
1: tsy mba misy atoandro na maraina
2: any fiangonana rpss eo amin'ny krosomany parka talatamaty dia manolotsanao ny fadaharana havatry kristy
1: no maniry mafy hoe
2: aza iarahanao eto amin'ny radio sofia fm matelo mizato miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana rpss eo amin'ny krosomany parka hoy jesosy hoe mandehany ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra
3: matio toko fahavalo amby roapolo andehan'ny fahasivy ambin'ny folo
2: manasanao izahay hanaraka ny havatr'i kristy ao amin'ny fiangonana rpss any alahady amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatraora any alarobia sy ny zoma asamy amin'ny dimy ora ka hatramin'ny anora hariva misy ny vavaka ho any fanasitranana fanafahana fitahiana 034 06 353 84 anany 034 66 931

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantou fona, yé, ah, Sara 90, zat seriboria, ma vita miantou, ma vitinia den rai sasan bezao, sad ma arza, efatambro pul pura fen tulsa.
2: Antouini 444 étoile 90, na,
1: manatouna le farta crédit orange anampiano, amf tiranam tulsa, ah, tsar zane, ah, Sara 90, Zat Siriboriari Antoa den Raisasan
3: Orange eo anilanao
4: Ni tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany
5: Sofia Radio

Radio Sofia Sampra FM akasitraka indrindra tsika rehetra izay tafaraka indray amin'izao arivariva ny andro ny sabotsy izao, dia manasantsika indray anaraka ny fandarana irahany eto amin'ny Radio Sofia. Alohan'ny tena dirana anatiny tena votoatiny dia ampatsivina ihany ny endriky ny fiarahantsika ho an'ity arivariva ity, manapatonga ny any amin'ny fotoana izay sarana eto ifanibiasana mbalibiana indray. Manaraka ny mozika live isika amin'ny fito ka hatramin'ny fito ora sasany, da amin'ny fito ora sasany manaraka ny famitinana iray manontolo na ny fandravonana iray manontolo, ny tantara iarahana amin'ny vondrona fianoara, ny tantara tanàna haolo, izany maharitra amin'ny 5:50 minitra eo, izay fandravonana ny tantara ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma teo izay.

Solon'ny fifandraisan-tanana ity vazy rahantsika amin'ny olombelo riky ity a, iomanantsika anatin'ny mozika live rehefa avy eo atolotra ho antsika hatrany moa zany, iza no hiaraka amintsika anatin'izay mozika live zay? Tony mazatra tanàna nahabe irahantsika amin'ny olombelo riky nitsoahana tao anatin'ilay album Tsikombakomba irahantsika amin'izao amin'ny fitora latsaka 8:30 zao.

0: mandaura isorasanarina biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny fito ora.
2: Jovy na Sofiana tsara majoso manome lerazo amin'ny fito ora hariva.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Weekend cadeau.
5: Bonisa dala be ni sivy sy ny folo me ovidiana fa anayasa manomboka amin'ny arivo ariary hatramin'ny dimy arivo ariary amin'ny toto amo irery ihany dia mahazo bonus credit zato isanjato. Ye, zato isanjato bonus azonao ampiasaina amin'ny antso na SMS na miga mandritry ny efatra amby roapolo ora mankany amin'ny asa.
6: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
7: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny fito ora hariva. Tompon'andraikitry ny fandarana Andrasamy.
8: Mankasitraka antsika rehetra miaraka amin'ny Radio Sofia amin'izao arivariva ny andron'ny sabotsy fahasivy ny volana mai izao. Teraka ny fahaenina ny volana febroary no domandry ny faraky ambin'ny folo ny volana mai raiky amin'ny valopolo sy sivinjato arivo Bomalay. Dia fanomezam-boninahitra hahitra azy a dia Bomalay no safidintsika androany ato anatin'ny mozika live. Mazofafinaretana

fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny radio sofia isaky ny sabotsy amin'ny fito ora hariva tompona andraikitra ny fandarana

fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny fito ora hariva tompona andraikitra ny fandarana andrasamy.

Nalefantsika aloha kely ny fahatsiarovana ny fahalasana ny Bob Marley izay nodimandry ny raika ambin'ny folo mai nahalasana ny Bob Marley, atsiarovana ny fahalasany zany andrarezina be amin'ny tontolon'ny mozika reggae zany. Nodimandry ny 11 mai 1981 zany, de zany natonga antsika nanokana fotoana atao anatin'ny mozika live niarahana tamin'ny Bob Marley. Mankasitraka mankatelina antsika rehetra niaraka tao anatin'izay fotoana zay, de mozika anankiray, morceau anankiray no eky manakatina azy. Fazadiny farapitso anatin'ny fandarana légende de la musique, de ny zanaky ny mpanjaka indray na ny prince Stephen Marley no entsika anatin'izay légende de la musique izay. Rapitso manonka ny fitora sasany eto amin'ny Radio Sofia. De mankasitraka mankatelina mitondra antsika amin'ny heriny ray azadiny fa manaraka ny toy nany tantara ho ny iarahana amin'ny vondrona fianoary antsika amin'ny fitora sasany. Mankasitraka amin'ny heriny ray.

0: fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny Radio Sofia iseky ny sabotsy amin'ny fitora riva tompona andraikitry ny fandarana andrasamy
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Bonisa dalabe, ni sif si ni fulme, uftiana fa anayas, manumka mnyari wariar, acham dinyari wariar yam toto amwa irerian, de mazu bonus kredit zatu isanzat, ye, zatu isanzat, bonus azno apesa na mnyans, na SMS, na mega, manjeche nyeva chambro pulur makanyem yas.
3: Allô, allô, miantso foana? Ie, ao tsara 90, zato serivoria, mavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao, sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tolotra.
4: Antsoy ny 444 étoile 90 na
3: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Zat se rivoriari antso adiny iray sasany.
5: Orange eo anilanao.
6: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

0: Sofía Radio. Ny fotoana tantara eto amin'ny Radio Sofia. Atolotry ny vondrona fianoara ho anao ny fizarana faharoa amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Tanàna
0: nosoratan'ny Aloka Tevison. Ireto avy ireo milalao ny tantara: Alfa Mario sy Maefa niaraka tamin'ny Sitraka Ramahefasoa sy Arintsoa, tompona andraikitra sy mpanatontosa Sitraka Ramahefasoa, mandrindra ny lafin'ny teknika, Tranokara Production.

0: Diovy tsara daholo reto fa ohatra ny feny vovoka be any e.
1: Efa mandio ngele izahay e. Ary bataonay eto latabatra eto fa tsisy andiovanay ka. Tandreny fa bobongolo be. Efa hianjera mihitsy any izy izany e.
0: Oay, tapaka tokoa. Saika voany tongotra ko marina.
1: Izahay any iny efa nylazaiko e. Fa hono a? Fa tato moa izany dadabe sy nenibe nareo no nipetraka.
0: Sikiry tsara aloha io fa mbola misy loto e. Tato dadabe sy nenibe ki no mipetraka. Dinitra no nisy azy ireo. Taty ny namatananay tamin'izahay taty farany.
1: Ay ve, fa mety firy taona izany izy ireo raha mbola teo.
0: Le dadabe anay ve?
1: Ie, isy nenibe.
0: Eo amin'ny fahasivifolo taonany eo e. I nenibe eo fa valo amin'ny valopolo taona.
2: Mario a, mba mitsangana teo fa mampiasa anay fotsiny alahy ka. Samy reraka izao ihany.
0: Izany ho nyrabaina, mitenitra fotsiny lahy.
3: Inonareo ny azoko anampiny eo e?
2: Elahy izao tokony mba efa mitady kitay andrahoana sakafo.
3: Ivoaka ny rery ve? Ah, aleo mba zay ro lany miaraka ka.
0: Efa tsisy faty mitsangana tsony letsy ihany a. Efa ny rahantsika nahita fa matiripaka daholo zareo.
3: Fa na izany azy e. Fa aho ka, mbola tsy afaka atao tsaiko mihitsy ny reny tranga rehetra reny teo. Raha nitiako izao dia tonga dia mody avy hatrany tsika.
1: Aleo aloha mijanona aty androany fa reraka lesy a. Aleo mba rahampitso maraina vao mangiran-dratsika amin'ny mody. Mety efa mba afa-bizana antsika amin'izany a.
3: Eny e, fa efa mijanona any antsika izao e.
0: Andao raha hitady kitay.
2: Mandana ary fa izay rovavy miandry ato foany. Aza elany a.
1: Oay, saika adiniko. Tonga dia mba mitady avarany koa fa mbola tsisy any ato e.
0: Eny ankia, andao ve tondra izahay ro lahy e.

0: Retin kitae. Afaka mahandro amizay nareo fa tena efa nona mafy an'izao. Io anjoro ny toko sy ny vilany andrahony.
1: Iza manana prike reto a?
2: Andraso efa ohatra nitondra ny ahy teo e. Ito, ty kosa kay.
1: Aleo arehitra koa ary ny afo e.
2: Ndri ve mahay mandrehitra afo kitae?
1: Oatra e. Mianatra na tsy mahay e. Sady tsisy zavatra tsy ho haitsianarana zany letsy e.
2: Eo ary hoe mba hojereko zany.
1: Afaka mijery tsara lahy e. Apetraka aloha reto kitay madinika reto a. De maka kitay ray kely hafa. Tiana asiana afo miainga amin'ny brike. De eto ny fatana amin'izay. Ao. Io fa mandray firehitra. Mety sa tsy mety?
2: Mahay tokoa ka ny vadiko e. Tena mahay ka.
0: Faly be mihitsy lafa nahay nandrehitra n'ilay afo kitay fafa e. Mba anjara indrindra zao ry kalma onokombary a.
3: Zany zavatra mora kely zany koa. Zany nge ny mpahandro ny sakafo na isan'andro e.
1: Zany mbola tsy nahandro tamin'ny afo kitay fa samanyizao. Fa ninaizako azy a tamina filma gasy ra izay. Nidina tany ambanivohitra zareo de mahandro amin'ny afo kitay.
0: Ay maka tahaka ny an'lahy.
3: Ka androsoa ny fianatrako sa ahoana kiry fafy?
1: Alefa so amin'izay ny vary andrahony. Efa mirehitra tsara ty ny afo.
3: Efa hita tomboka eto e. Fa mba nanahoana ho any tany ivelan'ny tandro ma efa somary eo a?
2: Nga tsy mahagaga be anay tokoa ny tany.
1: Fa nisy inona ka?
2: Tena tsy nahitana inona intsony anie ny tany. Na ireo taolakaraka marobe ireo ary atao tsisy hita ivelany eo intsony.
3: Zany ve? Fa mety nitsangana indray ve sa? Sa nisy naka?
2: De tsy fantatra aloha e.
0: Mistery be amintsika zany.
1: To lasa natahotra be amarina. Aza hitao ka nitsangana indray re.
0: Tsy mitombony zany. Aiza koa misy taolana hitsangana e.
3: Ka aiza koa no hisy fato mitsangana e. Nefa de reny raha nahita reny teo.
1: Matahotra be a zany. Maninona raha mody sika ka. Mareo a ndao tsika ody.
2: Tsy mety tsony zany seria. Alina amin'iny lalana iny tsika raha mody amin'izao. Efa mitelo tolakandro an'izao e.
1: De inona ary natao e.
2: Miandry ato aloha e. Angamba tsisy inona tsony any.

0: efa fitorarivo zao, efa avy ny sakafo zahay. Mangina dia mangina eto ny korokoro, tsy ahainao na ninoninona mihitsy.
1: Aidio tsara amin'izay io farafarany io ry mahefa. Iza ny mahita izay zavatra iseho io?
0: Efa nahidiko tsara io teo e.
2: Aleo samy any ambony daholo tsika matorika.
3: Tena matahotra mariny ry zany a. Aleo fa ho bataina any ambony ny kotory dia hanytsika matory zany.
0: Aleo ary zany ny atao hoe dia hanytsika matory a.
1: Maninona moa raha mijerijery ny any ivelany any aloha izay tsika vao matory e.
0: Fa anao inany amin'ity andro alin'ny tirika aloha?
1: Mijery sy zava-misy ihanyko sao misy zavatra hafahafa.
2: Za aloha tsy mba samy voaka ntsony a.
3: Izao aloha ohatra ny faika. Aleo mba miara mivoaka antsika dia antsika mahita ny aoko.
2: Dia za rery ve no ijanonato? Ka aleo zany miaraka mivoaka.
0: Ndao ary mampidira akanjo mafana tsara fa mangatsika ny ivelany any a.
1: Efa mety reny azo ao e.

0: Nivoaka nijery ny ity ivelany tokoa moa zay no nihevitry kaly iny e. Ary aleo akatona tsara aloha ity varavarany ity.
1: De aiza aby zany no jerena ly ity?
0: Aleo zay vita angamba ka.
2: Aiza moa fa tsy aty an-tokotany ihany no jerena, tsy mandeha lavitra akorintsika. Tantanao chérie ka, ary aza mandeha mafy.
1: Eo ary, aza matahotra fa eto foana ny hiaro anao amin'ny zavatra fa hafa. To misy zavatra fa hafa io.
2: Inona tokoa io aloha io? Misy zavatra hafa hafa nge io e?
0: Aiza fa tsy hitanay.
2: Nareo koa ve tsy mijery? Io aloha io?
0: Ay ve io andrefana kely io e? Vody azo io ve ina ary ty katao ary ty e?
2: Ka maizina le izyko? Za de nihevitra fa olona mipetraka fa mbola ho aiza foana tsika e?
0: Aleo maka ty andrefana ty de ao alohaloha miverina e.
1: Za moa gaga hoe inona io? Ay vody azo ka e? Tsy hita ty moa nahitantsika an'iny biby olona iny no nipotra sa avy aiza?
0: Ie, da ty mihitsy le izy ka.
2: Ka anao inona ty e? Nareo reto misango loza. Inona no atao ty amin'ny andro alina?
0: Tsy misy inona ntsony aty ry fafy a. Mihaino ihany sy mijerijery fotsiny tsika de avy eo miverina. Tsy dilatra lavitra akory. Sady mba manararoatra mampiaraka kely.
2: Nareo kosa ranga. Oka hoe ary inona zany feo zany? Sa misofoko ny maninona?
1: Alika mitomany valala zany raha tsy diso aka. Sa mbola tsy nahay ny feo ohatra zany ve nareo?
2: Fa valala hoana koa e?
1: Izahay ireo filazana zany a.
2: Ay mo, ary aza mandeha mafy ary mahefa. Aloha tokoa mba samy fanakaiky ihany e. Mba tatandro hoe zary mahefa fa jereo ange mareo sy fafy e.
0: Eo ary any e, ndry toy ireny andeha hitsangatsangana ampiaraka izahay marina nefa tsy zany akory.

0: Tsisy nininona antsinony ity fa aleo miverina amin'izay angamba. Efa mivalora alina zao, andao amin'izay ra iverina e.
1: Hitako nareo reto saisay loatra. Raha za rery aloha dia tsy nivoaka tao mihitsy fa nijanona tao an-trano e, fa saingy zana tahotra fotsiny.
2: Ndri koa dia mamikitra be ry ohatrany hoe misy iny ireny eo.
1: Ela koa dia sarotiny ery ary ndana any fa tsy
2: aza mora tezitra moa malala. Efa miverina ny antsika izao e.
1: Mbola loza nareo mifamahalo foana nareo reto reka. Ti mareo tiky mahasosotra
0: ary ohatrany mandre feon'olona mikotaby ane za zany. Fa izy zany ohatrany hoe mponina teto fahiny ireny. Tsaroko fa nandre feo toy izany a tamin'izay tonga teto tamin'ny taona 2024 nandehanana taty farany.
2: Oreto tsy maheno zavatra fahafa ve nareo? Ohatrany hoe misy olona mikotaba zany fa mangina kely aloha.
1: Entiko fa feo avy aiza re zany e? Ohatrany ankizy manao kilalao zany le feo. De injay koa misy me.
0: Marina tokoa fa feo avy aiza zany e? Mahagaga ohatrany avy eo an-tanàna ihany. Eno tsara nge e.
1: Ie ambadika io trano ray io tsy lovo tsara ny hoe ny lalana ary maheva. Dia alefasy lavidavitra iny hazavany iny.
0: Ndraso jerena ty ambadika ty. Iza ary zany. Ndraso amendra mafimafy ijerena izay aty atsinanana ty.
2: To tsisy olona koa ireny ato e. Lasa nivadika any ambadika an'iray le feo. Sady inzay ohatra ny misy feona omba manehany zany.
0: Ndao jerena ty indray hoe anganinareo.
1: Tsisy indray any aty e. Fa ahoana ary zao?
3: Anjareo ela.
1: Fa feo ay zany ry mahefa. Tao raha matoa mila vonjy. Fa mbola misy olona tsy maty ve ny ity tanàna ity e?
0: Tsy fantatro mihitsy akia. Ohatra mivoaka avy amin'ny otranampita io zany feo zany. Aleo jereko iny.
1: Fa ho aizy mahefa zany? To lasa tampoka le ry.
2: Ka mety hamonjy ilay olona mila vonjy zany angamba izy e.
1: Mitandrema ihany sao olon-dratsy zany ry mahefa.
0: Ionareo fa ho jereko zany olona zany e. Efa misy kibay ty amiko ty. Ary aleo hosokafako tampoka ny varavarana. Isa roa telo. Izay tsy loviko tampoka amin'izay ato. To tsy hinina akory. Tena tsisy nininona tary zareo a. Lasa ny ambadika ny rayny ele feo e.
1: Manao izay atapaka lalandrako eto foana ianareo.
2: Sao mba avelo ary zany.
1: Avelo ahoana koa e? Aza miteniteny fahatandry mareo a.
2: Ka izany ny fahazahoako an'izao e. Tanàna olona ety e.
1: Avelo? Mety ho zany tokoa ve? Mampatahotra koa nareo zany. Andao amin'izay ho any an-trano e.

0: Sakafo malaka ny varavarana ary mahefa. Toy ilozanao miena eny eo fotsiny.
1: Ka ohatra ny nisy nanidy ary tiako. Efa miezaka misintina fa tsy mety e.
2: Gozy ve? Alevo apiko elahy. To tena nisy nanidy tokoa izy zany.
0: Nisy nanidy ahoana koa? Iza koa ny olona nidy ny tamotambokeo e? Mahagaga.
2: Tena mihidy avy any anatiny nge ty e.
0: Sao dia mba tsy to ary ilay tranony reto a?
1: Tena izy io e.
2: Ity marina aloha ilay trano e. Io papay mitsiry eo ivelany io zao no ahatserovako anazy.
0: De inona ary no atao e? Aiza no atory raha sanatry?
1: Forseka isokatra ty e. Tsy maintsy misokatra io.
0: Ary aleo ampiana ely koa nareo. Avika aloha. Eo ary e. Oay, taony sy sokatra ho azy ary koa. Na mbola tsy tena nitina akory sika.
2: Enjany ray ty a. Ohatrany hoe nisy olona namo mihitsy.
1: Nisy olona namendra tokoa izy teo a. Reko nisy famindra tao an-trano. De ho izy ary ny tafiditra ao e.
0: Ary amin'ny tao amin'izay hiditra. Jereo mahefa tao variana be fotsiny indray.
1: Ndao ary e.

0: Ohatra. Ary toa nisy nandamana izy any efitrano izany. Nefa tamintsika niala teo ne mbola nikorotana be io trano.
1: Ie. Na ny vilia nihinanantsika tao mbola nikorotana daholo rehefa sika nivoaka iny.
2: So dia le olona raiky namendry iny ary nanao an'izao e. Tsy mandry amin'izao ny saiko fa aleo aloha zavaina ny ato an-trano. Iza ny mahita so misy olona tafiditra ao?
1: Fa inona ny tadiavin'ny lazany ry mahefa?
2: Misy zavatra tadiaviko e. Tsy ato. Ary aleo aloha iahy hiakatra any ambony indray.
1: Fa nitady olona mpiritra ny tato nga mahefa iny? Angamba kia.
2: Tena tsy misy koa ato ambony. Misy zavatra vava ato amin'ity trano ity a. Fa tsy fantatro mihitsy hoe iny.
0: Milamina ve ny andra mahefa? Bataiko any mantsy tiako doray ty a.
2: Milamina ny aty fa miakary e.
0: Ndao amin'izay atory e. Hoeny daholo ny kitapo ry favy a.
1: Inona re no hitranga amin'ity alina ity e? Ohatra ny manahy be aza zany.

0: Atao anary mifandrina e. Iza no aiza? Dia iza no hiaraka atory? Efitra ny tokana foana koa moa ny trano aty, ambony sy ambany ihany koa.
1: Aleo rangaha zahay etsy mikotora ambany etsy. Zahay koa mantsy mba zandry olona ihany. Sahoana?
2: Zandry nay tokoa moa. Tsy maninona izany fa mety daholo e. Zahay sikaly ery amin'ny fandriana ambony farafara.
0: Fa nareo ve tsy manaha zavatra fahafa izany? Zaho aloha matahotra.
1: Fa inona indray arika mampanahandry io e?
0: Ka reny zava-nitranga teo reniko. Ahoana moa ny ampilamina ny saiko nefa reny zava-nisy teo. Aza lefa lavitra fotsiny ankizy saina. Olona tsy hita maso akory ny angereny e. Mandrepirepy fotsiny.
1: Sady izany ve dia ho mafy no nahazo antsika ho maly ireny? Mankahira tena fotsiny aho fa na zaho koa aza tena matahotra izany.
2: Marina izany teny mareo izany. Aleo matory amin'izay fa za izany efa te ekipy maso a.
0: Avy amin'izay ary fa efa milamina ny fandriana e.
3: Raha zaho tokoa moa izany no miforeny maty ireny dia ahoana?
0: Inona indray no azo antsika? Tsy izy an'izany akeo fandriko.
3: Iza ny mahitako? Iza moa nanapo hoe izy an'ireny faty mitsangana ireny? Fa raha zaho any mbola misy mitsangana indray ry zareo a.
1: Avy amin'izay ke matory fandria dia miasa saina amin'ny zavatra tsy misy eo akoriny. Izay tsara mandry nareo roa.
0: Ie, tsara mandry koa nareo roa e.

0: dite ary mbola mamaipona ihany koa fametahana azy an ka za miandry ela tonga vengana ny amireo mpanjara mazatra anao.
1: Allô, allô, miantso foana? Ie, ao tsara 90, zato serivo riary, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolosa.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
1: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolosa. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Za serivo riary antso adiny iray sasany.
3: Orange eo anilanao.
4: Matsika tsy fianaratsy sy ny manodidina indray zao ny aina natoraly.
5: Amin'ny valora eto amin'ny Sofia Radio.
4: Matsika tsy fianaratsy sy ny manodidina indray zao ny aina natoraly roba dia manolotra eo anao formation mandritry ny telo andro, ny fahatelo ambin'ny folo, fa efatra ambin'ny folo ary ny fahadimy ambin'ny folo eo amin'izao. Ny fahatelo ambin'ny folo neno izy ny formation en soins du visage ahatonga anao hahay ireo produit sy fikarakarana tokony atao rehetra amin'ny hoditra ao. Ny sarany 5000 sy efatra alina monja. Tamin'ny hariva izy ny formation en make-up sarany 3 alina ariary monja. Ny fahaefatra ambin'ny folo neno indray izy ny formation en extension cils sy ny cheveux ary ny tapany hariva izy ny formation en épilation. Ny sarany 7 alina ariary monja isaky ny modiola. Ary ny fahadimy ambin'ny folo neno izy ny formation en massage, massage facial, massage relaxant ary ny massage amincissant. Ny sarany dia 4 alina sy iray hetsy ariary monja. Aza misalasala fa mpampianatra efa zatra rano iandrainao ary azo attestation ianao. Ny toerana dia ny workspace Tsiambindroa vitan'ny tribonal. Ny sarampisoratana anarana 5000 sy iray alina ariary. Raha isoratra anarana no mila fanazavana fanampina.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Savanisy teo aza lefa lavitra fotsiny akizy saina olona tsy hita maso akory ny angeriny e mandrepirepy fotsiny
2: sady zany ve dia ho mafy no nahazo antsika ho maly ireny mankahiry tena fotsiny fa nazahko aza tena matahotra zany
3: marina zany teny mario zany aleo matory amin'izay fa za zany efa te ekipy maso a
1: avy amin'izay ary fa efa milamina ny fandriny e
4: raha zaho tokoa moa izany no mivory ny maty ireny dia ahoana
1: inona indray no azo antsika tsy izy an'izany ankeo fandrikoo
4: iza ny mahitako iza moa no nanapo hoe izy an'ireny faty mitsangana ireny fa raha zaho any mbola misy mitsangana indray ry zareo a
2: avy amin'izaiky matory fandri dia miasa saina amin'ny zavatra tsy misy eo akoriny izay tsara mandry nareo roa
1: ie tsara mandry koa nareo roa e

0: avy eo hitaretako ny lalana mety nanitoritra fa ialavony na iaro ahy fotsiny.
1: Midina moramora ihany a.
0: Aleo mitsaitsaika midina moramora ihany fa mbola tsy fantatra koa zay tsena atao ny hevitra ambany ato. Oay, io tokoa mahefa.
1: Ahoana letsy?
0: Misy olona roa lesy io anjorin-tsany io fa saingy miamboa, tsy hita ny endriny.
1: Io, io amin'ny somary maiziny io, tsirovy tsara nge. Oay, toa misy olona marina, toa hitatabesiny eny be. Na miamboa aza dia fantatro fa izy malabary mangamanga toy izao mihitsy ny fanaovan'ny dadabe.
0: Iza lesy io a?
1: Dadabe sy neny be.
0: Zany ve? Fa angatsy maty ry zareo?
1: Tsy fantatra fa aleo aloha jerena akaiky io e.
0: Ndao ary?
1: Fa tena i dadabe sy neny be tokoa ve io? Ndraso hoe jerena. Oay, toa akanjo fotsiny sisany milatsaka fa tsy nisy olona. Fa ahoana ary? Tena akanjo sisany latsaka tamin'ny tany. Nanjavona le izy.
0: Mahagaga, nefa nge dia hitako ny hetsika mihitsy izy teo e.
1: Tena aty any le tsery zareo va mety nanjavona?
0: Fa inona ny ampanjavona azy anefa e? Sa efa maty to ve?
1: Ie, mety ho izany. Aleo sokafana amin'izay ny varavarana hijerena an'le nandondona teo.
0: Misy zavatra fa afy ty trano teka. Nanjavona dadabe sy neny be ny mahefa. Tsy nampoiziko. Tô tsisy inona akory lesy aty ivelany aty le ty e.
1: Tsy misy. Andao ary hiditra any an-trano e.

0: Inona ary ny zava-misy fa toa mbola tsy nivoherina foana e izy roalahy? Mitaitaina mafy ah zany ka. Sa ay zany kosa efa miakatra izy roa. Mahefa sy mario a, inona ny zava-nisy tany?
1: Tsy nisy inona zany ake tany a. Na zay aza gaga hoe izy ary ny nandondona teo, fa misy zavatra fa afa-tsy takatsy ny saintsika mihitsy atao korory eto.
0: So de mba manangatra amin'ity tanàna ity ary reo olona maty marobe reo e.
2: Zaho koa mieritreritra n'izany. Avely miponina eto ny manakorotana ny saintsika io.
0: Tena hoe avely ve? Mety ho zany tokoa.
2: Eny akia.
0: De inona no atao amin'izany reto a? Tsy hamono ve zany? Angamba kosa tsy hamono.
1: Atao ahoana moa ny fiady amin'ny avelo raha sanatrika?
0: Ny azo atao reto de mailo sy mitandrina foana. Inoinareo ne zany? Ohatrany hoe misy feon'olona mikorana sy mifaly zany eo tokotany eo. Eny tokoa, injany misy feona ponga midoboka. Rehefa jerena nefa zany de tsy misy hitana iray monja azy. Inona no atao reto a? Inona ny atao? Ilazantsika mihainohaino eto fotsiny. Mitadiava vaaolana ka.
2: Aleo aloha matory de hita eo raha mbola izy an'izany rapitso.
0: Aleo mihitsy matory ka. Sady ninina zava-misy de tsy moditsika. Zahay ny fantatro. Avelako eo anareo raha mbola tamana. Iza koky no tamana eto a? Tsy za mihitsy aloha e.
1: Mody e, tsy maintsy moditsika rapitso. Mba izy toromaso fanina ihany ve nefa mizao alina izao?
2: Toto amin'izay e.

Uai, tu misumisitina ny body fotsiraka hofanay. Mangatsika be a. Mario a? Mario? Aza misitin-damba ianao fa mangatsika be a. Mario a? Nefa tao tsy Mario. Efa matory izy. Tsy izy mihitsy io ka. Zareo fa iny miala iny mihitsy ilay izy. Ohatrany hoe misy tanana mitondra azy. Iny fa lasa nidina nanaraka ny tolotra. Fa ahoana ary e? Izy telo amin'izany Terezy Toro foana. Ay, ary taona izy ny sidina koa ny lambandrakofa ny mahefa sikalo. Ohatrany ilay teo ihany. Iny entin-drivotra midina mankany any efitra ambany iny. Iny narinao toko e. Sa ndrasy foazoko mahefa raha ho taitra. Mora foazina mantsy izy.

0: Fa misy inona ry vavy?
1: Nisy nitondra ny ambany any lambandrakofa antsika teo. Jereo nge.
0: Oay, tao tsisy tokoa. Fa nentina izy?
1: Tsy fantatro. Tsy hita akory izay olona mitondra azy nefa dia tao ireny misy olona misidina ireny iny e. Dia avy eo nidina. Nentina nankany ambany any.
0: Izany veky? Tena ilay olona roa tao ambany iny angamba no nanao an'izany.
1: Inona no atao ry mahefa?
0: Ary ileo roa jereko vetivety e.
1: So mba tokony foazina ary mario e.
0: Aleo izy atory eo foany. Asa tairina mihitsy aloha.
1: Anaraka anao ary aka.
0: Tsy maninona, ndao.
1: Aza ilaozana lavitra fotsiny efa matahotra e.
0: Mijery lalana tsara ianao so tafitohana ka enjery. Jereo tsara fotsiny lay zanatohatra rehefa midiny e.
1: Eny lesy a.
0: Tonga tambany any zahay. Andrasy tsy lovoko amin'ity lamba ity ny ato.
1: Mahefa. Misy olona roa matory io. Io ny lavantsika io rakofandry zareo io. Amin'io misalombona be. Fa izy ireo.
0: Eny tokoa. Tena io ndray ilay olona hitany somary eo angamba. Aleo jerena akaiky eny e. Ary aza amin'ny teny mafy tsony e. Efa eto maty sika. Ary aleo isorona ny lamba hijerena izay ao anatiny. Iza.
1: Oay. Toa tsisy olona akory. Tsy izy e. Io ray io koa hoe tsisy koa.
0: Tena tsisy olona. Ny lamba sisa ny eto.
1: De ataohoany ity lamba ity?
0: Entina miakatra any ambony.
1: Za aloha tsy mba irakotra azy renintsony e. Mba marina moa.
0: Fa nahoana ka?
1: Efa ny rakofa matotoa iny koa.
0: Ndri koa izany. Ndao hiakatra any ambony e. Sao taitra mareo sikalo ka zary gaga hoe nankaizintsika.

0: Marina ve ky izany?
1: Dia izay moa ny zava-nisy teoko. Dia manina raha mba namoanay dia nyarahantsika nijery izany e.
2: Anareo any natory be. Naleo anay tsy nanaitra anareo mihitsy.
1: Dia rehefa misy amin'ny manaraka dia foazy ihany izahay e.
0: Tsy manina ane izany? Ohatra n'ilay hitana ihany any izay hitany fafy sy mahefa teo izany.
1: Inona ny hitanareo sy mahefa?
0: Nisy olona roa tao anjorin-trano ambany tao e. Ny amboanay ry zareo. Dia rehefa nanatona anay nefa dia nanjavona tampoka tsy hita hoe lasa iza. Ny akanjo sisa nylatsaka tamin'ny tany teo e.
1: Izany? Fa tsy manatantara anareo akory anie izany e. Fa ozy izy nareo hoe tsy nisy iny ny tany?
2: Ka tsy te hampatahotra anareo anie izahay.
1: Dia inona indray no atao e? Hiatra manaina anie izy ity e. Raha izao foana mitohy. Fa ny firy aloha izao e.
0: Efa amin'nyroa maraina izao e. Tsy ela intsony dia hoazava io andro io.
1: Izaho angamba mety tsy hahita tory intsony ka. Aleoko miaino aina eto fotsiny.
0: Dia aleo izany samy miaino aina eto fotsiny.
2: Izaho aloha hiverina tory fa eo nareo e. Sady mbola amin'ny firy io andro io voazava.
1: Aleo izahay resadresaka eto.
0: Aleo anao izay amin'ny findaiko aloha ka. Avia tsy hampifoky anao ry seria.
1: Eo ary e. Aleo izaho toy reto anilan'ny malalako raha izanyko. Toa hitanjiro eto fotsiny a. Jiko ikiry ka aloha.

0: Maraina soma tsara ihany ty ny andro. Tangina ny tontolo. Tsy nandrenesaninininina tsony. Tato amin'ity hevitra ambany ato ity moa zany nahitany zavatra fa hafa alina. Tatabe sy neny be ny mahefa hony nefa tena njavy ny reva mitserena akaiky. Aleo amin'izay andao an'ity toerany ity fa tsy hay tsony izay zavatra hitrahanga eo avy eo. Primo tsara daholy amin'izay ny entantsika ry fafy fa efa andeha antsika. Efa amin'ny anora sasany koa zao. Ny sosoa maraina efa vita hoe.
1: Ie, efa reto vita reto ka.
0: Ndao amin'izay raha mahefa.
1: Mahefa ary mbola mitady zavatra ao anatin'ny armoara lehibe eo ambony aoko.
0: Ay ve, andraso fa ampiako any le ria. Io sondrena mikarijavatra io tokoa raha mahefa. Fa mitady inona ilahy zany e?
2: Misy zavatra karoaka vetivety ilay tsy ato.
0: Ohatra hoe inona?
2: Taratasy mety afantarana ny zava-nisy tetakorory ohatra. Dada be matsy ty manoratroratra zay any fony fahavelony a.
0: Zany ve? Aleo ary fa ampiako mikarika lahy.
2: Alefa sore. Avadi daholo io boky maro be io fa izao io karika neto.
0: Ndrasore. Eto zao misy kahie. Aleo jerenana ato anatiny. Toka fitahirizana ty de tao amin'ny faty ty.
2: Ah, avao tao. Ty izao misy valopy. Ndraso fa avahako tatiko ty.
0: Ito zao lesy misy taratasy saky ao alefa amin'ny dadany lisany angamba.
2: Ah, tena ilaiko koa izay e. Avao. Aleo andeha amin'izay fa tsisy inona intsony angamba ato. Iarahantsika mamaky izay voalaza ao e.

0: Aiza hoe ilay taratasy saika ho alefanay amin'ny dadanay iny ho vakina voalohany?
1: Fa taratasy iny izany?
2: Taratasy hitanay tao anaty armoara ake ty a. Saika alefany amin'ny dada mahefa nefa tsisy nitondra dia izao voatahiry tao izao foana.
1: Vakio malaky hoe izay efa maika ihainy be.
0: Vakio ngery fafy a. Vakio mafy iarahana miaino izay voasoratra ao.
1: Ento ty ary hoe efa taratasy efa elana izy izany. Jereo ngeny soratra e, efa matimaty daholo.
2: Vakio amin'izay ary hoe
1: maino tsara amin'izay ary e. Ankororo fa 23 aprily 5:30. Aleo tonga dia netsy ambaniny vakiko ka lava loatra ty taratasy ty. Mamangy sy maniry fahasalamana ho anareo any Antananarivo any izahay. Salama tsara daholo ve anareo? Izahay azo lazaina salama ihany koa fa ny saina no mikorotana noho ny zava-misy ety. Misy vaovao hafahafa ty ka tsy aritro ny tsy hampandre anareo. Izao ry dadany mahefa, tadidinao moa ingara-toandro ilay ombiasa na heriody nalaza nipetraka tany an-trano tokana andrefa tanàna, nisy nanota

0: izany nambarany. Raha nandre izany anefa nitovilahy mahere to tanàna dia tezitra. Ihany koa dia nyray ina fa hamono omby azy io. Tsy fantatra izay tena zavanisy fa nivadika biby ngara atoandro. Misy milaza fa nidiran'ny fanahim-biby tompoina ho aminy nandritry ny taona maro izany no hiany ho noho izy. Manjavonjavona be koa ilay soratra. Etsy hoe miompy biby olona izay mantsy izy ao. Eny, na izaho efa nahita azy io tamin'izao sendra nandalo teny hatrany tokana. Mamono olona tokoa io biby io ka efa nisy ny matiny. Nandalindalo teny akaiky ny tranony teny. Izany ny vaovao mahoraka ty. Koa raha vao maharay ty afatra ty ianareo dia tiako raha mba midina ty sao misy mahazo anay mivady. Tena masika mantsy ngara atoandro amin'izao fotoana izao. Raha sanatria tsy mahatratra anay velona intsony nareo dia eny hatrany tokana no aleo fa eny ny fanalahidin'izao tantara izao. Manana vata mainty izay raha atoandro ao an-tranony ka io vata mainty io no poteo fa ao no mipetraka ny hery ananany sy io biby tompoiny io. Izay fa veloma mandra-piaona sonia rabe zavana. Izany reto no ato a?
1: Ay ve izany zavanisy?
2: Fa efa fantatra lazany io ratoandro eo.
1: Fantafantatro fotsiny. Rangamaherody be io. Mahavita mandatsabaratra main'andro. Mahavita mandefa varatra hamono olona sy ny sisy.
3: Teny tsy azoko teny hoe novonoiny dahalo tokoa izany mponina teto ka ireny lasa zombie ireny. Dia izao mbola manangatra amin'ny alina izao ihany koa. Ireny mitranga amin'ny alina ireny reto a.
1: Raha ny fahafantarako an'izany dia mbola miasa foana izany hodiny io hatramin'izao. Mety angamba ry zareo a dia aleo mandalena an-trano tokana isika. Amotika izany vata mainty izany.
2: Dia mbola ao ve izany io vata io izay lasa?
1: Mino aho fa mbola ao io.
3: Andao ary tonga dia andefa mandeha ihany koa tia ny fotoana e, sao dia taraika ty indray.
0: Izany tokoa e. Za aloha tsy dia jana amin'ity tanàna misy matotoa ty intsony ka.

0: Tena hitany la marina ve lalana makana? To lalana vahafa mantsy ty diavitsika ty.
1: Hitako ka efa nambarambaran'ny tatabeana fa atio n'le hatrano tokana.
2: Mila mitandrina ihany sika sao mbola misy zavatra hafahafa mono aty an.
0: Nahoana moa ny tsy hitandrina e? Mila mitandrina foana sika eo amin'ny fiainana mba hialana amin'ny zavatra tampoka tsy mahalelahy.
2: Jereo nareo ngefa tapaka io lalana loha io e. Oay, to hantsana be io, sahaiza ny lalana?
1: Aleo mivily miakatra ty ary.
0: Tarito ary ny lalana e.
1: Manaraha foana, tandremo fa feno tsilotsilo ny lalana.
2: Iry apitirity koa misy trano miorina eo io, sa tsy io zany?
1: Izy io lay trano nipetrarany ratoandro.
0: Atao zany zay atongavany eny ka.
2: Kay, misy zavatra mameny tongotro.
0: Ao hoe jerena.
2: Kay, moramora mario a, hitany olona fa marary iny.
0: Tena misy tsilo tafiditra ny kapandre. Andrasy fa sy tomoko e, mipetraha mihitsy aloha.
2: Eo, tandrify ao mihitsy. Moramora ho mario fa marary a.
0: Mialitra kely ndrifa kely sisy. Zay, zay de afaka. Ndao mitsangana amin'izay de jereo ry zareo sao de efa lasa lavitra aloha.
2: Ary aza laozana lavitra ka, jereo fa mbola mandeha mafy ihany ty.
0: Aingana ry fa afy a, efa lasa lavitra ne mahefa sikalo.

0: tonga de hiditra ve zany sikity sa ahoana?
1: Aleo tonga de miditra.
2: Fa toetrano efa akaiky horodana. Marina mafy raha tsy enjerany ty etsika.
0: Tsy enjery zany ke io a. Nijereva lalana tsara fotsiny.
1: Aleo tonga de atosiko ny varavarana de manaraka avy ato aoriana foana nareo e.
0: Somary maizimaizina ihany ato fa aleo aloha tsy loviko amin'ny torsa mihitsy.
2: Fa misy fofona hafahafa zany.
3: Ie, ohatra n'ilay fofona entsika tamintsika vao nigadina tao ankororo iny zany a.
1: Tsy lovo tsara hoe ijerena an'ilay vata mainty.
0: Vitantsika sava-daholo ny ato. Ngamba any anefitra ambony ihany sa aiza?
2: De hiakatra amin'ity tohatra efa ratsy be ty indray.
3: Efa leo ny miakatra tohatra mihitsy ndry izany ry fafy a.
2: Hita fa tohatra zara fa misy akarana.
3: Ohatra n'izao ake ny tohatra ty ambany vohatra.

0: angato ny efitra ambony atsy zay. Korontanentana maro be no ato. Aizato le zany vato zany?
1: Samy miara-mitady e. Mbola misy efitra koa nge eo avaratra hoe. Raha tsy ato de mety eo ambadika aho zany.
0: Miara-mitady sika e. Jereo nge reto hoe karazan'oto maro be.
1: Tena efa ody efa ho ray arina. Tapaka azo isan-karazany. Samy manana ny heriny aby zao io a. Ny vata sisany mbola tsy hita.
2: Tsy maintsy amin'ity trano ity zany. Tsy fantatra na kely na ngeza.
0: Tsy ho kely mihitsy aloha zay.
2: Mino fa vata angeza zany e. Fa tsy haiko aloha e.
1: Tsy misy ngamba tamin'ny efitra tsimo a. Fa aleo mankany amin'ny efitra varatra indray. Afa-po ary ny tato.
0: Andraso ary fikafako ny varavarana. Zay fa misokatra.
2: Andao tarito ny lalana ary. Aiza ho aizato?
0: Io anjoro atsinanana io. Sa tsy izy io? Vata mainty somary ngeza tokoa.
1: Andao jerena akaiky.
2: Atao ahoana zao ny anokatra an'ity?
1: Tsy maintsy mijery zavatra anapoirana anazy. Ijerena izay ao anatiny.
2: Angatsy izy fa maty ato e. Jerevy kely any anie e.
1: Aleo fa hitady zavatra anapitehana azy aho e.
2: Nga tsy mety ho vy io.
0: Titiko lesy misy vy afaka anapoiratsika an'io a.
1: Tairarana avoka azy. Tonga de poaky mafy be.
2: Toy izany fa kely sisy de ho vaky e.
0: Kely sisy e. Sahy. Aoko amin'izay aloha fa sotomiko amin'ny tanana amin'izay ty e.
1: Ampio a nokatra azy. Isa. Roa. Telo. Zay. Ouai. Tena bibe no ato le aza. Biby lava manandoha telo nefa ny vatany iray.
2: Tandremo mahefa fa mitady anaitra izy zany. Iny ary fa ny saoty ny ala tao anatin'le vata mainty. Andriamanitro.
0: Aleo mitsoaka miala fa tsy lazy tia.
1: Angy anareo fa tsindriko amin'ity sarin'ity vata ty loha ny lohany mba tsy ho afaka.
2: Mitandrema mahefa. Aza ely hoe lahy.
1: Zay fa tavavoaka ny ambadika any ny namako. Aleo mitsoka haingana tata aho. Akatoko amin'izay ty varavarany ity. Injany izy ao ambaravaranao. Itiako tsara amin'izay ty. De midinao de mivoaka any atompo tany. Hoe eto ara-tongotro.

0: Teo sana tsy vidy azony tao io mahefy. Andriamanitro, ta io izay malalako izay.
1: Iny tava voakiniky mahefa.
0: Iny tokoa izy, za efa natahotra be. Mahefa, tsy natao n'inona ve ianao?
2: Tena saika azy nefa soa ihanina ny ala.
3: Dia inona ny atao azy ly tia? Mila vonoina ny biby iny.
0: Ay ve ka biby ohatrin'iny tao anatin'ny vata mahitsy iny e? Amin'iny izany nipetrahan'ny herin'ilay omby asana Herody a.
2: Ngambaky, fa nahany ngeza be manandohatero. Mahatsiravina ny na nijery anazy.
1: Tena io mitady ivoaka eo amin'ny farafarany io ilay biby marina. Hitanareo ve io e? Io milavaka kely io.
3: Jereo fa io mipotrapotra kely io tokoa ny lohany.
2: Ndrasana voaka azy.
0: Mahefa, fa ho ay zay lahy e. Tombola nanantona eny ambaravarana ihany mahefa.
2: Aleo ka paiko amin'ity antsy ity ny lohany manangasanky io. Imiarika tazo. Zay fa voatsaratsara dia niverina any anaty trano any.
3: Voakapany mahefa izy teo. Ahoana ly tia?
2: Mandeha any lahy mitady hazo lava sy bozaka fa hodorantsika ity trano ity. Za miandry tsy soa mivoaka tapoko ilay biby io. Aingina nge lahy e.
3: Andraso ary fa hitady vetivety ahy.
1: Mario, ho aiza lahy?
3: Andraso eo aloha fa hitady zavatra.

0: Aiza foana koa ary le bandi? Taraiky be nefa le biba de fa sokatra an'le varavarana iny. Ay, efa mba iny ihany le ry. Aingana le zay lafa taraiky be.
1: Tena tsy nahita le zay ratsy tariny ambany tary.
0: Batao teny aloha io vato ery akaiky ny hazo io, de ndana bioky karso fafy.
2: Tena tsy ho zaky ty e. Aiza moa nazakana an'ity vato be ty? Ty ho zaka?
1: Aleo vadibadika mandra-patonga eny.
0: Ao letsy apetrao eta nosika amin'ny varavarana hito fa zao iala tety rehefa mirehitra ny tafitrano a. De afatory amin'ny lohany hazo no entiny lahy io le bozaka de dory. Ary le vasany any amin'ny tafiny hafa e. Ampio malaky nge izy kalo a. Midiroroko fotsiny nge mareo zany e.
2: Atao ahoana hoe ty?
1: Afatotra etony e.
0: Aingana moa nareo fa ela be.
1: Vity ty e. Aleo rehetra amin'izay. Zay fa ny rehetra. Aleo tonga de ampiakariko eny amin'ny tafo ty avy ty. Zay iny fa nanakadanitra ny hafa.
0: Misy tamy zany aro so mpiti amin'ny hafa eo e. Lay biby maravarana koa zao tariko amin'ity mba hiala teo. Aleo ataoko amin'izay. Miala miala ho ah. Iny fa nisitaka teo izy. Ary aleo aho miala teto fa mitady latsaka sady zany hafa zany.

0: Kila mahaiza ady ilay trano. Maty niaraka atao koa ilay biby manan-dodelo. Hitako mihitsy izy ilay niolakolana teo iny.
1: Kila niaraka tao zahay. Ho aiza amin'iny avy be teo iny nefa. Kila mahay niaraka tamin'ny ody ratsy ny ngiara toandro koa.
2: Ho dia amin'izay ngamintsika ka. Sa hoana e? Vita mantsy izay ny misy anta ty.
3: Afaka mody amin'izay tsika. Asa raha mbola nangatra foana kororo.
1: Ny mbola tsy azoko anie dia izao e. Nahoana ny lasa zombi daholo ny mponina tao?
3: Noho ny herin'ny odin'ilay omby asainy angamba kia. Nefa tsy fantatra loatra mahery ody angeo aza ny olona izany.
0: Na mety hoe misy virus koa ilay biby olona namono azy ireo ka vavoakaikitra ny dia niverina mitsangana. Nefa mety tamin'ny alalampoizina ny entiny rivotra koa ny namonoany mponin'ny ankororo a. Araka nambarany dadabe tao anatin'ilay taratasy ny vakitsika iny.
3: Tsy fantatra mihitsiny izy tena antiny hoe mety ho inona ny tao ambadika ireny.
0: Na mety hoe misy virus koa ilay biby olona namono azy ireo.
2: Tena misy tery a. Vao maty anefa ilay biby dia toa ny vadika taolakaraka sisa.
1: Misy tery marina. Toa tsy mampino hoe zava-nisy. Ilay biby nanana lo telo teo mihitsy ny tena nahagaga azy reto a. Fa dia bibinina loatra re iny e. Raha araka ny taratasy ny vakitsika koa dia amin'iny vata iny misy ny herin'ny ratoandro. Mety iny ngamba n'la biby lava manana lohatelo ilay hoe mpitena miaraka amin'ny vata mainty.
2: Tsy ho fantatsika mihitsy izany fa leo ny lalana mody no izorany amin'ny sivora maraina izao. Alanintsika vao higadina ny an-tanàna raha izao a.
3: Andao e, tonga dia manapa-kety ny lalantsika. Tsy miverina any akororo intsony a.
1: Sady tsisy miverina intsony sao vao tazony matotony mponina akororo aoko. Manana ny fandriko any aminay. Asa izao ny eninay izay na mba nanao ahoana any.
0: Mahita lasaina mihitsy koa dritika. Mbola aizaka iny any an-Antananarivo a.

Tamin'ny valorahalina izahay efatra vao nikadana taty an-tanàna. Raha niala tany an-trano tokana tamin'ny sivy ora maraina. Niezaka nandeha mafy ihany izahay teny an-dalana. Torovana sy reraka tanteraka vao nahavita iny lalana nalavabe iny. Zavatra tsy napozina tokoa iny nitranga sy nisy tany akororo iny. Gaga sy ankina moa dada sy nenty eo ampitantarana ny tianay tany. Ny fandimbin'ny tantara mihitsy moa izahay efatra satria mbola namantana sy natory taty an-tranonay koa ikalo, imareo ary ifafy. Saika tsy niny dada raha nandre izany. Nolazainy fa mitantara filma moa izahay. Ny ampitsin'iny dia nody ry zareo telo namako. Nisotra azy ireo aho. Raha tsy nisy azy ireo ngamba dia tsy fantatra izay mety nahazo tany akororo. Tanàna holy sisa. Herinandro taty aoriana. Nanapa-kevitra mihitsy dada fa hitondra mpanao gazety sy mpitandro filaminana anaty ady izay tena zava-nisy marina tany. Tsy ho avelany ho tanàna olo fotsiny ho nankorory fa tsy maintsy ho hitan'izay tena hahatonga izany. Liana tamin'iny raharahainy koa moa ilay mpanao gazety iray antsoina hoe Ramiandrosoa. No tambanambazon'ny vola be izahay efatra raha mbola afaka mitondra azy ihany hono hijery izay tena tranga marina nahatonga ireny. Ivatsy kamera avolenta ireny hono izy akana sary ny tanàna. Drone moa ty anarany. Avoaka ny antsarony izay zavatra mety mbola izy rehefa tongany.

0: Zaho tena miala tsiny fa tsy ho avela mamanay intsony.
1: Andraso aloha, fa ohatrinona marina moa le vola omeny antsika raha makany?
2: Omeny ela vola valo tapitra isariary avy fony.
1: Ay, tena vola be e! Manina raha mitondra azy ihany tsika? Zany vola be zany ve de ho avela any fotsiny?
0: Aza de atalam-bola io mory malala! De tapa-kevitra zany elahy?
1: Ie, tapa-kevitra ka! Sady ho fanampiana azy ireo ihany koa ne zany e! Ary kaly lesy mba hoana ry mahefa?
2: Ho any izy ireo firesako e! Afaka foana raha hikalo ka!
1: Ay, tsara zany! Ifafy ihany zany no tsy hoany!
0: Tena azafady ry reto a! Tsy afaka tsony a!
1: Hanary namana indray zany ry a!
0: Ka tsy avelany intsony a ka! Raha tsy hoe mandeha tsokosoko ngambany!
1: Tsy maninona izany fa mijanona ary ndria.
0: Tsy tezitra an! Fa rahoviana marina moa no mandeha mitondra le mpanao gazety ihanynareo?
2: Afaka tapabolana eo akia?
0: Ay, mbola manam-potoana lavalava ihany?
2: Ye, zay angamba fa andeha amin'izay aho e. Mifampita vaovao ihany a.
1: Oke lesy mahefa.
0: Veloma lesy mahefa! De mampamangy ny mikalo any a.
3: Natolotra ho anao teo, tantara novokariny vondrona Feno Asa. Nampitondraina ny lohateny hoe
4: tanàna
3: asa soratra Aloka Tevison. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Kaly no sitraka, Arena no fafy, Mahefa kosa no mahefa, Alfa no mario. Nandrindra sy nanatontosa Sitraka raha mahefa soa, nandrindra ny lafin'ny teknika Tranokara Production.
5: Sophia Radio, la publicité.
3: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona Feno Asa dia arahanao eto amin'ny Radio Sophia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
5: Sophia Radio,

0: Mahery efatra minitra ny amin'ny sivoral leto amin'ny trano fitenenanay, araka n'izay fiokira ao ambadika ao izay. Enikajy Libertos na tantambalva ny arati aminao jusque maraindray eto amin'ny radio televizionna Sofia. Ny voalohateny dia mamerina fisaorana ho an'Andriamanitra ny fanomezan'ny fahasalamana, tolotsaina ihany koa fafitriana amin'ity alina ity. Dia very koa ny dera sy ny laza amin'ny voninahitra misaotra tompo amin'ny fanomezanao tombonandro hery sy tanjaka fahasalamana ihany koa amin'ity androanyity. Mankasitrake. Tsy haiko ihany koa ny tsy saotra ireo namako nanao ny ainitso zavatra efa teo hoanikeo maraina toriko ny miasalina androany a, dia hoe tsika mianakavy. Io ny larana fanao mifandray amiko 03410 565 63, eo ihany koa ny larana 033 13 861 70 ary ny Orange Madagascar 032 03 987 61. Izara anakiroa ny fiarahantsika tsy janona elabe tsika ho anatin'ny retro andro any satria ny fotoana mandeha dia mandeha a. Efa maro ihany koa ireo hira izay nangatandro anamantsika, mihiny sy manantenako fa ireto hira ilahatra reto a dia ho ankafizinao. Ok, lamozika fiderana no anomboako azy atolotry ny tafiky ny lanitra aorinan'izay a, dia irosontsika ao anatin'izay fandarana retro izay. Ok, balba.
1: Sony promo evangelique. Oh my god.

lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana. Somary lavalava ny tantarantsika androany, mety malahelohelo nareo. Efa nisy koa ny nostalgieny zokorasamy a, tsy de ilona loatra ao anatin'ny retro androany fa iroso any amin'ilay 100% love. Fa mbola manana eo amin'ny 30 minitra andeha fasakira ho anareo a, efa milahatra daholo ny hira rehetrarehetra angatandro namantsika. Na izany de vakiko ny NCC, ok, classique country, jambalaya, tamierny, tsinazo hira. Androany maro mantsy ny olona mihainao antsika CC. Tsy olona anankiraha ihany fa manerana an'izao tontolo izao, fa miezaka koa andamina an'izay, ok hein? Avy any amin'ny 63, tu t'en vas, ny Alain Barrière, merci, bébé Francine Atanambao. Tonga dia iroso angamba antsika, manomina ny tsara indrindra ho anao, tsara ty androany ty. Atolotra ho an'ireo doktera mpitsabo rehetra eto Fianarantsoa, avy amina professeur anankiray mba ny lorira izay mpitsabo rapalpa, io ary mianao finaritra taolon'ny doktera.

0: 93 FM.
1: La fréquence en couleur.
2: Tsaiko hoe aiza ho izay fianaratsony misy anao, mety ho akaiky ny olotianao ve anao? Mety any anatin'ny restaurant bar en gargote, mety ho anaty tomobile, sa mandinindiny an'ilay feo kely any ampitan'ny ranomasina any, any amin'ny vatovavy fitovinany any, any amin'ny triangle du nord, triangle du sud any. Arabao ny tenanao aloha mity an'ilay ty, tsara ty androany ty. Ho anao mihitsy ny diantsika eto androany, alina miavaka ty mbola tsy nisy ohatra tiako androany. Wowowo, mamelona ny fanantenanao teny zao ako, fa hafa mihitsy a ny rivotra hitondrako anao anatin'ny lovelove any. Fa milohan'izay a, tena mbola mitombo mitombo ihany ro namantsika mpiondana n'ity retro ty. Nandeha nisy ny fanapa-kevitra kely iroso aloha tsika, aloha raha nga omena fafy ny foana ny mpakafitsika ozy raha sisy izay a, ao tsara atao lovena elementy aby aloha e. Miaraba antsika rehetrarehetra manerana ny Madagasikara, mitonga mihaino ny centre FM 103.7. Ho an'izay kivikivy reradreraka lasa saina very fanambola velona mba mipipipy daholo aloha, mila fankahirezana amin'ity alina ity, fa ao anatin'ny fampahirezana tanteraka ny fandarantsika. Valabalaka ianao reradreraky ny herinandro mba manga

taka bipa na kuru futi ni ane mziro tron katratis de ande fashiran tena nao si miangetko ande watul tronao 033 565 73 033 13 861 70 Arnio Ronz Madagascar 032 03 987 61. Mety misy ihany koa ny hafaliana, mety hoe faly anaova ny zavatra netinety nipopoka na finaritra sy ti bien ozy ny vazaha zay mba mibibibiby ihany koa ianao. Dédicace manokana ho an'ny 32 bonsoir tonton Balbe asio Don Williams Jean Robert Contruy, mety aby zay elefany se a ny avy ety ankofafa kopakopa tanana ho an'ny ekipa anay ny tambobe ny papa tsong mianakavy ao a ry Charlie mianakavy an'ny tambo mandrevy ry kambana ry zoky samary a ny elemant rehetra ny tany amba hoany kopakopa tanana ho an'ny ry maîtresse ihany koa mba mibibibiby amin'izao manonona ny tsara indrindra ao anao. Raha somary akipy kelinao ny masinao dia ohatrany hoe hoentiko mandeha hitsidina any amin'ny planety Mars anao anatin'izay feokiry izay. Mila miala amin'ilay vesatra ty ambonin'ny tany, be problema daholo ny olona amin'izao rasy fotoana izao, na ny olona any ambony ihany na ny aty amin'ny faritra iva anaty olana daholy fa ny degre ny tsy mitovy. Tain'Andriamanitra manokana ianao e, mahereza momby azy. Wowowow, hoentiko mitsidina mihitsy ianao androany. Mety hoe tsy nandeha ny tsenanao, mety tsy nety ny bizinesinao, tsy nifanaraka ianao sy ny vadinao sy ny olotianao mikorotana ambony ambany izao tontolo izao, ary ao ny fandarana fa mety amasoanao. Manonona ny tsara indrindra ho an'ny Darola any maso be hitako ianao fa mitsofoka eo, sa tsofoko mihitsy hoe Darola miaraba ny maso be ihany a. Misy vehivavy mipetraka ny Russie izay a mahay loatra zanaky maso be, raha mbola journaliste izy ny mafy indrindra angamba migasy manerana any any any any any. Manonona ny tsara indrindra ho azy ako avy any maso be io, manan'olona ireo maso be ao. Tain'Andriamanitra manokana ihany koa ny ekipa rehetra any ambomasoa aminay any, manakory aby any

Ao anatiny izany lamozika anankiray izay ihany koa vora iny afatra avy any amin'ny 43. Bonsoir Balba, manao kobakoba tanana ho an'ny taxi manana rehetrarehetra, indrindra fa ho anay eto amin'ny kanive. Kokoa ho an'ny vady aman-janako any an-tranoany, mankasitraka zoky Balba.

Olona avy any ampita ny ranomasina indray nangataka an'ity ritimba mahatsiarotsiaro ny Narcisse efa notomandry izy a. Anisany nanana studio koavana tao Beravina tao a. Raha I groupe Oladada no nivokarina tany tamin'izany ora sivy taona tao anatin'ireny lalao ireny. Niaraka tamin'ilay batterie elektronika iny a tao amin'ny Narcisse iny. Dia manonona ny tsara indrindra ho an'ny ao Beravinao a.

La musique san lay pire fa notomandry an fa ny sanganasany bola mijoro tsara. Ty anakiray ity indray an, nisy magazin anakiray izay eo Tarandolo, eo ampitan'ny Solidas nakaiky ny station Sel an, Papaila zay an, ro an'ny olona rehetra tao magazin ma de tsy izay tsy nalala azy. Efa notomandry koa io ray aman-dreny Papaila io an, tao magazin M Tarandolo. De izy an nanao magazay kely teo akaiky ny amin'iny bistop iny zany a Tarandolo ao, de fanaovana PMA io misy magazay spesiala mihitsy tao tamin'izay. De ozy le namany zany androany hoe mba matsiaro ny Papaila zay ozy sy ny sopapa amin'ny resaka PMA io, andefa azo hira ozy izy le fangatahana iny atsiarovana iazina de notomandry izy. Hitanareo amin'izany fa tsara lahatra tsara mihitsy ny fandarantsika androany a, efa maro ny olona efa mandahatra irany, de anjarako zany mba mipilote kely manome ambiance, mampirevozy ny tanora reo tanora zokina ny ray aman-dreny, ny manakaja ny begalona ny bevoninahitra reo ray aman-dreny loloavina tapony loha. La mozika anakiray ity fangatahany a, hirany ejema zazagasy, de atolotry ny olona rehetra zay mpilalao tao aminy, mpaka sopapa ao aminy a, mpakafian'ny magazin aminy, pea son aminy, voilà.

0: Okay, manaitaitra kely anao a, sa mbola matory aloha, finatra ngeny fiarahantsika. Ny araban'ny 32 a, merci amin'ny feokira teo a, tonton Valbe. Avy any amin'ny 59, bonsoiré Sofia, Ireny Kotrobaratra, François Tiamokana. Okay, mbola misy miaino ve zay aloha hoe omeo hira ny tenanao, raha mahatsapa teny hoe tanora zokiny ianao, na ray aman-dreny ianao, tsy haiko. Na tanora ihany koa mba miondana ny retoretororeto. Ho any amin'ilay laovintsika fa me mitombo le namanato a sesisesisesy any. Tena marina mihitsy ny an'le namako anankiray zay de efa le faso amin'izao any aloha e. Ok, aloha akafafanitsika. Mbola ho tsara daholo ve aloha e? Nanahoana ny herinandronao? Nafinaritra ve ny fifandraisanao amin'ny mpiara-miasa, ny ankonanao, ny serinao, ny vadinao, ny malalanao, ny sipanao? Manahoana ny serasera sy ny bizinesinao? Mahafinaritra, tsara ty androany ity. Aloha mba taitairiko aloha, aloha mba hifampiaraba ny telefony. Mba mangataka bipa 20 zay azafady, mba lalako hoe mbola ao daholo nareo. Iza ary ny bipa voalohany eo aloha e. Ho an'le namana ny salavany a, le mpandeha mihazakazaka eny ambony eny mazavatakona, ary papa Gérard ary ny madame Lydie sy ny ekipa rehetra eny mazavatakona eny. Misy irany Vikily Andros Celeste Deden io a, atolotro anareo. Ok, iza ary le bipabipa kely anay aloha amindroany ity e. 034 10 565 73, 033 13 861 70, eo ihany koa ny Orange Madagascar 032 03 987 61. Manaona dolany ny vadivavy fitovinany any. Mbola miakatra ve ny ranomasina ny mananjary any, satria rano vaovao eniko tamin'iny alina ao de hoe niakatra tia tanàna ny ranomasina ny mananjary any, de tsy haiko hoe naninona misy inona any. Ok, mba meo vaovao zay a ho anareo any an-drano mafana, ifanadiny kely lalina farafangana vangahin-drano vohipeno any amin'ny triangle du sud, ny triangle du nord. Anareo any Nosy Belleville, any Seychelles, any Maurice, any Comore, nareo any Europa any, ao la France ao, indrindra nareo any Marseille, any Nice any, nareo any Dubai any, matsiarotsiaro aty Madagasikara, Centre FM, Centre GTM. Ok,
1: Centre FM, la fréquence en couleur.

feokiran'ny mpandresany tsy azo resena ny olana mandalo amin'ny fa tsy maintsy setraintsika nitsangana dia mijoro dia lasa fonitsika izay le mars avant tsy mahazo manao mars ariary mars avant ne recule jamais lasa ihanytsika revetsika amin'ilay ty alina ty nanova ny tantaram-piainanao ok mety maro ny olona manenjika anao mifosanao ansen fozony vaza tsy miraharahany zany tsika fa mandroso fonytsika zay tsy tianao aoka tsy ho tianao any fa mandroso fony ianao amin'izao herinao izao mandresitsika mahombotsika yes

Aiza Wiser, misy anao anatin'izany lamosika zany, mba milamindamina ve? Mahita an'ireo mpivady miady, ah, koa na hoe miasa saina ianao any, tonga de milamina ho azy, ah? Alamino moa e.

Avanatan'izany hira zany a, maromaro ihany koa ireo olona any ambanivohitra ny miaino antsika ny tian'le ty. Dia efa misarize pile daholo iaino ny tontondray, ho elavelona daholo rangany any ambanivohitra rehetrarehetra any any. Kopakopa tanana manokana ho an'ny dadapasy sy ny fianakaviana rehetra ny alakamisy nambomany.

Avem 18 Jucnul Tiabr Tonton Sula Mulove Papa Tsongi Apasam Mauzai Tsara Tfaiz Ai Mulau Iska Mulau Mitzile Mama Futs Futs Am Panra Etzike In Ma Tsar Tsar Naizan De Kupo Kupo Tano Non Papa Tsongi Mi Anakavi O Atam Bum Mawe Bola misy miaino ve zay amin'ity alina ity? Mangataka pipa roa ambin'ny folo fotsiny ray taitairiko foana nareo a. Ny pipa fotsiny nao na mandefa message, mandefa message ho an'ny chérinao, ho an'ny vadinao, ho an'ny mpiara-miasa aminao, ho an'ny tenanao. Wow. Efa hitako branché ihany koa ny namako a. Famili lay tsaina avy any Chine. Ao tsara mandresy tsara iarao tsikitsiky mama miarabany 47 miaino anay e. Ah, manimanina tsatsio zay zany aloha e, tsy atao akory aby a. Miarabany zay ganagana rehetrarehetra ozy izy mama lilay tsaina zay. Tsara ty androany ty, tsara ty androany ty, tsara ty androany ty.

Maromaro ihany koa ireo namako a, mpisotro kafe ole, ary ny ekipa any Midoana, ireo mpanao foty a, ireo mpivarotra enta-majinika eny an-tsena, mivarotraka, mivaroparaka, mivarodamba, ny mpivarotra legioma eny Anjomasy tsena talata tany fotsy, hatrany manao tsara any, manao ana daholo eo.

Na izany de mankahery ihany koa ro namana izay anodimandry maromaro namantsika anodimandry tato ato. Anisany anankiray amin'izany a tanora anankiray mihitsy eto mpampiady akoha mpanao kickboxer de anodimandry Rasalima. De asitsika fanginana kely fa mpanaraka fandarana izy sady mpiondana mpakafian'ny tonton Balba mankahery ny fianakaviana avy any amin'ny fianakavian'ny Ra Simon tranombarotra toky ary dadafara mpandresy a tompokila modeste izay nodimandry ny zanakan' zareo a Salim de mankahery ny avy any an-tanàna rehetra fanginana kely an'le namantsika avy any an-tanàna paix à son âme. Misy lamozika kely anankiray zay izy ity tsy de retro nefa rakiki efa somary efa zokony ihany fa ny fomba nanaovan' zareo anazy tamin'ity version elektronika ity moa hafa mihitsy mampitsidina koa le hira andora angamba ino izy ity 4MTs version hafahafa ndao ary alay fafiny tsara a

aorinanity feokira anankiray ity tsika de ilatsaka ao anaty 100% love. Ty zany mohatrany hoe karazana mi-temps kely eo amin'ny fiarahantsika, ho an'ny olona mila fankahirezana amin'ity alina ity a, ho anao ty fandarana manaraka ty. Tsy haiko hoe inona ny sehatra misy mahazo anao na mpitondra firenena ianao na multimilliardaire ianao manny feoako antrany alina. Message ny koavana ny hoetiko eto a amin'le fankahirezana, naiza naiza toerana misy anao, ninoninona gradinao a, amin'ny zavatra ataonao, mila fankahirezana avy any an-danitra ianao.

Katroka tsara ny ora ao anatin'izay feokira izay ao anatin'ny fandarana 100% love. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra maneran-tany raha toa izay ianao vao hiaraty amiko amin'ity alina ity. Eny Kajy Libertos na tonton Valva nitondra ny baolina ho anatin'izay fandarana 100%.

Maro dia maro ny zavatra miseho ankehitriny. Tsy misy olona izay tsy manan'olana izany amin'izao. Eny hatrany amin'ny filoham-pirenena amerikanina ary tena sahiran-tsaina izy, na dia manan-karena ohatrany ny sahiran-tsaina izy amiady mahazo azy. Ilay gendarme du monde mihitsy ny sahirany, vao mainka ve isika sy anao, vao mainka ve Madagasikara. Ekeko mety manan-karena ianao, manam-bola, manam-pahaizana, be diplôma, manam-boninahitra faratapony mihitsy. Fa teteny aminao a, manana ny faleme tsikitsika na ny zanak'Andriamanitra roa ry fotoana lasa nandalo tatia, nijaly ny otoreo mihitsy izy a, tamin'ny zavatra ny asa famonjena izay nataony. Saika namaly izy tany amin'ny ora farany hoe aoka ny sitraponao ny tanteraka ray fa tsy ny sitrapoko. Saika amaly izy. Ralara na pavy ray aman-dreny loloavina tapony loh sika rehetra manan'olana, olo jiaby na ny mpitondra fivavahana zany manan'olana izy ireny, satria ny ondry maditra olo jiaby anaty olana zao. Iarabantsika be olana rehetra. Raha ohatra zany ianao mirehire hoe tena za efa manam-bola be, za efa manana an'izao, manana an'izao, ka raha ny oalina no alaina ny ainao, ho aizy ianao? Tsy mampatahotra anao a, fa hitondra zava-baovao anao amin'ity alina ity. Tsy ny mofo ihany ny ivelomany olona fa ny tenina loka ny vavany goavana, vavan'Andriamanitra. Tompoko lahy sy tompoko vavy, faly miarabanao anatin'ny fandarana 100% love. Namanao na tsara ny sipanao, namanao na tsara ny vadinao, misy olana foanao. Mankafaliana tanteraka indray ary ny ara-pako anao amin'ity alina ity ao anatin'ity fandarana 100% love ity. Raha vao miresaka fitiavantsika, tantara tsy mety vita, eny am-piandohana ilay izy ihany tena tsara, matsiro, mafilotra, sady satria dia ihona foana, hifanafisafy foana, hifanoroka foana, hiray arano foana, hiara irevy foana, hiara isakafo, hifampiondakondana, anao zao raha jiaby zao. Fa rehefa mandeha ny fotoana, miova raha jiaby. Ozy ny teny frantsay, avec le temps tout changera. Petit enfant, petit problème, kely ianao dia kely ny olana treanao, fa rehefa melehibe anao dia melehibe koa ny olana treanao. Petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Misy tenin'Andriamanitra anankiray any amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo any hoe ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra FFF. Dia misy koa ny FFF fa satanika, fitiavatena fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra, sex, drogue, alcool. Maheno tsara avy anao efa henonao matetika izay, aty fianaratsoa ihany na henoanao an'izany. FFF, finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Tenin'Andriamanitra goavana be zany. Fa misy koa ny FFF tsy normal, fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra, sex, drogue, alcool. Dia ozy ianao hoe tsy manao an'izany ianao, fa ny fomba fiteninao, fieritreretanao, ny fomba fivelomanao tsy normal. Tsy misy olona feno zany a aty ambany masoandro. Ateo angamba mazava, isika mianakavy koa moa tsy malala ny zavatra iseho raha ampitso a, tampoka ny zavatra rehetra, ambany ambony, ambony ambany ny fiainana. Raha mbola eo anilanao ny sipanao, ny malalanao, ny vadinao, ny sakaizanao, dia araroty ny fotoana hifanomezatsoa, hitenenana zavatra tsara, fa indrindra indrindra hifampizarana teny mamy. Maninona tsara hoe raha mbola eo anilanao ny sipanao, ny malalanao, ny vadinao, ny sakaizanao, dia araroty ny fotoana hifanomezantsoa, hitenenana zavatra tsara, fa indrindra indrindra hifampizarana teny mamy.
Rehefa mandengy ny ora sy ny fotoana dia miova ny zavatra rehetra. Araka ny teneniko anao hoe kely ianao dia kely ny olana atrehanao, fa rehefa mielehibe ianao mielehibe ihany koa ny zavatra atrehanao. Plus le temps s'avance, mandeha izany ny ora sy ny fotoana, le teny mamy iny a me matsatso na me mangidy. Maninona? Le teny mamy a me matsatso me mangidy. Le tanana mpanafisafy lasa manehaka. Le tokantrano afina tsy afina. Wow. Ok. Amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao a, dia maro ny olona no mandalo problema. Za mandalo olana, mpiara-miasa amiko mandalo olana, mpampiasa mandalo olana, filoham-pirenena sy ny governemanta mandalo olana, zao tolo zao mandalo olana. Amin'io resaka fitiavana io, tianao ve ny tanindrazanao? Tena tianao marina ve ny vadinao? Tianao ve zao rehetrarehetra zao? Lay fiarana nge mety milay, mety mahafinaritra, fa ny fomba hamelomana azy ny tena loza, indrindra vao tsika aty amin'ny faritra iva, le fiarana zany misipanao malalanao mivadinao mety milay, fa ny hamelomana azy ny tena loza. Pourquoi? Fa hoana? Tsy vita ny orokoroka sy ny safisafy io, fa mila vola. Maninona? Mila vola. Aha, laingy zany, mila vola ho a. Vola ozy ianao? Oui, oui. Mila regime natoana iny ianao. Tsy maintsy misakafo. Mila toanaina, mila besoin, mila mividy pataloha, mividy jipo, mividy slip, mividy soutien, mividy raha jiaby. Tanao ilaina ny vola, ilaina ny charbon, mividy vary anaovana sakafo. Tanao ilaina ny vola. Tsy maintsy manaraka ny toetrandro e. Eo ihany koa ny credit, ny goûter, ny frebus sy ny sisa, ny facture. Raha misy marary dia ilaina koa ny vola. Ny hôpitaly angamba mandray olona tsisy vola. Eny amin'ny lalana eny a, betsaka ny zavatra miseho ary mandona fo, mampiparitaka atidoha. Averiko ihany, eny amin'ny lalana eny a, betsaka ny zavatra miseho mandona fo, mampiparitaka atidoha. Tsy vitany hoe nareo roa ihany ange io miaraka io e, fa eny amin'ny lalana eny a, misy ny namana, zany hoe avaky teto zany nareo mivady, apetraka eto ihany koa le mpifankatia kelinay. Tsy vitany hoe nareo ihany io le miaraka io, fa eny amin'ny lalana koa ny namana, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mivavaka, ny fianakaviana, ny voisin voisine, ny cousin cousine. Dia zao no teniko aminao.

Misy tenin'Andriamanitra anankiray izay miteny hoe lozany izay matoky olona dia aneparany ihany ozy izy a, izy fahoriana ny olona ho tia tena, tia vola, tia fafinaretana, tsy manaja izay masina, kirikizintina, mifampialina, mifampiatsara velatsihy, mifamosavy ary mifampikendry mihitsy, mbola tsy rodana ihany ve, mbola tsy potika ihany, mbola mijoro ihany. Izany ny lohan'olona amin'izao fotoana izao. Mbola tsy mino anao, eritsereto ny zavatra ataon'ireo fianakaviana manodidina anao, ireo namanao, ireo voisin voisinina anao, mpiara-miasa, mpiara-mivavaka aminao, mpanao politika aminao, fa izany ny zatra iainanao. Tsy misy marina ambony marina zany fa rehefa mpitserina tany ny marina dia marina. La vérité c'est la vérité. It's truth in English. Averiko indray mandeha lozany izay matoky olona anyaparany any izy fahoriana ny olona ho tia tena, tia vola, tia fafinaretana, tsy manaja izay masina, kirikizintina, be fialonana, mamy savy mikendry ianao, mbo potika sy rodana ianao, hiala amin'ny orinasa anao, rodana ny tokantranonao, anjaikinjaiky ho lasa dala hivika hiteny rery eny amin'ny lalana ianao. Amin'ny sehatra maro eo tsy voatery na mpiara-miasa aminao na mpiara-mivavaka aminao, ianao tsy mahalala ny noyau central ny cerveau-ny ray sekondy izy namanao, fa rehefa mivadika izy eneminao. Tadidio izay iza ny mpirahany Jesosy na Jesosy na Razezo na Jesosy nareo ny tanany vola Jodasy, fa ny amin'ny ora farany namito ny Jodasy telopolo sikela ihany izy ny vola ny fotsiny ratsirehetra. Mbola toko tsara ve anao? Zay manana maso aoka hijery tsara, zay manana sofina aoka hieny tsara, zay manana tanana aoka hiasa tsara, zay manana tongotra aoka andeha tsara. Mody fanina ny resaka taminao, fa ny marina tsy maintsy lazaina aminao. Ringana ny olon'Andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana. Dia lasa ihanytsika aloha. Dia zao ny teniko aminao, ilay zanak'Andriamanitra nitondra ny hazavana sy famonjena iny ange nanana ny fahavalony e, mpanjaka be fitiavana, nefa vo maika ve ianao tsarovy fa nay dia mahafinaritra mpiara-miasa aminao ianao, mahafinaritra mpientsehatra politika aminao, mahafinaritra ny mpiara-mivavaka aminao, ny avanao sy ireo manodidina anao misy loha ratsy aby olo jiaby io, tsongoy fo ny manodidina anao ao. Mila miomana tsika, mila miomana tsika, fa rehefa mitia an, rehefa mitia dia manana fahavalo. Andriamanitra fitiavana, Kristy fitiavana, nefa nanana ny fahavalony izy. Ka izay rehetra mitia manana ny fahavalonao ianao. Mbola tianao be izy tadidio fa efa manana ny fahavalo ianao, fa mbola tsy fantanao, mbola tsy hitanao, fa mila miomana, mila tsapanao den'izao zany. Insereo, ampidiro ao anatin'ny logiciel ny cerveau-nao. Mila miomana fa rehefa mitia ho a dia manana ny fahavalo. I satana, i devoly a, eo ihany, eo ihany iny. Azonao ataontsika apetraka eto zany i satana, i devoly sy ny forongany. Fa zao ny olona manodidina anao sy ilay miserasera aminao a no mitondra logiciel négatif hamotika anao, mialina anao, miatsara velatsy aminao. Za afa tratra, za le miresaka aminao efa tratra. Enao ve mbola efa tratra sa mbola tsy tratra? Tsara ty androany ty. De ny objectif an'ireo olona reo a, le logiciel négatif, le namana ratsy io a, na fianakaviana ratsy, na le olona miseho mitsika aminao, mety milay, mety tena manampy anao le olona, fa nefa motika anao izy a, aoriana kely ao. Fa hita daholo zany, inona ny tanjona ny objectifany? Hamotika sy andravanao, hanalabaraka anao, hamono anao, handrodana sy hanafona ny antom-pisianao. Eo ny tena ratsy, handrodana ny antom-pisianao, zany hoe efa seny teto amin'ny tany velona anao, zany hoe tsy maintsy maty ianao.

Inu tsarako. Raha olana amin'ny manakaja ny begalona mbe voninahitra na ny mpandraharaha dia maro tsy apoizinao koa ny olona tiana foananao eliminenao ny existansinao. Noho io le logiciel négatif any anatin'ny cerveau ny manodidina antsika, raha larana bavy ray aman-dreny loloavina tapiny loha, izany mahatonga ny olona ho mailo amin'izao rasy fotoana izao. Ny mahery tsy moa tsy ela velona ozyn'ny taolo malagasy, fa endrena zany mbola mamalagasy malagasy, manjaka ny fialonana ankehitriny, manjaka ny fialonana veriko farany, manjaka ny fialonana na samy niarakipo taminao na ny amin'ray aman-dreny koa ary na ny rafozana ndraindray mialina anao. Tena mahagagy zany, any aparany any ozy izy dia tena izy zavatra tsy apoizinao mihitsy ny fianakavianao voalohany fahavalinao. Wow. Ny alika jamba ny taolana fa ny olona jamba ny vola. Mety manontany tena zany ianao indraindray hoe fa ahoana e, ahoana amin'ny ahoana moa e lamody ny olona amin'izao fotoana izao io? Tsy miseho a amin'ny fomba firesakany hoe mitsikitsika izy tena mahay miresaka tsara aminao, mifandray tsara aminao, miara misakafo tsara aminao, miara mirevy aminao, mifanohatohana aminao, kanefa io ny fahavalinao. Nisy boky anankiray izay tsy matoky lolo a miaino anangama le olo anankiray tsy azoko tenenina ny anarany nyty alina ity a, na ny miaina nyity boky ity izy a hoe boky fianarana ny Jesosy Kristy fitiny eny amin'ny imprimerie Saint Paul na Masindapaoly eny Ampasambazahy ngamba. De boky mena zay ley izy, fianarana ny Jesosy Kristy. Mbola sapitra anankiray ny vakiko io tsy tonga de vakina hatramin'ny farany, fa sapitra ray de iny herinandro mandalina an'iny ao. De zao le sapitra atao hoe ialao ny fifakazarana loatra. Tanao le mikole miseré de mifanena foana, mirevy foana, miaraka foana, miresaka foana. Nenany ny olona atahorako indrindra eto ambonin'ny tany de ny lehibeako sy ny mpampiasako, ary tsy hitanao miresaka isan'andro a. Tsy azonao amin'izany, iso lelaka mandehana amin'ny orinasa piso lelaka agny any amin'ny planète de singe agny. Elana zany ny fifakazarana loatra. Boky anankiraha io ny soratan'ny Père Malzac zay tsy fatam-piaviana mihitsy fa filôzofia goavana be. Maro arak'izany a ireo olona voadona maratra anaty, lasa saigny, lasa amborona, very fanambola velona, lasa dala mitapy, tsy malala ny tokony atao, midona amin'ny poteau, rodana ny orinasa, potika ny tokantrano, potika ny lohany ankizy, tena very ny identité personnel anao mombanao tanteraka, de lasa fosain'olona ianao ary ataon'olona fimehezana. De ozy ny olona orina kely ao, mino tsara ianao a, zao tsara ny ataon'olona anao orina kely ao. Fosaina ianao, imehezana ianao, ataon'olona resaka foana ianao, ataon'olona tsakipiany ambony very ianao, tsakany anatin'ny any anatin'ny restaurant bara, tsakany anaty birao ny momba anao. De zao ve ny afarany? Tsy misy andraisana tsony iny e, vita ny momba azy, tsotra ny taloha tsony izy honoa. Miarabantsika mpifosa presaka ohatra izany, ary ny hoanina moa zany taperin'Andriamanitra ny ainao, aiza le vavabe anao iny mba verenao ty amin'ny tantambaliba ty hoe zay. Raha ny hoanina ianao no taperin'Andriamanitra ny lohabe anao, ho taperina zany momba anao, tratsy anao fitoday, ho aiza ianao, ho aiza le vavanao? Ny tody nge tsy misy fa ny atao no miverina zay natao taty de jinjainy aty. Namon'olona ianao tsy maintsy hovonon'olona ianao, namisavy olona ianao tsy maintsy mosavian'olona ianao, nangalatra zavatr'olona ianao tsy maintsy angalarin'olona ny anao, namotika olona ianao tsy maintsy misy olona motika anao. Tenin'Andriamanitra zany, zay natao taty de jinjainy aty, matahory ianao. Fa zao aloha toizy raha mbola mety ny ataonao, fa tsy maintsy tsara ny karatra ianao. Vovotanina namboaran'Andriamanitra antsika sy anao, tsy maintsy miverina vovotanintsika sy anao. Tsy misy olona maharitra 500 taona eto ambonin'ny tany zany.
Hitanao hoe exemple anakiray atoroko anao. Tena mahavariana ny fiainantsika olombelona. Rehefa misy siramamy ny latabatra na misy zavatra mamy dia tonga ny vitsika. Dia vonoana amin'ny tanana ilay vitsika dia maty. Fa rehefa maty ianao, ny vitsika ny mihinana anao. Mahagaga izany a, mila misaina tsara ianao. Adidino mihitsy ny fananao sy le fahaizanao mity alina ity.

Adireny kely le anona teo hoe ialana zany le fifakazarana loatra tsy de tsara loatra ho miaraka sanandro io fa mpitaritarika foana tsy ilaigny zany amin'ity 2026 ty manomboka ami'ity alina ity ho fahitsika ny logiciel chapitre vaovao fa mamotika atsika amin'ny fifandraisantsika sanandro sanandro io raha zavatra mahasoa mampandroso tsy maninona fa matetika ohatra ny hafahafa ka rehefa fantatra olona ny identité anao ny momba anao de ararotiny ianao ataony amin'ny fanaovana azy ianao. Maro araka n'izany ny olona mivoadona tsy matsapa an'izany maratra anaty tsy nampoiziko e ay de ohatra zao hoe eh ny nenina tsy aleofa farandatsanao lasa saina lasamborona very fanambola velona ho lasa dala hitapy ao ianao tsy alalan'ny tokony atao ny dony ianao rodana potika hatramin'ny zavatra ny orinasanao magazainao rodana mihitsy mitapitapy hatramin'ny fianaran-janakanao tsy voalohanao aby raha jiaby potika ny fiainan-tokantrano very ny identité personnel de rehefa potika ianao de fosain'ny olona ianao ataon'ny olona fimezana ianao tsy maninina zany ny olona mpiady a de tsy mba tahitra amin'izany de zao ve ny afarany tsy misy andraisana intsony izy an'izay vita momba azy tsy ohatra ny taloko toizitoy izy hoany raha hainao ny fosa hoe lavelona ianao sy ny vavanao sy ny fisainanao mahita olona maro mangila tsofina amin'ity alina ity le monde nous attend ce soir maheno antsika izao tontolo izao marina zany tsisy marina amboniny zany mbola azo ompiny zany fa zay aloha ny chapitre voalohany mety misy miainy ve amin'ity alina ity raha mbola misy bipa roapolo de toizako ny fandarana fa isento kely ahako mba lalako hoe misy miaino amin'ity alina ity mibipa fotsiny ianao de zay ny siny hoe mbola ato zay e io ny larana 034 10 ndao mba hiara ibibitsika 034 10 565 63 034 10 565 63 033 13 861 70 eo ihany koa ny orange 032 03 987 61 makanymakany ty fandarany ity fa za matahotra anareo fa mefarazatra tsara izy io a miarabany 96

Anisan'ny message anankiray anisan'ny message anankiray voaray amin'ity arivo ity miarabany 796-20 aloha kokoa zoka mamaly vavaka Andriamanitra ny voaka ao hôpitaly Soamatsara ny anabavinao mamitina ihany tsara ny tompo tsy efa nitenaniko anao ve zay fa tsara ny tompo restaureny ianao amboariny tsara mihitsy ianao mifalie ny zavatra rehetra dia ainominao tao.

Mirabani 137-24. Miaraba 947-87-795-93. 235-12. 519-40. 928-49. 688-45. Makasitaka ny fandarana.

Arati te mahazo tsara ihany koa ny telefôninanay eto amin'ny Sofia ity, dia azonao antsoina koa ny numéro ako a 034-70 numéro ntantan raha ilainao 034-70-505-18. Ao tsara veloha ianao e, chapitre vaovao mantsy ty ataontsika androany ity 034-70-505-18, fa dia raisiko daholonareo a

Dia lasa ihany antsika inona moa ny sujet principal antsika teo a makany loha izy ity a fa hiteniny marina ihany ary efa feo lao ary toy izantsika indray ny fandarana sy aloha sy tsika hira anankiray aloha aloha sy tsika hira anankiray e eno tsara ny tonokera

dia lasa iantsika hiverina ao anatiny fandarantsika. Manoloana ny zava-misy zany a, dia miatrika olantsika. N'izan'iza mihitsy io, ny olona manam-bola miatrika olana angeza be, ny olona tia mifaritra iva miatrika olana kelikely, firenen-dehibe miatrika olana angeza be. Tsisy miala amina olana zany ao. Nao fenoana miliara de miliara anaty tranonao de ohatra n'io koa ny olana anao, imbenana an'io, imbenana ny ainao. Ngamo ianao malala ny rapitso e. Ok, zao an ekeo ny zava-misy manoloana an'io zatra iainanao, ekeo io. Eo amin'io fotoana io an, mety hoe matsiaro tena irery ianao, mety misy zavatra hoe manorodana sy mamotika antsika zany, tena tsy hitanao intsony zay iainana. Mety matsiaro tena irery ianao, tsisy mpamangy, tsy misy malala ny sentosentonao, ny ao am-ponao, ny eritreritranao. Eny fa hatrany dada sineninao na ny zanakanao na ny namanao manodidina anao dia tsy misy malala mihitsy hoe misy zavatra tsy mifonksionna ao anatin'ny lohanao, anaty fonao, mandreraka anao, tsy manorinormanao. Ekeo zany fa zavatra ny ainako, mety hiainanao koa ndraindray ihany. Zara raha mahita tory ianao, tena hoe mangotraka mihitsy ny betrindohanao, mety mamilava foana ianao, mety miodina foana ianao. Io le miodinao mety hoe mitady sipa, mitady bandy, miodina foana, mitsangaletika foana. Tsy mora ny mandalo a io fotoana io, tsy mora ny mandalo io periode io. Mila mpankahery ianao, mila mpampitraky ianao. Hitanao a, ny filoham-pirenena ohatra hoe ny filohan'ny fanavaozana dia manana mpanampy moraly izy ireny, mpanolo-tsaina. Maolombelona ny olombelona dia manana ny klemany, dia mila mpanolo-tsaina izy. Wow, na ny mpitondra fivavahana misy mpanolo-tsaina ireny, ny olona multimilliardaire misy mpanolo-tsainao. Tiako ho fantatra ao zany. De rehefa miseho le olana dia zara raha mahita tory mangotraka ny betrindoha, mety mamy foana, miodina foana, tendehandeha foana, tenao vakansy foana, tsy fantatro, tsy mora mandalo an'io. Mila mpankahery, mila mpampitraka ianao. Mba resa-pitiavana mantsy ny idirako eto. Tadidio an, fa fitiavana no nanimba anao, de mila miverina andoha rano ianao. Raha mbola velona ianao a, na anaty problema zany, na irery ianao, na maty ny vadinao, na narin'ny sipanao ianao, na roda na boka eo izao, na maninona dolo ny manodidina anao ao, raha mbola velona ianao de misaora an'Andriamanitra. Il suffit de dire merci, zavatra angeza be zany. Mila misaotra n'ilainahary ianao. Andriamanitra irery ihany a no afaka mirestorenao, mamerina ny toe-posy, ny toe-tsainao sy ny tanjaka anao, mamerina amin'ny lonny ny mombanao. Toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao, tetefeny foana ianao, tenin'Andriamanitra zany. Raha rodana ianao avy any ambony ny rodana, na finaritra be ny rodana, dia iny no entiny anamboarana anao, satria tsy sitrak'Andriamanitra le filmanao sy le raha nataonao, dia ahetriny ndray mandeha anao, dia amboariny ianao. Dia rehefa tsapanao hoe tena voadona zany, dia hainao amin'izay mamindra. Ovainy amin'izay raha jiaby aminao, ovainy olo mba ovao ianao, tsy ohatra ny taloha intsony. Ohatra anay izao dia tena ny lona be tany amin'ny soa tany, fa raha zara nanao an'le zavatra anankiray farany teo, fa tsy mahazo mifoky tsony, fa zavatra hafa mihitsy ny anatin'ny lohako ato.
comment sauver le monde? Aona ny fomba amonjenana izao tolo izao na feo fotsiny ary mba anjara preko. Dia izay ny latsako eto amin'ny Centre FM. Ny feo sy ny bitsika Andriamanitra ny atongavako eto fa raha hafa aleoko miala teto. Mitondra ny anjara briky koa io ny feo ny ananako izy ny mampiteny hafa ny taloha efa lasa ny taloha fa any amin'ny ho avy no anontanio ahy indro avoziko ny zavatra rehetra raha nanan-karena be no nitotongana any ambany dia efa hitanao zay nanan-karena dia zao nampitotongana ahy dia ataovy iny ah zezika ombiazanao dia misaoty tao indray dia ho mpanefoefo lavitra noho ny mpanefoefo indray ianao olohany ianao fa tsy ho rambana ho iriny olona fa tsy haniry olona hanome fa tsy hangataka foana wao raha nampijaliany olona ianao nanariny olona ianao ny fosafisainy olona dia lasa ho menatra ny vavalinao satria ny goavana miara-dia migoavana amin'izay ianao tadidio fa efa voasoratra daholo io fiainantsika io c'est écrit ozy francis gabriel efa voasoratra io eto anao matanjaka eto anao hitondra firenena eto anao lozitra eto anao any an-dafy eto indray balba makary za manaiky an'izany god have a god plan for me god have a god plan for you for us tonight andriamanitra dia manana lalana hitondrana antsika tsy mahazo mijanona amin'ny toerana anankiray izay ny olon'ny goavana zay le teneniko anao hoe miatrika olona antsika azakivy mety mitomany mety malahely mety tsy mahita tory tsy maninina zany e efa be koa ny olona nandao anza nandalo an'izany taloha antsika toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao dia tefeny foana ianao manekeo ho tefena ekeo ny zava-misy fa velomo ny fanantenana azariana mihitsy ny fanantenana velomo ny fanantenana kary ny finoana dia mandehana amin'izao herinao izao raha namana nanimbanao mitadiavana mambaovao raha toeram-piasana tsy ny lamina misy toeram-piasana hafa indray homen'andriamanitra anao any raha narimbady ianao misy vady an-damina anao any fa ianao ny mbola tsy nietsika tsary ty androany ity mila miverina andoha ranontsika aza mandeha mokondoha ny kajikajinao tsy kajikajy ny goavana ny lohanao fieritreretanao tsy loha sy fieritreretan'ny goavana andriamanitra ho tiako lazaina eo ny vavaka manova zavatra andramandramao fahatany any tsy raha forsaina ny vavaka andramo izahao fa tsara essai ne pas mal try is not bad tsy ha ty amin'ny fiangonanay e oy e aza mandrainga aty amin'ny rabalba aty a ny finoanao no mahavonjy anao fa tsy ny fiangonanao anaka eno ny teniko dia hitombo ny andro iainanao balba eno ny teniko dia hitombo ny andro iainany lahy tenin'andriamanitra ny ilainao ny teniny manova zavatra ary ny teny dia andriamanitra ny teny dia tonga nofo izy ny aranonona tamintsika rehefa mitingy ny olona hoe e tiako ianao teny ange zany je t'aime je t'adore tu me manque sans toi ma vie n'a rien dire vraiment suis touché vraiment je suis à toi fomba fiteny zany amin'ny teny frantsay tsara loatra ianao tsisy mihoatranao ianao teny ange zany ary ny teny dia andriamanitra ka io teny avoaka ny vavanao io a tenin'andriamanitra io dia mitenena zavatra tsara rehefa miatrika olana dia mieritsereta zavatra tsara mitenena zavatra tsara mieritsereta ho a zavatra tsara andriamanitra rery any ny tena hoe mahalala ny problema manao io ohatrany hoe raha jerenao azy ao le sola aloha be mandehany amin'ny lalana bakbakalina angezangezakostao zay
fa rehefa mandinika ianao indraindray mikorotana ny servoko mipalpiteny foko dia ozy le professeur zay calme balma zao atao zao atao hitanao tsy hitanao a nefa mitondra zavatra tsy hita maso a mankarary ny aiky tsy hahitakitory mihitsy ka mi'ity alina ity a ho restaurenaandriamanitra mitsika zany logiciel zany miala ny négatif fa mpidirina ny positif tsy mila namana négatif zany tsonytsika tsy maintsy mandresitsika miaramipandresy Tsaiky raha azonao le tiako lazaina fa mazava nge zany zavatra matsiro be nge zany raha fitiavana ho any nanimbanao dia mila miverina andoharano anao satria andriamanitra fitiavana tsy azo reglena zavatra hafa mihitsy io fa miparitaka ianao raha reglenao aleo anatin' olona ekeko fa mahay ny olona samy manana ny fanomezam-pasoavany fa aleo le miverina andoharano ny tena tsara indrindra fa misy olona koa manatalenta hafa mihitsy zao atao e zao atao tanao tena hevitra tsara zany raha zavatra tsara raha zavatra mahasoa andriamanitra miasa mampiasa olona izy indraindray matetitetika fa rehefa nieritreritra ao no vaina miovy ianao e ny fisainanao andriamanitra rery ihany no afaka mirestaure ny fisainanao mamerina amin'nylohany ny subconscient anao ny ao anatin'ny lohabe anao ao de ozy aho hoe toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao de tefeny foana de manombokeo ianao a ovainy rangahty ny fomba fiteninao a tena exemple vivant mihitsy ale miresaka aminareo ovainy any ny fiteninao ovainy ny fisainanao a ovainy ny famindranao a lasa matatoto ianao zay gera tonga ao de tatinao reo namany ratsy mpamotika sy mananina anao a mety efa tsy namanao tsony fa efa olona goavana daolo nitarika anao tsara ho aty androany ty e ovaino any fiteninao a ny fisainanao ny famindranao ny toe-po sy ny toetsainao raha ny fanaony olona ankehitriny mantsy de hoe rehefa voadona amin'ny fitiavana de fitiavana ihany ka le olombelona amin'izao nge marary fitiavana daolo e de miaraka amin'le tsara tare miaraka amin'le bogosy miaraka amin'le anina marary any io marary io a efa nanandra na fa marary any io de aretina miampiaretina miditra hôpitaly ianao fa tapoka ao anao e ovay le fomba fiteny ovay le fomba fisainana we are going to change you all tonight ovaitsika raha jiaby tsy izy eritreritry ny olona manam-pahaizana manodidina anao ny mety fa ny fihevitry ny fanahymasina ny tena mety maro an'izao ny olona voakasikasika an'izany amin'ity alina ity raha ny fanaon'ny olona mantsy ah itiatiavy olona izy e manrery aho tsy manina ok ozy a hoe raha ny fanaon'ny olona mantsy ankehitriny de hoe rehefa voadona de fitiavana ihany io ozy a ok a fa non ok mais non kioto zafy ihany ny leksisy be problema aby olo jiaby io ao nitady vola ao nitady firaisana ranofo ao ny mpanataka anao ny any anindry anao ny ambola motika anao de moramora hoa e vao mieux reculer pour mieux sauter miemotra kely fa tsy tara fa rehefa tonga ny anjara haha mety ilaina indraindray a le hoe mivoaboaka misamuse misortir avec n'importe qui ataoko ny malagasy anie zany hoe hafahafa ny fiteniny zany mety ilaina ny voaboaka miala volo kely mba manaonao namana mba pasipasta igny mbako namanamana egny de mba manalanala ny sorisory egny fa rehefa tafiditsa lalina sorisoreny aho ihany ianao fa rehefa andriamanitra mitendry zava-boateny hoe tirangano mety aminao a alamiko amin'izay ianao e milaminy io e mbola horodana ihany mantsy ianao raha ifanena migoaika ifanena amin'ny voalavo sy ny kadradraka any ianao de horodana ianao de hopotika de hamony tena ao ianao fa rehefa tonga sy mifanena amin'ny anjara voatendry de matsiaro sambatra ery ianao de ozy ny teny vazaha la vie est belle la vie en rose tadidio a
fa ny firaisana ranofo azo vidiana fa ny fitiavana tsy voavidim-bola. Ho no a, manontany tenanao ary androany, ho no a tena fitiavana ve ny fiarahanareo roa io? Tena fitiavana ve io fiarahanareo amin'izao io sa resaka hoe mirevirevy fotsiny de milamila ohatraohatra izay fotsiny mba valio e zay samy mamaly aby? Tena fitiavana ve io sa hoe aranofo? Andriamanitra nge rehefa tianao tsy niara firaisana aminao e, fa nitondra ny enta-mazefatra anao. Ny olona tena tianao na tsisy aranofo milay fony io, sa va mety? Ary io misezika ampahomby anao, ampandroso anao mba hamiratra tsara ianao. Pour le moment mety mbola tsy vitsy ny malagasy ohatrany hoe tsy asiana ranofo mihitsy rangaha fa tonga de mahafinaritra foana, mifanoatohana mahafinaritra ohatra zao, fa rehefa tonga ny eny fotoana raha ilainy zany de tonga amin'ny fotoana de tonga io e. Ny tena problema mantsy rehefa tafalatsaka amin'ity ranofo ity a, be ny olona marary saina voadona mitomanikivy a, lasa maditra na ny lana ny vavy na ny tanorana ny olon-dehibe na ny olona tsy apoizitsika. Andehaka exemple anankiray any.

Okay, haka uvatra fitsitsara ho anareo anatiny izany zavatra bitabe izany. Nisy olona manapahaizana be eto amintsika, manambola makarena, tsisy zavatra izay tsy ananany, fa tsy tia olona endry izy. Fa rehefa tonga ny Antananarivo izy dia mitady an'ireny olona ny Antananarivo tsotsoboly ireny, le mitsidina vorondolo alina ireny. Dia inao any objectif, inao any tanjona anao amin'izany? Aleoko izy izy miaraka amin'ireny a, dia amboariko ny toe-posy ny toe-tsainy, fa ny fananany efa ty aminahy, fa ny zavatra namparary azy no tsaboiko, dia lasa izy ny garde-corps sady horenijanako. Magaky izany. Azonao ve izany olona zavatra teneniko izany? Ino izy izy no formeko teo garde-corps sady ataoko renijanako mihitsy e? Ny olona ny endry niaraka tamiko izy izy namotika asy nandrava amin'ny fiainako, fa soa ihany ana lalany tokony atao. Exemple ray izay. Exemple numéro 2. Nisy mpanefoefo anankiray tao Toliara, tsy zavatra izay tsy nananana izy dimy mianaka. Fa inona nataon'le ramose amin'io variana amin'le miserasera mitety an'izao tontolo izao? Ramatoa niaraka tamin'ny boakely. Tanareo ihany no bandin'ny Toliara. Niverina ramose, ramatoa tratra niaraka tamin'ny zazakely. Leo le ramose: je ne veux plus me marier, mais faire l'amour c'est tout simplement. Tsy anambady tsony aho izy izy, fa renijanako ihany iny. Fa dia aleo andeha amin'izao. Exemple faharoa zay.

fandraindrayao izy izy a tafalatsaka ihany satria ny areny efa nanako fa le vadiko izy izy a tsy tiana loatra tsony ohatra ny hoe tsy te iray intsony fa nefa zaho mbola matanjaka voatery aho izy izy miaraka amin'olona anankiray fa feniko ny seriako zava-misy zany toetra ao anaty exemple 4 zegny exemple numéro 5 mpanefoefo anankiray indray ty a mba te hanana deuxième bureau izy izy a fa le vadiny kizitimbelona dia hitaizy olona ao izy izy a dia amorona tokantrano hafa mihitsy akoatrany ty samy manany problème ny raha ty exemple mialohany exemple numéro 6 mijery antsika hoe maro ny 4000 ety fianaratsoa ny fafinaretan'ny olona sahirana mitovy aminahy dia miray aranofo dia miterateraka fahatany nefa tsy vita ny mamelona an'io hoelavelona daoly a mialohan'ny fahenina zay fafinaretan'ny olona sahirana dia miteraka lava exemple numéro 6 tao Antananarivo rehefa vendredi magnifique moa ny tanora dia miodikodina zay a dia lany revy teo Analakely masinay nahitanay nianatra tany amin'ny SM nianatra hôtely tany amin'ny SM tany amin'ny Andisoraka tany be tongolo ry balba tamin'izay dia rehefa mba mivoaboaka zay tamin'izay a dia mba mandehandeha manaraka ny jeune Antananarivo lany revy le tanora kely dia inona ny nataony nandalo le 4-4 dia zao no nataon'le olona ao anaty 4-4 ao narisely ihanina eo a io ry zoko tsy mandeha raha tsaotra zao a lasa izy ndray no maneran'le seriany dia mandeha any amin'ny hôtely rangaha ty vitany olo Antananarivo ao zany dia vitany nataony dia lasa reo mirevy ihany koa anazy 400 000 ariary nazy efa tsetsy exemple afa fito lehilahy anankiray endry tety fianaratsoana nambady aman-janaka dia ozy le vadiny ty ozy izy ohatra ny vavaka loatra sady tsy mahay mirevy aleo aiodina leo fahendrena avy anao dia niodina rakempo exemple fahavalo mpanompon'andriamanitra manana ny vadiny dia misaraka tsy vidy zany eto manerana an'izao tontolo izao be raha miseho eto ambony tany le roa voilà le problème karama ray volana moa herinandro dia lany nitsosa manao avance ny tokantrano ray manontolo eto fianaratsoa eto madagasikara dia manana olana dia lasa miodina mialohan'ny fotoana aby olo jiaby ny vola ny fototry ny ratsy rehetra ngamba tonga saina anao amin'izany zavatra lazaiko zany mampio mampifarahotsana zany namana herinatiny ray tsika

Bola mi smijem se jaj. Arak san sabata mar de mar san ya. Mar nyulla no mandal problem ankechin. Tsoy poko se no na bevula na te manza lota na ulla star na mpitondra fanjakana na misehatra ambony. De hoe haritra ve le fitiavanao io? Mila mitanina tsara ianao. Mila miova eny amin'ny lalana ary miakina amin'ny fifampitezana io, fifampiresana. Fakaty tsy miresaka ho ny veriny andro toko fitiavana. Ao ny sasany variana miasa, ny ray mila fitiavana dia miodina. Maro ny olona no menatra afa-baraka. Mandeha rery no ny zava-misy. Latsaka amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Tia ny mission courage zareo a amin'ity alina ity. Hoy ny tompony ho alina, ankerezo ny oloko. Ka iange olonao koa iako mba ankerezo maharary koa. Ataovy ny asako fa haiko ny mijery anao. Izany ny missionko eto a amin'ity alina ity. Izy no mampiteny a eto. Ankerezo ny oloko.

nanolana izao tontolo izao, na manana na tsy manana, na mivavaka na tsy mivavaka, na ny mahandrana ny manan-karena, na ny olona any ambony agny na ny olo ambany tanàna aty, mananolana olo jiaby, na ny miasa na ny tsy miasa. Ankahirezo ny oloko, teneno ny marina. Zay reny tiako eto. Iako nefa io mila fankahirezana. Maro ny olona mankahery aho, manampy amin'ny fomba tsy takatry ny saiko. Toy izy foana balpa. Zay vao voarainao angamba hoe zay ny loha hevitra androany, ankahirezo ny oloko. Ny mpitondra fivavahana enjehin'ny olona, ny mpitondra firenena enjehin'ny olona, mety ny ataonao enjehin'ny olona, mivavaka anao enjehin'ny olona, misotro toaka enjehin'ny olona, mandrery anao enjehin'ny olona. Enao nge hoe enjehina foana zanak'Andriamanitra ho any enjehinako, ianao ve tsy hoe enjehina? Épreuve difficile. Nouvel chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision. Chapitre vaovao, lesona vaovao, fiainana vaovao, fomba fijery vaovao. La fin d'une chose est le début d'une autre chose. Ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray. Ozy le pire frantsay izay hoe tourner les pages. Aodiny ny page, rehefa tsy nety iny dia mandehanandray, rehefa tsy nety ny anaty dia makanesa ty ndray. Mila fanjatra ao zany amin'ity alina ity. Fa melohan'ny andefasako ny hira io an, ny zavatra tian'Andriamanitra apetraka eto izao an, ny revitsy ho lany, na ho aiza ianao na ho aiza ianao, fa rehefa voadona malala mibebaka ihany, malala an'Andriamanitra hatrany. Dia izao ny teniny hoe ataovy lohalaharana amin'ny fiainanao aloha ny tian'Andriamanitra, satria rehefa rin'olona ianao, Andriamanitra tsy anary anao. Dia alohany anomezana fo olona, omeo an'Andriamanitra aloha ny fonao. Dia izy mandamina ny programa rehetra. Fa na maditra ary ny olona miaraka aminao, hainy mandamina an'io, hainy mamboatra ny toe-posy ny toe-tsainy io. Zany ny afatra eo Andriamanitra io. Na ratsy vavy io, na ratsy sainy io, na ratsy famindry io, hain'Andriamanitra mamboatra an'io. Hitanao Daniela rehefa tany an-davaky ny liona, ohatra ny lasa piso ny liona, au lieu de hihinana azy, lasa nama ny safosafony tao. Ka ninoninona sika ny vadinao, ninoninona adalàny vadinao, ninoninona faratsian'ny olona mety hoe mamosavy loatra izy, mila lao tapakazo loa, tsy maniny fomba zany. Fa hain'Andriamanitra mamboatra an'io. Tsy olombelona ny tsy ahoana moa zany, tsy amoron'olombelona ny manao an'io. Samy manana ny fahazarany ratsiny, zaho manana ny fahazarany ratsiko zaho miresaka aminareo io. Fa tsy raha amoroko io, fa rehefa stable miova ho azy io. Ary rehefa Andriamanitra mikasika anao, tsy anao tsony mitondra anao, fa izy mikidy anao, milidy anao. Wow. Mankahery ny namako rehetrarehetra zay osaosa, kivikivy ketraketraka malahelo any anatin'ny tena fonjam-pitiavana any a, Andriamanitra ikasika atsika amin'ity alina ity. Izy indray no namboatra lalana vaovao hanome fisainana, famindra, fomba fiteny, lalam-baovao. Mankahery anao a, fankaherintsika. Épreuve difficile, nouvel chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision. Ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray. Andriamanitra aloha ny tokony ho tiavintsika voalohany, dia mandeha ho azy ny olombelona rehefa avy eo, satria eo amin'ny fotoana makao anao, eo amin'ny fotoana anankiray zany hoe kao tanteraka ianao, dia ny goavana no mamadika an'le kao ho oke eo amin'ny fiainanao. Ny olona efa niteny hoe vita ny mombanao, tapitra ony azy ho hitatsika ao, teiteiteny koa hoe mbola ho hitanao e, ny inoko tsy inonao, lehibe lavitra noho ny volanao sy ny diplômanao ny fanan'Andriamanitra mampiasa. God bless you.

mahita olona mahery amin'ity alina ity, mahita olona tsy kivontsony aho, mahita olona miova. Aralara na pavy, raha aman-dreny loloa avy natapony loha, tsy misy maratsy an'le mity a, fa ny fo ono a tsy azo omena olombelona fa sarim-piaro Andriamanitra. Aoka ny mpanao anao no vadinao any am-bokin'i Jeremia izay, fa ny sakaizanao a mety anary anao, fa ny goavana mombanao lalina zany. Firy metra moa ny alavan'ny mpampiamisara bady amin'ny tribunal ao? Tafaresaka amin'ireo mpitsara ireo aho, matetitetika namako aby ireo any première instance ao. Gaga ny olona miroboka miroboka, taonao mora gnany manambady? Ey, manakory aby nareo, be problema mivadiny ireo ao. Tsamora ny manambady, tsy miora, tsy mora ny miangage. Je veux libre t'aimer. Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai. Vava zany fa tsy mora manatanteraka an'izany. Mialika jambany taolana ny olona jambany vola. Andro sarotra zao manahirana, tsy misy malala ny raha iseho agny pitso agny, amin'ny herinandro agny, amin'ny tapabolana agny, amin'ny amin'ny tany bolana any, na ny firenena ary tsy malala ny hafarana. Manao akory Madagasikara, manao akory fianara, manao akory anareo. Io teny anankiraha io a mba ny mpasoan'Andriamanitra zay ny missionko eto androany. Misy fotoana rodana sy lava, fa isaka matsiaro an'Andriamanitra ary zareo dia mitsangana foana, miasa foana ary tsy malala vizaka rehefa miasa. Tiako loatra, ankahirezo ny oloko zao mantsy le ohatrany hoe manao analizy kely tsika vetivety a, raha miainga zany le problème, le fiarana nge tsy maintsy misy problème e, de mandeha ny fanontaniana, de rehefa tena potika ianao de hoe misy ve Andriamanitra? Mamonjy olona nefa ny olona olombelona nge le any atona anao e, misy zavatra vitany olombelona aza miakana ianao, fa ny vitan'Andriamanitra tsy takatry ny sain'ny olombelona. Problème de question de any amin'ny farany misy ve Andriamanitra? Ny vavaka fa tsisy valimbavaka, tena manahirana, tena manahirana. De manao sondage izy, efa nandramako aby ny finoana tarihy. Fa ahoany manao sondage zany? Teiteny aminao a, Dieu est grand, le sauveur de tout puissant. Ny rehefa mity ianao de manana ny fahavalonao ianao, ny conséquence n'izay mantsy a de lasa lany hery ianao, satria miasa saina, stress, dépression, anxiété. Manaonao fahatany mangalatra ty kely, manao kolikoly, de maro amintsika ny rodana sipotika ao anaty. De ozy a hoe raha ordinateur ianao de tokony arovana ianao, asiana antivirus ianao. Protégez vous même, mba arovo ny tenanao, sécurisez vous, mba arovo soagnao ao zay, asio distance ihany raha tsy manjarinjary io, de mba mailomailo, faut se méfier un petit peu. Misy tenin'Andriamanitra ne a vao voasoratra mikasika an'izany a, fa kitsiky zay.

Izy io zany a ohatra ny efa voasoratra ny anaty tenin'Andriamanitra ny zay fandaharantsika lavabe zay. Mieny tsara antsika, misy teny hoe anaka ino ny teniko de tombo ny andro iainanao, isaky mihainy tenin'Andriamanitra tsika de mitombo ny andro iainy antsika. Raha ny mpamy misavy ny teny hoe tsy maintsy rodana sy potika iny, fa miteny aminao koa isaky mahainy tenin'Andriamanitra ianao de mitombo ny andro iainanao, tsy azo finoana zany ianao. Anaka ino ny teniko de tombo ny andro iainanao. Da zao nge hamaky tenin'Andriamanitra atsika, salamo faharoambyroapolo a mikasika an'izay fandaharantsika rehetrarehetra zay, salamo 22 ny fehiny zay.

Fa kitsika amin'ny anaran'ny tompo, izay manatsofina ko iaino, eo ihany ianareo aloha. Salamo faharoa amby roapolo tiry zareo a. Anatin'lehibe problema teo te a, fa kitsika. Andriamanitra, Andriamanitra, nahoana de mafoy ahy ianao, lavitra ny famonjena ny teny ny fitarainako. Andriamanitra, miantso anao aho noho ny andro, nefa tsy namaly ianao, ary noho ny alina, nefa tsy mahita fiononana, kanefa masina ianao, ry mipetraka eo ambonin'ny fiderahan' Israely. Ianao no nitokiny razanay. Natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao no nitarainany ka afaka izy. Ianao no nitokiny ka tsy menatra izy. Ary izao dia olotra fa tsy olona, fandatsan'ny olona sy fahavetavetam-bahoaka. Izay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy. Manondro molotra ahy izy sady mifikifin-doka manao hoe ankino amin'i Jehovah na Yahvé dia aoka izy hamonjy azy. Ary eny aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo. Nampandry ahy fahizay ianao fony ambolana mpinonony reniko. Nakinina taminao hatrany amboka hatrany ekibony reniko dia Andriamanitra ianao. Aza manalavitra ianao fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mpamonjy. Mitangorona amiko ireo omby labe, ny mahery ny basama manemitra ahy. Misanasana vava amiko izy, eny liona mamiravira sy mierina izy. Efa rano hidina ka mivany taoloko rehetra, taka ny savoka ny foko miaimpo atao anatiko izy. Maina taka ny tavim-bilany ny heriko, ary ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko. Ao amin'ny vovoky ny fahafatesana ao ametranao ahy, fa mitangorona amiko ny amboa. Ny fiangonany ratsy fanahy manemitra ahy, manindrona ny tongotra matanako izy. Maisan'ny taolako rehetra, ireo dia mbanjana sady mangarika ahy. Mizaran'ny fitafiko azy izy ary ny akanjo kilokany. Toizako any amin'ny Salamo 22:19. Fa ianao Jehovah na Yahvé aza manalavitra, ry heriko faingana monjy ahy. Vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko, dia ny any malalako amin'ny herin'ny amboa. Vonjeo amin'ny vavan'ny liona, ary valio afaka amin'ny tandroko ny ombomanga. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana ny hiderako anao. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah na Yahvé midera azy, ry taranak'i Jakoba rehetra manomeza voninahitra azy. Ary matahora azy ry zanak' Israely rehetra, fa tsy manao tsinitsinina marikoriko ny fahorianany ory izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy. Fa raha mitaraina aminy reny dia miaino izy. Avy aminao no azahoako manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe. Ny voadiko dia efaiko eo anatrehan' izay matahotra an'i Jehovah na Yahvé. Najanoko aho. Salamo 20. Oatsika be problema iny. Teniny koavana zany, ankahirezin'ny oloko. Raha eo tsisy miafina aminao ny zavatra mahazo ny firenenay, tsisy miafina aminao ny zavatra mahazo ny olona rehetra manaraka ny fandarany, midiran-tsehatra ianao tompo hafeno ny mpanganay. Ny fiadiana rehetra izay voaforona amerezana anay dia tsisy ambinina amin'ny anaranao
ary ny lela rehetra izay miady aminay reseny alatra. Asehoy ny herinao sy ny tanjakao ny fahefana faratapony mihitsy a, satria andriamanitra fitiavana ianao. Esory aminay ny enta-mazevatra, leo fahoriana sy fijaliana izay tsy natao ahantra, tsy natao angataka foana, tsy natao firenena anahanjakany fijaliana. Miangavy ianao an-tanandroany ity mpanompo kelinao amin'ity alina ity enika Jay Libertos, ny andraonanao sy ny andry afinao anenika an'i Madagasikara sy ireo olo namanay rehetra maneran-tany. Kasio ny fonitsaray, sokafo ny masom-panahiny, ary apetrako ampelantananao a mba hisy logiciel positif avy any aminao, mba afahan'ny olona tsirairay miaina tsara, mpifankatiany tsirairay amin'ity alina ity. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanana izany a, saotra raha io, amen. Inspire kely a olombelona mitovy aminao, dia nampianarina ny vavaka fa ny vavaka tena hitanay mandaitsa aminay, dia mba nitaritarona teto koa mbola ao avy agnao izay.

Olá, misy miainventena anay amin'ity alina ity. Lasany zany fotaona zay, zay ny tena fandarana zay. Ankasana feninareo fa raha hoe mbola misy biby 20 toizako ny fandarana, raha toa ka mbola ao nareo dia toizako, fa rehefa tsy mibiby tsony nareo fa natory daholo dia ajanoko ny fandarana. Kopakopatanana ho any 03162 manonona ny tsara indrindra ho anao. Avy any amin'ny 235-12. Bonsoir Balbe, mangataka ireny Céline Dion jamais iny moa azafady. Mbola ao mbola sondrina ve nareo, mbola lina mifandarana? Raha mbola misy biby 20 de toy izako mifandarana, mba lalako hoe tsy matory nareo. Kopakopa tanana ho an'ny taxi man nareo namana rehetra tsy mahita torany mba mivoatra manerana an'izao tontolo izao. Mpitandro filaminana ihany koa ny ekipa rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ireo namana any amin'ny station, any amin'ny toerana, amin'ny restaurant, bar, ny gargotsy rehetrarehetra, na iza misy anao, fandarana ho antsika sy anao izy iny.

Anisa ny message anakiray fora ihany koa avy any amin'ny 399 fiadanan'i Jesosy antsika rehetra fa tena mahafinaritra be le fandarana namana vaovao manome voninahitra miaraba ny 57 miaraba tonton mahafinaritra ny fandarana mangataka nirany Katy Perry Roar de misaotra tonton de mirarisoanao sy mikainy ny fandarana rehetra miaraba ny 541 51

Inona ny code d'animation antsika anio tonton Valve? Inona ny code antsika? Fa nanomboka ny inspiraka ny keo maraina dia chapitre vaovao, nouvelle chapitre. Izany hoe be ny vitanao, fanao zava-baovao a ho antsika rehetra ny goavana Andriamanitra io. Toizo ny ezaka izay nataonao, manaova ny marina, toizo ny dia ary aza mihemotra. Toizo ny dia aza mihemotra. Raha sendra ka lavo a mitsangana, mitraka, mafana ny andro, mila toananao koa ny tenanao, toany ny aina, mila misakafo, mila misotro rano, mihinana voankazo. Aza varimbariana miresaka ny olona tsy ahitam-boka tsony anaty tanàna any. Tsy ilaina ny varimbariana sao dia miketraketraka ohatra ny mofogetraka amin'izao rasy fotoana. Degazeo a ny namana negatif. Esory eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny lalanao, ao an-tokantranonao, any miasanao, ireo namana negatif. Kite, abandonné, formaté. Elao mihitsy misitona midina reny. Mila miaraka mpandresy anao. Maninona hoe degazeo, supprimeo a, abandonneo a, formateo ny namana ratsy. Tsy ilaintsika ny namana ratsy androany. Ny amaranako azy, toronao zao ny mandresy, toronao zao ny mampiova ny tenanao. Olohana ianao fa tsy horambiny, ho iriny olona fa tsy aniry olona, anome fa tsy angataka foana. Wow, bonne chance, bonne journée, bonne ambiance. Tsara ty androany ty palba. Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana. Efa ho anatin'ny oran'ny tatasika atsika na nikatsaka anaty lapoaly. Inona ny thème atsika androany a ny tonton Valba? Izao ny thème atsika androany a, de hoe aza makalagy. Wow, maro ny zavatra miseho amin'izao rasy fotoana zao a, na ny manambola na ny tsisy vola, na ny nianatra na ny tsy nianatra, na ny vavaka na tsy mivavaka, na any amin'ny filoham-pirenena any ambony maneran-tany any misy zavatra tsy milamina any, na aty amin'ny faritany tena farany ivo hoe ny tena taraiky misy zavatra tsy milamina any. Fa te hiteny aminao a ianao le mijery ah io a, mila miova ny fijerinao, ny fisainanao. Na mbola iovo zao tontolo zao, na iaratsy mihitsy ary, na isy olona andratranao, na isy olona nevatevanao, na isy olona nimbanimbanao, aza makalagy ianao. Wow, tsara zany tema zany. Maro lalina nefa io hevitra io a, tsy mora zany hoe tsy makalagy zany. Fa na ny vadinao, na ny sipanao, na ny mpiara-miasa, mpiara-miango, na mpiray tanàna aminao, hafahafa aby manomboka izao. The world change, people change, but God not change. Zao tolo zao ny ova, tsy apoizinao ny zava-tisy eo amin'ny tolakandro, ho an'ny rapitso amin'ny herinandro. Fa na eratsy zao tolo zao a, aza makalagy. Tonton Balba, enikajy liberto, zay avy aty amin'ny Centre FM manentana anao. Tombaritra ho anao no maheno andro any, satria manana vokady lehilahy pozitifa ny olona manentana anao. Aza makalagy. Rehefa hitako maromaro nareo any ambadika any, dia anomboka an'izay tsika. Miaraba ny voaka ny fianaratso malalaky tiako indrindra ako a, miaraba ihany koa ireo namako manerana Madagasikara, miaraba ireo namako rehetra maneran-tany a, manaraka ny fandarana mpiondana nytya radio televisionna Sofia, raisinao amin'ny frequence 103 MHz, 103 FM, 103 JTM. Anaraka zenerika vetivetitsika dia anomboka an'izay fandarana izay. Inona hoe le thème atsika androany? Aza makalaky. Raha larana bavy, ry ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry manakaja be galona be voninahitra. Maro tokoa ny zavatra miseho a ankehitriny, toatrany hoe mandreraka. Na ny mpanompon'Andriamanitra reraka, mampiasa saina ny zava-misy ankehitriny, malasamborona, mavery fanambola velona. Misy amintsika ankehitriny a mora kivy, kivy, ketraka, malahelo ary mitomany. Ianao ve zany ny olo zany? Androany ianao mety faly,
firy kilometra ho any fanganam-pandehany hafalianao, dia hatramin'noviny ianao no faly, hatramin'noviny ianao no hoanana. Fa rehefa tafaresaka amireo multimilliardaira ako a, tsy azoko tenenina anao, dia sahirana mitovy amintsika sy anao ary miasa saina foana mandava taona. Iza moa no tsy asa saina? Andriamanitra ry naniraka ny zanany, mbola nijaly ny toreo taty ny zanany. Vao mainka ve anao firy milliard de dollars ny volanao? Ray seconde anao eto ambonin'ny tany, ray seconde any amin'ny mandrakizay ihany ianao. Fandalovana ny ety ambonin'ny tany. Aza makalaky e! Akorinapy miagny e! Hello everybody, what's going on? Mandreraka ny olona ny zava-misy ankehitriny. Mampiasa saina. Malasamborona mihitsy. Misy amintsika hoany kivy. Ketraka malahelo mitomany. Tsy mahavita miasa koa, tsy te hitsangana, tsy te hivoaka an-trano. Akory atao? Qu'est-ce qu'on va faire? What's going on? Rambola velonaina dia misaoran'Andriamanitra. Ekena fa mankarary, tsy mampitehiana intsony ny zava-misy. Fa zao, fa dio ny mamony tena. Mamoy fo. Amin'ny olotiana maro ny olona amin'izao ny lasa miparitaka, lasa dala, lasa gegy, miteniteny fa teny rery, manaonao fahatany, tsy malala ny tokony atao, maloto, mivetraka. Tsy anao zany, fa dio any mamony tena. Reo namantsika nodimandry aza, mbola te hiaraka amintsika. Ha? Ahoana tsara hoe? Reo namantsika nodimandry aza, mbola te hiaraka amintsika, fa tsy afaka miverina intsony. Ny maty sy ny velona koa, dia samy manana ny mondiny aby. Raha misy an'io, samy akanikany. Aleo iseho zay iseho, na mbola ieratsy zao tolo zao a, aleo an iseho an zay iseho, aza makalaky. Ataovy zay mahadevolana ny fonao. Mbola tsy fantanao fa ieratsy zao tolo zao sy ny filany. Any amparany any ozy izy a, dia izy fahoriana. Ny olona ho ty tena ty vola ty fafinaretana, tsy manaja zay masina, kiriky zitina, tsy manaja ray aman-dreny, be fialonana, mihatsara velatsia, miandry anao hikarapoka mihitsy, dominy anao fa tsy mety rodana. Aza beton armé hoe anao, tsy azo dominy anao, izy mandona ny ray ny voadonanao, miasa saina, mamorona zavatra fika aminonanao, fa ny ray seconde ange anazy, fa ny 99,9 an'Andriamanitra. Olona ho ela velona le miaino ay io, olona tahina manokana io, olona miavaka ianao. Wow! Wow! Rosy antsika. Eo anao aza mialy eo aloha e. Tsara ty androany ty. Mandresy tsara tsika, mahomby tsara. Miaraba tsika any amin'ny taxi ny buxi. Any ambany tanàna any, miaraba anareo anaty brao agny, agny manakajy agny, dia maro ny olo amin'ny androm-panjakana any ro mihaino anay. Akory aby anareo ambony agny. Miaraba anareo any ampitan-dranomasina any. Ro ranabavy rahalahy, ray aman-dreny loavina tapony loha ihany koa, ao andriaka ao, ao andafy ao. Akory aby eo. Bonjour. Toano ny tenanao, fa rehefa tsy ampihery anao amora andairan'ny virus ianao, mila manohana tsara. Toano ny tenanao. Hatsarao a, hajao sy hatsarao ihany koa ny asanao, ny veloponao, ny businessinao, magazay, ny fandarana ataonao. Aza mihaino vavan'olona. Wow. Tany mavy zay anananao, mba tsy akanin'olona ny satroboninahitra ao. Motivation vaovao meko anao. Afandray androany valy, va inona koa le temmao e tsara ho ay ianao. Ianao nge olona mandresy e, fatoran'ny problema fotsiny ianao. Eto tany dehibe problema ny olona. Mivavaka anao enjehin'ny olona, misotro toaka enjehin'ny olona, manao zipo enjehin'ny olona, manao pataloha enjehin'ny olona. Zanak'Andriamanitra ary ny enjehina vao mainka ve ianao e. Amboary tsara, ambony moralina ho a. Tany mavy zay anananao, mba tsy akan'olona ny satroboninahitra ao. Olona miavaka nge ianao e. Mikitikitika ny voamason'Andriamanitra ny olona mikasa ny amotika anao. Na mpiasa fanafody, niasa ny maizina zaritaonanao izy. Raha mbola manana programa Andriamanitra mpiasanao, izy ny rodana sy angataka, iekoka ary fona aminao hoe be ny ratsy nataoko anao zay fa tsy mety rodana ianao, satria lehibe lavitra noho ny zatra lalovinao ny Andriamanitra zay ankofanay. Ay. Moralan'izao raha ona. Akory aby eo. Miarabany be problème. Maro amintsika ny manana problème ara-pitiavana. Za mety ao anatiny. Efa tsy ao tsony amin'izay. Imezako ianao a. Mety problème ara-bola. Inona koa?
problème en fandrarana. Iemo ny olona tsy manana problème amizao e. Ha? Miaraba tsika be problème rehetra no amin'ny androany ty tsara ty androany ty. Tao veloma mitsy manasa tanana le problème tena fa leo problème ne ty. Le panentana eto a. Dia niaina tao anatin'ny olana. Fa ny vaholana dia namboariko ny fisainako. Namboariko ny mindset. Dia viseko regleko tsara mihitsy ataoko amin'ny fanaovana azy. Miova ho a dia ia. Taraika dia ia. Za dia ia ihany e. Roso any azay. Mantiana rabalba. Mantiana ho aho mambiaza. Mantiana amin'izay. Tsy miankina amin'ny namako. Tsy miankina amin'ny manodidinako ny fandreseko. Fa ia ihany io. Eka lahy e. Akory aby ny any e. Mantsary ty androany ty. Zany moa izy io. Olona miavaka ange hoe ianao e. Mikitikitika ny voamasin'Andriamanitra ny olona mikasa ny rodana sy amotika anao. Aza makalaky amin'le olona be problème reny. Aza dia mandany fotoana amin'izy reny. Aza variny resaka amin'izy reny fa mamy problème ao ianao e. Anaterany fako ao ianao. Ianao fa anatin'ny olana. Efa miletika any anaty rano mbola tonga izy. Alanjao ty etako ty hafa milomany efa anatina problema hoe mbola ilanja ny entanao. Ay, oy. Ok. Zanaky ny goavana ianao. Lehibe lavitra noho ny olana atrehanao a. Ny Andriamanitra nafaka anao tao. Tsy haiko hoe taiza na taiza no nahararaka anao. Nampitomany anao, nampalahelo anao. Tena hoe ozy ianao hoe resy a. Tsy resy ianao. Foazony ray le herikoavana ao anatinao. Ao anatinao ao misy zava-miafina. Eh, mifoaza tao anao. Ozy ary efa mivavaka. Mifoaza anao ry lionany jodo a. Sokafo ny masoko. Engane ny fisainanao ny fisainako. Ny fiteninao ny fiteniko. Ny fiasanao ny fiasako a. Anao zao rehetrarehetra zao a. Ka maninona ny mahatra. Tsy azo ampahantraina tsy maintsy manan-karena be avao miala ny tany. Ary zara fitiavana ho an'ny olombelona rehetra. Atao aiza le arena hozaraina eto tany any io. Mahafinaritra e. Tsy haiko hoe taizana taizana nararaka anao. Nandratra ny fonao. Napotipotika ny fiainanao, ny asanao, ny fandrarana motika ny tokantranonao, ny fiainanao ara-pitiavana. Aza makalaky fiainany zany ko atao akory. Ambony morale. La fin d'une chose et le début d'une autre chose. Tsy misy olona zay tsy manana problème zany zao a. Fa zao courage. Amaraparana ny fiarana nge io. Avance et ne recule jamais. Mandrosoa e. Mandroso tsika. Tsika tsy maintsy mandroso. Tsy namany zay miemotra. Tsy miaraka amin'ny lali manga. Tsy miaraka amin'ny lalitra. Fa miaraka amin'ny zava-manitra. Satria manompo an'Andriamanitra. Tsy miaraka amin'ny lali manga ny aty e. Fa miaraka amin'ny zava-manitra. Manitra foana mandritry ny taona. Tsara ty androany ty. Wow. Ekena fa misy ny olana mamparary an. Zao ny teniko aminao. Mirezista tsara. Tena mila mirezista ianao anatiny io. Fa io ny fomba ny fenanao mba olo goavana ianao. Reveo manjao no olana io. Fa io problème io a. Mivadika programa an'Andriamanitra aloha ao. Natao aomby ianao olohany fa tsy horambiny. Ho iriny olona fa tsy aniry olona. Hanome fa tsy angataka foana. Raha nampiasaina ianao dia tsy maintsy hampiasa koa ny ray androany. Piasa anao androany fa tsy maintsy hampiasa olona maro koa ny ray androany. Ay. Quel moral. Mahafinaritra. Manekeny lehibe anao. Manekeny mpiara-miasa aminao manodidina anao. Fa rehefa mahay manaikyny zao tontolo zao ianao. Misy zavatra miandry ianao alohaloha ao. Ekeo ny zava-misy. Tsy izay rehetra miseho an'io no hamaritra ny hoavinao. Ataovy zezika aombiazanao ny problema iainanao an'io. Za aloha dia tsy resy zany e. Resy any ndraindray dia ozy a. Inona ary ty raha ataoko ty ho a. Saika maty. Saika voa. Saika rodana. Dia ozy a. Voambolan'ny satana le saika. Fa ny goavana efa miteny hoe lehibe lavitra anao le saika ny hery ao anatinao. Mahomby ianao. Tsisy hoe saika na omby. Saika velona
velona mahomby a mandresy a goavana fa tsy hoe saika goavana dedikasa ny mpiara-miasa amiko zany dedikasa ho amin'ny mpiraitandrazana amiko saika sa misy saika zao aminay agny tonga dia mahomby mandresy god bless ny hoe que dieu vous bénisse tain'andriamanitra anao sy ny lohabe anao zy rabalba tsy izay rehetra miseho an'io a no hamaritra ny ho avinao korazy aza makalaky toy izy ny ezaka ovai ny toeposy ny toetsaina efa lasa ny zavatra taloha fa any amin'ny ho avy no anontanina ny goavana ao an-danitra ao aza makalaky fa ranako amin'izay olona mandresy ianao tsy natao iaina ao anaty olana foana ianao tsy natao angataka foana ianao tsy natao arary foana ianao mitsangana miazava mandehana amin'izao herinao zao tain'andriamanitra ianao sy ny fatakaranao sy ny lohabe anao bonne journée bonne chance bonne ambiance que dieu bénisse le peuple malagasy tain'andriamanitra daolo tsika tsy maintsy mandresy ayay atreo ary ok aza makalagy e zay manina manina soa za makalagy e manina soa a mantiana ina ho ia mandehana momby aza mitadiny raha mahasoa mazendazendana agny mba ho zendazendana ny onona aminao za makalaky bay bay.

Zay indray ny azoko naroso androany dia manonona ny tsara indrindra ho anao. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny omba sy tahintsika rehetra. Vavakitsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao nomenao rasy fotoana ihany koa ahafahana tanteraka ny asanao iny. Iankerezina oloko. Na izana ny olonao rehetra dia mila ankerezina taoly. Ilaina ny tananao esory anay ny ratsy rehetra mba tsy hampahory anay izany. Mivavaka tompo an'ny fireneny ahita fity aminao. Madagasikara ho an'i Kristy, mivavaka tompo mba ilatsahany fananao ny ekipa mifanavaozanao mba hita fity aminao ahita lalana moana an'i Madagasikara mba andresy. Mivavaka ihany koa tompo ho an'ny manakaja ny begalona ny be voninahitra misehatra maro ahita fity aminao, ny sivila, ny maramila, ny polisy, ny zandarma, ny penitensiara, reo mpandrara rehetra, ny mpiainona rehetra ahita fity aminao. Ary atao mpamaranana tompo, tsisy miafina aminao ny mombana rehetra. Apetrako ampelantananao sady ho herinandro, ho herinandro ny fahombiazana. Mivavaka ho an'ny tany, ho an'ny rano, ho an'ny rivotra, ho an'ny afo, ny zava-maniry, ny voromanidina, ny biby an-tanety sy any ambanin'ny tany, ny harenan-kibon'ny tany, ny biby an-dranomasina sy an-dranomamy. Reo arikarenanao any anabakabaka hita fity aminao. Tsisy miafina aminao any mombanay rehetra. Midirana ny tsehatra tompo, amboarin'ny lalakaleanay ary meho tolontsaina vaovao zay. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanan'izany, misaotra raha eo. Alleluia, amen.

Ankasana fenonareo ny ara dia tamiko mbola misy zanam-pandarana anankiray ny oriorina kely any ho antsika rehetra dia mirary soa hoe soavany alina daholo soavamandry azo maray mba vao daholo

0: 103 je t'aime, vais je
1: 103 FM, 103 je t'aime.
0: 103 je t'aime, vais me l'aille.
2: Yeah, wa.
3: Lasade, lasa ny ora sy ny fotoana efa ho anatin'ny ora ny tatasika tsika nankatsaka anaty lapoaly. Tsaiko hoe aiza ho aiza misy ianao, ara-paiko manokana ianao a, raha toa ka zay ianao a voatafiditra ao anatin'ny ity direkta ty raisinao avy aty amin'ny 103 FM a 103 GTM. Arako tsikitsika ianao, inona ny thème antsika androany balba isory ny tahotra, ne crée rien. Wow, maro ny zavatra treanao, maro ny zavatra esan'ny sainao, mampitopitopoka ny fonao, manapotipotika ny atitohanao, mampikorotana ny fanahinao, mpanentana kely ny goavana no manentana anao a, esory ny tahotra. Tsary ty androany ty, matahotra ianao va sao de hisaraka amin'ny olo tianao? Matahotra ianao sao de tsy vita ny volan'ny banky na ny microfinance? Matahotra ianao a sao de fatora ny lalàna? Matahotra sao de ho afa-baraka metsaika? Inona ny atahoranao? Matahotra sao de tsy vitanao ny asanao? Ny herin'ny goavana ny manosika an'ilay mpanentana eto a? Esory ny tahotra. Waoaoaoao, esory ny tahotra. Sao de tsy velona mivady aman-janaka, sao de miditra hôpitaly, sao de ho maty tapoka, sao de horodana ny orinasa. Ianao ve zany miaino azy zany? Inona ny zavatra mampitahotra anao? Fa ny logiciel ny goavana no entiko manentana anao. Tsy misy zavatra lehibe indrindra eto ambonin'ny tany a raha tsy ilay Andriamanitra zay mamelona anao. Petit problème anao io a tsisy dikany eo amasin'Andriamanitra. Ara-po manokana ary ny tenanao, miaraba nyity rahalahiko tiako indrindra ty a France Genève ao a, miaraba ny aina bro a tontory ozy izy ny teny anglisy zay, be happy. Aza matahotra e, mifaly lalandava, aza matahotra, mifaly lalandava, mifaly lalandava. Vitanao ve ny mbola mampitsiky ny tenanao anatina problème ianao? Fa ny olona manana ny goavana de faly foana, ny olona manana fanantenana, manana finoana, manana heritsaina de mifaly. Waoaoaoao, mahita olona maro ao anatin'ny adisaina, ao anatin'ny tsifisiana, ny fahantrana, ny vola amatra, ny fianakaviana manao ny ataony, ny namana mamadika, ny voisin voisine, reo namanao mifankazatra anao mandratra anaty anao, mamotika ny antipisinao. Te hiteny aminao androany, aza matahotra. Salut salut de Panama, avy any Panama, ao ra taxi, io ra taxi ny akaiky iny a, any akaiky any isa mbola sahirakirana kely a, manona tsara indrindra. Raha taxi ny afarako iny bro, mety ho anatin'ny aretina ihany koa ianao. Manona ny tsara indrindra ho anao aza matahotra. Mandalo fatigue io a, miaraba ny mampionina, mandalo ny fatigue. Ny olona rehetra de tratry ny fatigue, fa raha mbola misy zavatra azo atao de mitsangana miazava. Tsy irery zany ianao, fa misy karazana fotoana rehefa fatigue ianao a de alefan'Andriamanitra io avizanany io a mba fanao matoritory, mieritreritra sy manao zay azo atao. Courage an, ok. Rehefa hitako maromaro nareo de anomboka amin'ny fiarahantsika. Ara-po manokana ny tenanao e, tsy azo resena ianao, fanjakana tsy azo ampioronany ao anatinao e. Tsary ty androany ty, esory ny tahotra, arao ary ny fandarana. Ok, aiza ho aiza ianao zany? Tsara ty androany ty, arahako tsikitsika ianao e. Maro ny zavatra mandreraka ny olona ankehitriny. Maninona hoe maro ny zavatra mandreraka ny olona ankehitriny? Ankoatra ny tsifisiana, ny fahantrana, reo karazana olana maro ary ny disadisa mpiarahamonina reraka ny olona. Mitombo a ireo isan'ny olona maratra anaty, maro ny olona maratra anaty ny fo, ny saina, tsy milamina. Miarabany rapanajary de Madagasikara, salut salut Balbo, mandamina tsara raha taksa ho ambadika ao io a, mandamina izy. Nagia Cremonia avy any Hong Kong, mitombo ny isan'ny olona maratra anaty. Mety hoe marary ny fo, marary ny saina, tsy ampy fifaliana, tsy ampy tambitamby, tsy ampy fifaliana tsy ampy tambitamby satria no inona ozy anao fananinne miaraba ny Anne Marie Frédéric merci Balba bonne journée fananinona ozy anao tsy milamina zao tontolo zao ary misafotifoty ny fiainam-piarahamonina amin'izao rasy fotoana zao mivadika ambany ambony ambony ambany ratsy aby tsy fantatra ny favalo ary tsy miseho amin'ny endrika ivelany ihany koa ny olona mono na andrava na motika na androdana anao ny orinasanao ny asanao ny tokantranonao a ny antom-pisinao goavana zany a miaraba ny palandria saint bruno mivadika ambany ambony ambony ambany ny fiainana amin'izao tampoka raha teo ihany koa ny zavatra rehetra tsy misy olona malala ny zavatra iseho amin'ny tolakandro na amin'ny alina na ny ranompitso na ny amin'ny volana me indray na ny amin'ny 2040 any fa nomen'andriamanitra tombonandrontsika dia mba velona manao ny asa tsara ty androany ity tsy fantatra ny fahavalonao ary tsy miseho amin'ny endrika ivelany fiaraha-misakafo fiarahana amin'irevy fiarahana misalahy misy karazany olona manoro hevitra anao fa motika androdana anao ny mahery tsy moa tsy ela velona lozany izay mahatoky olona ozy ny tenin'andriamanitra tsy miseho amin'ny endrika ivelany io a io olona mono androdana amotika anao amotika ny tokantranonao ny orinasanao ampanjavonao ihany koa ny antom-pisinao mino somanantena fa miaina ao anatin'ny tahotra atsika ny tepitepy misy olona inona indray a nohanina rapitso mbola ho avy eo ve le mpitakitsosa mbola hifamaly ami'mpiara-miasa aminay ve samy mpiray mpiara-miangona sa ny fianakaviana matahotra ny olona miaina ny anympanjakana matahotra tsisy malala ny zavatra iseho ny any ampitany ranomasina any a de velona ny ady matahotra ho velona sa ho faty ny aty amintsika ihinana sa tsy ihinana hita zay ho tadiavina sa hoana ilamina sa tsy ilamina miaraba ny elize laurent bonjour rabalba te ala mitahotra de miaraka amin'ilay narary zao a ny tontolo zao a ilay narary zao tontolo zao ihany a no navaaolana tsy izy zany fa jesosy mantiana ho a lay zanak'andriamanitra rehefa mifandray amin'andriamanitra ianao a mifandray samy tsy toa de hiadana ianao misy absence misy karazana zatra fahabangana amin'ny fiarahana amin'andriamanitra matoa miaina ao anatin'ny tahotra ianao fa ny olona miara-miasa amin'ny goavana tsy matahotra anao fatina ho velona mandeha foana mandehana rabalba mitsangana miaza va tain'andriamanitra ianao aza matahotra e lasa ihanytsika matahotra tsosan'olona amin'ny efatra maraina efa miala tao an-trano tao misy karazan'olona miainan'izay ny fetra teo ihany koa moa ho avy a ny fety ho avy ny paska amin'ny lahady zao lendi de paka amin'ny latsinainy ny olona sahirana ny vola tsy fantatra hoe nakaiza ny vola miafina aia roso ianao raha vola miarabanyity la plus belle anay ity a mity graciel graciela coco balba zao ndray a vomba eto e kokoa ny mamany ioanna sy mamany ajainy la plus belle du monde anisan'ireo anamanay mahatanjaka io a miaraba ny anjara sotsy lavina bonjour averiko ndre mandeha ny fety ho avy a ny olona sahirana ny vola miafina hoe rosoaia ny asa fatao a na ny velompo isan'andro tsy mandeha tsy maharaka zara raha mavelona sahirana miarabany zidany nandro ny aina salama tonton balba koikoikoikoikoy ozy izy santatry ny aina drc merci balba vita soa ny ny atoandro koa moa sahirana kamaroany olona arak' zany a mitady mitady sy mikaroka zavatra hafa ny olona amin'izao mba hanampy ny fivelomana raha karaha maray volana ny andrasanao dia sahirana fonytsika tsy maintsy miketrika amin'ny bizibizy na miserasera mitady vadinasa miarabany fabiany ledou avy any dobay kokoa balba mazoto dia mirary soatra any felany aina raha za fiarosoa atyantaninarivo a dia matsiaro ny any an-tanàna mbola tiana bonjour tonton balba tsy mananjava-mahorytsika niaraka amin'ny tompo makasitraka indrendry miaraba ny dolary ny omanina raseta ny tuliara ny akorynareo any miaraba ny triangle du nord sy ny triangle du sud mahenjakenjana tsy mora ny miainana manana lavakorona anankiroa na mikarama isam-bolana ianao a tapoka tsy mahalehilahy raha balba ary amin'izao rasy fotoana sahirana na ny mpanjakana sahirana vahoaka entina sahirana miaraba ny rakotiny irina zo salut tonton balba mandresy mandrakarivotsika tsy maintsy mitsaka tsy maintsy mahomby tsy maintsy mandresy esory ny tahotra esory ny enatra kary ny feo ozy le pira masonaloka zay miarabanareo jiaby tsy mahazo resy zany ianao tsy mahazo kify e Ay ay ay ay, ty akivina ty ny tena olana. Mitandy sy mikaroka vaholana ny olona amin'izao rasy fotoana izao a, na dia eo ary ny karama ray volana, mitady zavatra nampy amin'ny fivelomana, mivarotra, misera, manodina kely ny ao ampelatanana, mitsakaraka izay masoa. Wow. Sitrany ay, misy fomba fiteny malagasy zay an, sitrany ay, maninona e balb, sitrany ay, mandehana mitady vola, mandana mitady, raha mbola velana atao hitady, niasa vita ny fampitsarana, tsy maintsy miasa. Eto ay ireo selte de raha, ampio ny tenanao mba hanampian'Andriamanitra anao, ny atsemboan'ny tavanao ny nananao, aza matahotra mitady vola, aza mitady mitady izay mahasoanao. Sarotra aniny manakina ny fiainana amin'ny olona amin'izao hoe akiniko aminao ny hoaviko, tsy velona ratsy anao, tsy mihinakainana izay, tsy maninona. Irery anao nivoaka ny kiba mamanao, tsy maintsy irery anao a. Miatrika amin'izao tontolo izao, miaraba ny ando any lovasoa, maheno anao zay balba atia salala omanina Dubai e, iando lovasoa, miaraba anareo any Dubai, any Nice, any Marseille, Nicoleta, reo namana zokitry tsy mafoy, reo namana any Geneve, madame Nirina mianakavy any, Ruili any New York, miaraba anareo any Hong Kong, any Japon, any Tokyo, any Chine, any Guangzhou, miaraba anareo any Nosy Maurice, any Canada, any Seychelles, any Comore, any Nosy Belleville, miaraba tsiapitsiapitsiapy, arapay ny tenanao tsara ty mois d'avril ty. Mbola manam-potoantsika. Ny tsikaritra aloha amin'ny akapobeny a, ny mpampiasa vola eto amintsika dia matiantoka, tsy mipody ny renim-bola, ny adidy tsy andraikitra ihany koa ny anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina manao ny ataony, tsy maleo sana ny vidiny, tsy maharaka, vo tsy azonao ny karamanao mbola tsy tonga ny ampelatananao va lany zara. Ay, sahirana, ay, courage, un peu de sourire s'il vous plaît, arao tsikitsika, mahafinaritra tsara tsy androany. Mbola vonona ny aina ve anao? Mbola vonona ny hitsangana ve? Anao sa tsy anao aloha e? Ay, miaraba ny alinina vao manga. Ny mpampiasa vola sahirana, matiantoko, tsy mipody ny renim-bola, ny aty tsy andraikitra ny anivon'ny fiarahamonina manao ny ataony, matahotra sy mitebitebiny ankamaroan'ny olona, zara raha mitsikina mifaly. Wow, miaraba ny adinay vao salut tonton Balba, merci amin'ny encouragement e. Mampamangy ny fianakavianao fianaratsoa ao a, ozy Raoly a, tananambony ao a, mamany Daliana ny Popoka Golf, Faniry Somamy a, merci Balba, akory aby a, Balba kopakopa tanany avy ty Koweta, mazoto daholo tsika, mitady vola, mitady ravinahitra, Gilbertar, bonjour zoky, mankahery ny fianakaviako rehetra hoe vohibola amin'izao a, fandao zany isika mianaka ty izao, mahery aza e. Aza matahotra mitady vola, aza matahotra mitsakaraka, aza matahotra mitady vaholana, c'est qui ne fait rien à rien, tsy maintsy manao, tsy maintsy mitsangana, tsy maintsy mandresy, tsy maintsy mahomby. Wow, maro ny olona mety mampiororo anao, mampiororo, mampitahotra, manao tsindry azolena, manitsakitsaka anao, va de l'avant ne recule jamais. Amin'izao rasy fotoana izao manao anao fantany ny olona, bevavy ary miketriketrika zatra maloto ny ao anaty sainy ao, aza matahotra anao. Raha eny anivon'ny fiarahamonina misy ny mpitandro filaminana afaka miaro anao, eny amin'ny fokontany manodidina anao afaka miaro anao, fa Andriamanitra koa omba sy hitay anao. Aza matahotra, manaova ny tsara, manaova ny soa, manaova ny meva tsara ty androany ty. Ao velonareo hoe miaraba ny 310 80. Bonjour Balba, omeo an'ilay numéro RTL 033 13 861 70. De mahafinaritra be ny fandarana katsaka anaty lapoaly, za tena mpakafy be mihitsy, de mazotoa ary de mirarosoa ny tia Tsorokavo. Aiza ho aiza eto amin'ny tanyny velona misy atsika, matahotra ny voaka trano, matahotra ny anodina vola, hampiasa vola, matahotra ny serasera, matahotra ny teny, ina koa ny atahoranao ina, matahatsy no maty, tsy maintsy ho faty tsika, fa manaova soa, manaova mamy. Miarabany Xian Liana, kokoa Fianara, Ismael Rarivo, miarabany Anjarasoa Tsilavina, Alina Vomanga, kokoa avy aty Jarako Oeta ihany a, Xian Liana ny Koanjonga ambezy eo. Aralara na pavy ray mandreny loavy na tapony loha ny tahotra no favalon'ny finoana ho an'ny olona mandinika mianatra teolojia dans le monde na baka plus 80 io ny tahotra ny favalon'ny finoana tsy misy zavatra vita ho anatin'ny tahotra balba fa mandehana mombiaza doizy ny toepo amboariny toepo sy ny toetsaina miaraba ny antsa ambinitsoa bonjour nahoana baina ok salama salama e ny tahotra ny favalon'ny finoana alamino azy azo alaminy ny fahaizamandamina no entina mandresy ataovy zay azo atao tsy mora ny mangataka amin'ny olona mentehatra amin'ny olona hany balina kanina kokoa fianara barisa vatsoa ihany mandresy tsara solda arao tsikitsiky barisa mia mahery vaika ny onjam-piainana amin'izao rasy fotoana zao ary eratsy zao tontolo zao sy ny filany a alamino azy azo alamina ataovy zay azo atao tsy miakina aminao ny fifaliako tsy miakina aminao ny fahasambarako God have a God plan for me, for you, for us in the morning. Andriamanitra dia manana lalana hitondrana antsika sy anao tsara ty androany ty. Miaraba ny tahiry irina embe eloba alba ary ny tapaka sy namana rehetra mandresy tsara mihitsy arako tsikitsika anao ao anatin'ny problème io a misy vaaolana io e après la pluie sur le beau temps tsy horanonorana mandra-pafatiny ihany fa misy fotoana maina e misy fotoana mandalo tsy fisina mangataka amin'ny olona tsy maninina zany e mientehatra amin'ny olona tsy maninina zany esory ny tahotra velomi ny fanantenana karony finoana ny ezaka ataonao an'io any mamaritra ny hoavinao tsy izay rehetra miseho an'io ny hamaritra hoe zao ny hafarahanao be strong in the way mandresy balba va de l'avant andao e mantiana balba mbola manana minitra vitsy ahako mia mahery vaika ny onjam-piainana ankehitriny ary ratsy zao tontolo zao sy ny filahana ozy ny tenin'andriamanitra any ivelany any dia matahotra sao dipohan'ny bomba ny drona ny misilina ny balistika ny explosif isan-karazany fa ny ti amintsika kosa madagasikara matahotra sao de potika sao de rendrika sao de voadona sao de rodana ianao ve zany olona tenaingo zany tsy azo rodanina zany matahotra sao de maty tapoka matahotra sao afabaraka matahotra sao de hisaraka amin'ny olo tianao ny sipanao ny vadinao sao de potika ny tokantraninao sao de voaroaka amin'ny orinasanao ianao sao de rodana ianao sy ny adikle anao mandresy anao miarabany rafara lanto a tibon grand dadato balbinshoa ok marie rosilinen kokoa bonjour balba ao sa tsy ao aloha amaraparana ny fiarana aza matao ary anao ndraka e fa inona ny tena atahoran'ny olona manerantany matahotra sao de maty tapoka ka tsy maintsy ho matiny ge zany no anaovana ny tsara mamela aminamela mamy amin'ny asa ataonao raha misy fahefana ny asanao tsitsitsio ihany zay nataonao an'io de dinjainao a ety ihany zay nataonao taty de dinjaina aty nanao ratsy ianao a de tsy maintsy misy zatra ratsy miandry anao ho an'ny andry mpanjakana ho an'ny manakaja ny begalona be voninahitra ny sivila ny mpiara-miasa jiaby manerantany zay natao taty de dinjaina ety matahoran'andriamanitra aona moa zany ny fatahorana an'andriamanitra ozy ny tenin'andriamanitra ozy ny evanjely na ny filazantsara de fiandohany fahendrena engany anam-pahendrena ny olona rehetra eto madagasikara koraza avy any amiany balina koraza ho an'ny zalany amin'ny karerany e njaka ioby blak josoa tsara ty androany ity matahotra ny ho maty matahotra tsy andeha ny afera inona gagao mandiana ao amin'ny finoana e miaraba ny fabien jean antoine milay tsara ty androany ity e ao amin'ny tenin'andriamanitra ao dia misy teny anankiray hoe amin'ny bokyny ho abolana anaka heno ny teniko dia hitombo ny andro iainanao aza matahotra no maty isaky ny mainy tenin'andriamanitra ianao dia mahomby ny orinasanao mandera jiaby manontany tena ny fahavalinao mpanapoizina anao sy ny mpamisavy manodidina anao fa ahoana e lehibe lavitra noho ny zatra lalovinao a ny andriamanitra izay mamelona e miarabany la plus belle jeanne farany egypte sy elo la plus belle du monde miarabanao sy ny hatsaranao ndray tontonvalv amin'ty androany ty vous êtes belle magnifique magique attirante élégante charmante ny expression beauté any aminao jiaby tsara ty androany ity aza matahotra miaina amaraparana ny fiarahantsika anaka rabalba ry mpiaino anylahy ry mpiara-miasa amilahy ampiray tanydrazana amilahy ny lehibe anylahy enio ny teniko dia tombo ny andrainanao ao amin'ny tenin'andriamanitra ao a rehefa nydiniana dia miverina indimy ambianipolo sy telonjato ilay hoe aza matahotra une année c'est 365 jours ny ray taona dia dimy ambianipolo sy telonjato andro dia miverina io aza matahotra io hoe indimy ambianipolo sy telonjato andro ka isan'andro isan'orontsika tsy tokony atahotra miaraba ny taxa ry ihany koa mipartage alaino sy ny follower aza matahotra miaina ry taxa aza matahotra miaina ry tahina aza matahotra miaina ry piray tandrazana amiko mahafinaritra zay sekin feriana rien zay tsy manao dia aoka tsy hihinana mihitsy fa zay manao a dia mahitany valika sasarany zay manao ihany mahazo izy ny pemmibety il faut gagner tsy maintsy mandresy tsy maintsy mahomby tournao ngeny andresy an'ity mois d'avril ty e tournao ny aomby tournao ny hiakatra ho andrandrainy ianao olohany fa tsy horambiny ho iriny olona fa tsy aniry olona ho mpitarika fa tsy taritina hanome fa tsy angataka foana hatreo ny fandarana androany aza matahotra miarabany razafindramasy stefana nisaotranao balba tena manome hery ahy a sy mampifaly ny fianoako anao za ty atany lavitra mirary fahasalamana ho any vadiko mandresy tsara e mahomby tsara ao sa tsy ao any rosotsika amaraparany mbola manana segondra fitsy ahako miarabany 162-76 salama zoky mamany miranto aty sada kanive mahafinaritra ny fandarana asio a elijeomamy ao a miarabany 54 salut zoky balba mity ety dante ao anatiko ao a ny fenoany jesosy tsika foana miarabany anjara sotsy lavana ho tsara ty mois d'avril ty balba mandresy tsara ny olona mandainga fetiny lainga aminay indray dia fetiny fahatsarana ny fombiazana fety goavana ao anay izy tya volana vaovao fiaina vaovao fiteny famindra fisaina vaovao filinina vaovao miaraba noel salama balba inona ny vaovao tsara ty androany ity taxenri ho an'ny rapanajary de madagasikara eka rana mafana sekin feriana rien seki risque gaine aza matahotra atreo ndray ary amin'ny fiarana atreo ndray ary manome fotoana manaraka ndray ny tahotra ny favalin'ny finoana ny tahotra io rabe loatra mamparary mampiditra hôpitaly ny salama amin'ny anarany avo indrindra dia samy hoahazo aingany eo vangian'andriamanitra daolo tsika ao anatin'n'ity herinandro masiny te tsara ny fandarana tsara ianao masina ny tanyrazana ok mirary soa aza diny ihany koa fa ivahiny eto fianaratsoa ny filoan'ny fanavaozana sy ny karadia aminy a ny asabotsy zao a ok mirary soa ho an'ny andrim-panjakanao amin'ny fanavaozanao e aza matahotra madagasikara tsy maintsy mandroso nama centre fm centre gtm bye bye

0: 103 je t'aime, vejo.
1: 103 FM, 103 je t'aime.
0: 103 je t'aime, vem lai.
1: Yewa.
2: Laza de laza ny ora sy ny fotoana fa ao anatin'ny ora nitatasika tsika nankatsaka anaty lapoaly. Inona ny tema tsika androany tonton? Raha izay ianao vao mamadika an'ilay onjam-peo kely a, ieny 103 FM, ny tema tsika androany dia tsotra, mora mivadika ny olona. Eno tsara nge e? Mora mivadika ny olombelona ankehitriny. Zay ny tema tsika androany. Mety efa nahazo anahy, mety efa nahazo anao, nahazo ny namantsika, ny havantsika, mpiray tanindrazana amintsika, mpiara-mivavaka amintsika, ny ankohonantsika, mpiray politika amintsika. Azonao, mora mivadika ny olona.

Iuzan le tem man ron we? Arefa manum kamar mar na ron ta fitam fata na toa? Te anum kan fieranzi ke we? Muram fat ya nyul la rapalb. Ripiara mi asamku. Ripapiasaku, ripraitan razanamku. Tse ke aiza wa izan tuera na misia nou? Fati vote ruti ya no da ol nyul la? Meti miaram tzik tzik em nou. Miaram inakan na miaram revem nou. Miaram resak am nou. Mi fanulta zata tsara am nou. Fane wanat in luno tz fata chau. Ienza na beza item mazai. Misy ny olona fetsy atao hoe malin fa misy ny olona ambonin'ny fetsy atao hoe filo amin'ny teny frantsay io dia olona tianao mety manafisafy manorokoroka anao raha olona sexe opposé aminao fa olona andeha hamono anao androdana anao hamotika anao amin'ny fomba tsy takatry ny sainao tsara ty androany ity tem mahafandray a mora mivadika ny olona mety ny ataonao dia naman'ny olona ianao fa rehefa manomboka tsy mety halan'ny olona ianao ary fosain'olona ianao ataon'olona resaka ianao zay ny tem antsika androany miaraba antsika rehetra ny mpitandranomasina any a miaraba ny voaka malagasy rehetra manerana madagasikara efa manomboka tafiditra amin'izao rasy fotoana zao

Rehefa manomboka hitako tafiditra ao nareo a, dia anomboka ny fiarahantsika. Anolotra hira ny havanao aty Fianarantsoa ty Madagasikara na avy aty Madagasikara. Anolotra hira ho an'ireo havantsika namantsika any ampitan-dranomasina any. Ny tambazotra radio televisionna Sofia azonao enona, azonao arana amin'ny alalan'ny application media RTV Sofia. Na lavitra ianao na ny Dubai na ny États-Unis na ny France na ny Tokyo na ny Japon na ny Maurice na ny Seychelles na ny Comore. Dia azonao a arana tsara mihitsy a. Ok a. Efa mba nisy olona namadika anao ve? Misy olona efa nanadino tanteraka anao mihitsy nefa dia olona niara nisy salata aminao. Izany le tema matsotra androany. Arabaiko manokana le namana efa tafiditra manonona ny tsara indrindra ho anao a. Arako tsika maivana ianao tsara ty androany ty balba. Wa last tsika. Arabaiko manokana ianao a, afaka mangataka lamozika ianao a, manonona ny hevitranao ihany koa anao anatin'io tema io e. Mora mivadika ny olombelona ankehitriny. Fa nanao inona angamba? Na niaraka hipy taminao na avanao na mpiray vody.

Rehefa hitako marimarina rô, vao manomboko tsika aloha mbola ao daholo manomboko homana zany zao. Miaraba tsika rehetra ny anaty fiara karetsaka ny taxi ny buxy, miaraba ny labaona ny vendeur sy ny vendeuse, ny manakajy ny begalona ny be voninahitra manaraka ny ty fandaharana androany ty.

0: Quem quer ver libertos? Manu Trenol, Radio Trottoir, Nakati Canatula Poad, Fanda Alan, Arana Wetumbra Dio, Santua Ivan, mas Santua Jutan, Isa Kinelatsman Katam Zuma, Alfulura Katam Rayura Tilekan. Uau! Lazau, Tantarau, Angatau Zemetem Nau, Andou Yare Fale, Yare Tik Tik. Uau!
1: Rehefa hitako maromaro nareo dia alomoko ny fiaranantsika. Arapao manokana ary ny tenanao androany hoe tsara ty androany ity. Ianao mihitsy ny diako eto androany a, lasitsika. Mbola maromaro nareo ny tsy tafiditra fa tonga dia atomboka anay lelalao e, tsara ty androany ity. Ny taima antsika androany dia hoe mora mivadika ny olombelona ankehitriny. Magaga, mazendany, tena mahavariana mihitsy ny olona amin'izao fotoana tena hafahafako sadasada. Maro a ny zavatra miseho ankehitriny. Ny fiainana raha teo ihany koa miasarotra ka manaonao fahatany ny akamaroan'ny olona. Na ny namanao na ny avanao na mpiara-miasa na mpiara-mivavaka na ny mpiray vodirindrina aminao dia manaonao fahatany izy a rehefa tonga ny zavatra ohatran'izay. Misy rivotra mitsoka tsy fatam-piaviana mihitsy manerantany a manakorotana ny fiainan-janak'olombelona. Ao veloha ianao e. Ny firenen-dehibe miatrika ady sy mitahitahina lalandava amin'ny fipohan'ny bomba sy ny misile. Any Iran, tsy any Etats-Unis, Israel any, any Dubai any, amin'ny toerana any Qatar, any Arabia Saoudite, any amin'ny toerana maro any, enjana le film aloha e. Mankaherenareo any a. Io zany le hoe rivotra mitsoka tsy fatam-piaviana zay manakorotana ny fiainan'olombelona. Any aty amintsika kosa miady amin'ny anohanana, noana lava, miady amin'ny fahantrana, miady amin'ny tsifisiana, sahirana ny olo. Ah, karama ray volana ngeky ka herinandro de lany a. Raha maharitra de herinandro karama ray volana de mitsosana manao avance. Araka an'izay de maro ny olona ny voadona amin'ny saina. Ny akamaroan'ny sarambabem-bahoaka de voadona amin'ny saina. Tena voadona amin'ny saina. Mbola tsy vorainao ary ny karama efa lany zara. Ty hofatrano, ty jirama, ty ny sakafo, ty ny ration. Le misy marary, le misy matapoka, sahirana. Courage, ambony morale. Maro ny olona voadona amin'ny saina. Very fanambola velona. Lasamborona, akory atao. Mifalilo raha mbola men'Andriamanitra tombonandro any, men'ny fahasalamana. Ao tsara. Ity resa-bola ity namana ny tena olana satria io ny fototry ny ratsy rehetrarehetra. Lozan'izay matoky olona rehefa resa-bola. Maninona hoe lozan'izay matoky olona rehefa resa-bola enjany io. Raha vao resaka volana no resahana tantarainy eto a, tantara enjany io. Tsy mampiavana ny mpiavana, tsy mampifankaty ny mifankaty. Resa-bola raha valva. Aka ohatra anakiray aho hoe noho ny fahasahiranana, exemple numéro 1 ity na ohatra anakiray voalohany a, noho ny fahasahiranana dia voatery tsy maintsy mihindrana na mitroso. Ok, tsy maninona zany e, zay koa ny mahamalagasy ny malagasy. Saingy eno ia mihindrana sy mitsosa ny olona rehefa tena sahirana. Mahamalagasy ny malagasy zany saingy tena lozy ity izy mihindrana indray a no maivava mananganady sy manala baraka anao ary tena mitory anao. Izy mindrana indray a no mananganady manala baraka anao mitory anao a amin'ny fomba tsy takatry ny sainao. Izy le mindrana io a sahirana indray ianao le nampindrana. Be ny olona efa tratra mahereza dia matanjaha maombiaza rahalahy atao voanatra ny zava-misy. Raha fitinina zay dia hoe mora mivadika ny olona. Androany izy nindrana, androany izy ny talao, androany izy ny taraina hoe vonjeo. Namonjy ianao fa rehefa hitaky azy ianao tsy hisy raha mipody eo. Anangana ny adindray ianao, alainy baraka ianao, toriny ianao. Mora mivadika ny olona. Zay le taimy mandroany hoe mora mivadika ny olona. De lasa ihany tsika exemple numéro 2 a. Misy mpinamana na misy mpiavana samy manana ny olotinina, samy manana ny vadiny. Fa rehefa manomboka mifankahazo aminao a le vadin'olona na le sakaizan'le olona teny kôtinao. Magaky zany a rehefa manomboka mifankahazo amin'ilay tokantrano anankiray ianao na amin'ilay mpifankatỳ anankiray dia neverinao fa hoe mora kotiana ny vadin'olona raha tsy voatery hoe mitsika aminao nge ilay olona dia hoe ti anao e fa hoe namany vadika ianao dia mahafinaritra tonga soa ty aminay ianao nefa zavatra hafa mihitsy ny anaty lohanao ao magagy zany tsy voatery ny olona mitsikitsika aminao miara-misakafo aminao namanao mifankazatra aminao nge dia hoe tara aminao e zany hoe mitsiry hevitra ratsy izy mora mivadika ny olona de ny olona efa tratra ny tany io ny manodidina anao teiteny aminao sady any zany atao m-piandohana hoe asio balizy na asio fetrany ny fifandraisana mivadin'olona fa na de mandeha manjeky ary ny fakampanahy zany hoe asio balizy asio fetrany ny fifandraisana mivadin'olona na ny sipan'olona fa na de manjeky ny fakampanahy sao ampididoza tsy ny mangalatromby ihany a no migiadra ao am-ponja ao fa ny mangalabadin'olona azo ka draina raha tratra ey mora mivadika ny olona exemple numéro 3 lasa ihany tsika any ampiasana any am-piangonana na any amin'ny toerana rehetrarehetra zay andehananao mety mihinana ny manta sy masaka amin'ny olona ianao mety miserasera aminy ianao mifankahazo zato isanjato aminao ray segonda io a sava ray segonda io ok fa ray segonda io savapa na kao ianao ny ok mivadika kao zany hoe mora mivadika ny olona na olona mpiara-miasa aminao na mpiara-mivavaka aminao a nampihinana ny manta sy masaka aminao mpiara-misera aminao tena mifakahazo am-po aminao raha tsy mitandrina ianao de io ny iteraka fahavalonao tsy lavitra ny fahavalo amotika anao na hanimba anao fa le mifakazatra aminao eh mora mivadika ny olona teiteny aminao sady am'izay tem anankiray izay hoe fadio a ny fifakazarana loatra mora mivadika ny olona exemple numéro 4 na ohatra fa efatra ekaiky fa kolona be ianao tena malala tanany ianao ary tena tia manampy ny olona afy ianao mety mampirevy olona koa ianao fa zao rehefa taraiky ianao a vitsy ny olona ny mamangy sy manome tanana anao tena mahagagy ory zareo a na parasentamol ronjato ary tsy ateriny aminao misy ary de hoe misy olona mavita mifosa mihitsy vola tsy mipaosy reny e sarany tena manome fona mampire fona zany a olona mba manao soanao manampy anao manosika anao ve de ataonao an'izay tena atao hoe mahaivany ianao tsy teny hoe mahaivandoa ianao fa mila mianatra ianao ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana eh mora mivadika ny olona tena mora mivadika ny olona e le olona nampianao ny menao sakafo ny menao lamba nampianao arabola menao hevitra izy ndray midingindrambo misy olona anankiray izay ohatra fahadimy angambo izy ty hoe tsy tafavoaka mihitsy ny seraserany tsy tafavoaka mihitsy ny biznesiny raha tsy nampian'ny olona izy natosika arabola tena eny amin'ny lalana foana de mifakazahatra mifanoro hevitra tena hoe lasa mpianada le olona anankiroa a fa amin'ny ora farany tafavoaka le olona anankiray a fa le anankiray le nanosika ndray no latsaka kely de zao nataon'le olona anankiray inona ny mamenatra any reny ozy izy andaoranga ifanisa vola izy ny tena manam-bola nefa ny depariny le namany ihany mitsipadoany laka ny tana mba mieritrereheta fandalovana ny fiainana izasy ianao a vovotany nanamboaran'andriamanitra atsika tsy maintsy hiverina vovotany tsika fa tsy mety zany hoe mitsipadoany laka ny tana olona nanosika anao ve de alainao baraka hoe rehefa tafita ianao de ndao ifanisa vola atsika fa iza re nampianatra anao iza ny ray aman-dreninao aiza ny fiangonany ivavahanao mila mieritreritra ianao somary ratsiratsy ny connexion ivelany ao mahade revetsika amin'ilay a ety any tanton a atosiko moramora ty fandarany ity hoe mora mivadika ny olona de lasa ihany tsika tsy mahafaty antoka aloha le hoe manome tsy mahafaty antoka koa ny manampy olona zay nataonao to aty de jinjainao aty raha nanampy olona ianao mbola ho avokoa ny tanan'andriamanitra anampy anao ary ny valipity aminao any amin'tsy hitamasy mbola mihoatra lavitra noho ny aty amin'izao tontolo izao tsy anio ny valiny fa misy olona irahan'andriamanitra anampy anao anokatra ny lalanao Anome voninahitra anao, ametraka anao amin'ny toerana maizy anao. Tsara ty androany ity, fa ny tena magaga mora mivadika ny olona. Fa inona ke ny mamadika anao? Efatra anay miandro ny fiandohana, efatra anay miandro ny Kristy, avy any amin'ny Jesoa na Jesoa na Jesosy, Jésus Christ na Jesus amin'ny teny anglisy, ny namany ihany namadika azy, i Judasy. Hatramin'izao dia mbola misy Judasy. Mampalahelo magaga. Te hiteny aminao hoe mba hidio ihany robine, asio fetrany, asio balizy raha jiaby. Niova izao tontolo izao, the old change, people change, but God not change. Izao tontolo izao niova ny olombelona, niova fandriamanitra tsy miova. Miposaka avy any an-tsinana no ingia be masoandro dia miletika any andrefana any, fa tsy hoe miposaka avy any andrefana dia iletika any an-tsinanana any. Fa ny olombelona le nampianao, natosikao, tena hoe amin'ny arakevitra na materiel, io no mitsangana fahavalonao. Mahagaga zany, tsy mahagaga zany efa voasoratra. Any aparany any dia isy fahoriana ny olona ho ty tena ty vola ty fafinaretana, tsy manaja zay masina kirikizitina, mamosavy mamotika mandrava mikendry anao mba horodany anao. Manomboka izao ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana. Fataro ny tokony atao, ny zavatra rehetra azo atao, fa tsy ny zavatra rehetra ny masoantsika sy anao. Matetika ihany koa amin'izao rasy fotoana izao lasipatra ireo mpampiasa nareo olona any amin'ny mpitantana ara-politika goavana any, satria ny bras droit-ny, ny homme de confianceny, na ny femme de confianceny no mamadika azy, mamotika azy, mandrodana azy. Wow. Mamadika, ny trahison max, deka inestimable, ary tena mandrodana sy mamotika zavatra maro. Lozany izay matoky olona. Tsara ty androany ty, mbola manana minitra vitsika. Mora mivadika ny olona nampianao no mitsangana fahavalonao, ny olona tena tianao no manehaka anao, mamono anao, mandraraka zavatra tsy hita maso mandrodana anao. Alefako ihany ty tantara ty loha miaraba ny antara tsy mbazava avy any Paris. Ratsiratsy ny connexion ny tena marina fa ao ambadika ao daholo namatsika na niavanao. Amin'izao rasy fotoana izao dia misy karazan'olona maty zany aty Madagasikara dia mananavana ny mpitandranomasina, dia mandefa vola le olona, tsy tonga any amin'le maharazana le vola, tsy tonga any amin'nyrazana le vola, fa hohaniny, mihinana vola paty. Mamadika ny olona, ny vola ny fototry ny ratsy rehetra. Zavatra hoe mba fanampiana ho an'ny olona tsaboina ve dia ny hohaninao? Mampimezany mihinana vola paty zany. Aiza ho aiza eto amin'ny tany ny velona misy anao, io le time matsika androany hoe mora mivadika ny olona. Mety niara-ny sakafo taminao, niara-ny revy aminao, miara-misalay, miara-mifanampy, mifanositosika milay be mihitsy, ka izavatra hafa mihitsy ny ao an-tsainy ao. Mahagaga re zany ka mahazendana, zendana, mantiana ho ara-baliva. Miaraba ny ecosystème ny looker, tsy afaka nandray anao fa mandehamandeha mivatana izy ity manonona ny tsara indrindra ho an'ny système ny looker ao mpasambazaha le mpamboatra telefonina ikoizana. Enjana. Amin'izao dia misy zanaka ihany koa mamadika ray aman-dreny ao Antananarivo, nahitako amin'izay mivaovao ndrindray matetitetika, manan-karena le dada sy mamany, dia le zanany ray ihany maniraka olona ahoana zany hanao kidnapinina ny dada sy neniny. Ao Antananarivo nahitako an'izany anatina vaovao rehefa mba miresaresaka. Na izany dia partout io, na iza na iza misy anao lozany izay matoky olona. Iantara tsy mbazavy avy any Paris, tsy mety zany mihinana vola paty zany balba. Ny tody tsy misy zany ataony miverina, mbola ho avy any aminao le tsy mety. Fandroany te hiteny aminao, te hitory aminao, andao rangahy iova saina atsika, andao hovaina ny fiteny, andao hovaina ny fisainana. Ny fisainana ny tena tsy mampandroso antsika Madagasikara, ny fisainana ny tena lozany amin'ny orinasa, any am-piangonana any, enjana any. Tsy hoe voatery hoe olona miara-mivavaka aminao tena miara-miakohaka, miara-mangataka, miara-mitrotrom-bavaka, fa izy ka amin'io manao zavatra hafa koa, mila lao tapaka azy ihany izy eo ambadika ao fa tsy miraran' izany izy. Maro ny olona victime an'izany. Rehefa tsy manampy azy ianao ny verina hoe misy devoly ianao, tain'Andriamanitra anao sy ny lohabe anao mandreraka be zany. Lasa ihany tsika aloha toizako ihany ty ambiansy ty androany. Mora mivadika ny olona nampianao, ny olona natosika ao no mitsanganao fahavalonao, mandrodana anao, mitsipa-dohan'ny lakan-tany. Sarotra amiko aloha nianao an'izany. Dao raha angamba tsy anao an'izany a. Amin'izao raha sy fotoana zao araka ny message voaraiko ato amin'ny Ratsimbazafy ato a, dia hoe ny fiatsarambela tsy ny tena bobaka amin'izao a, ny fialonana be fialonana mihatsara velatsy lasa ihanytsika miarabany benina ihany koa efa hitako eto a, miarabany ahidaralay a, zay va manomboka tsaratsara an'ire zao ngamba matota fitrosinareo a, fa lasa ihanytsika mbola manana telo minitra tsika hoe mora mivadika ny olona, ny olona ny menao, menao fitiavana, ny orokorofanao, ny safosafonao, ny terahanao, ny tsangana ho favalinao. Maro ny mpivady misaraka amin'izao, gaga mihitsy amin'ny olombelona mihazakazaka amin'ny fanambadiana ankehitriny. Mila mandalina tsara, tsy resaka ranofo io, resaka sexe foana ny vady io a, fa ny vady io tantara tsy mety vita. Enjany io engana hita vady adanana anao, hahita mpiara-miasa amin'nylahy ianao, hahita mpampiasak'olona be ianao, fa zao fiainana zao miratsy ty ratsy ty fiainana ty, fa avadika atsika izay a tsara ty androany ty. Atomboko amiko a, rehefa miova de miova ny manodidinako, rehefa miova ny manodidina de mila miova koa isika miara-miova. Gasy raha isaina, gasy raha ivatsy, gasy iraha ihanytsika malagasy tsika e. Manomana ny tsara indrindra ho anao a, miarabany Patrick Lore a, bonjour fianar, ahidaralay bonjour, comment c'est grace, miarabanareo any Italia any a, na mbola tsy hitako ato ry Mirio Razavindrakoto a, ry Daniela Lopez, ry Nicoleta Ranoroanta any Marseille, ry Tina any Genève, ry Fabienne Ledoux any Dubai, ro namana pizza zany. Ro namantsika any Hong Kong any a, any Chine any Guangzhou any a, nareo jiabijiaby a, ao France ao a, any Angleterre, any Liban, any Dubai, manonona ny tsara indrindra anao e. Lozany izay matoky olona, tsy voatery ny gasy ihany manao anao fa nanteratany vahiny koa rehefa hamitaka anao. Enjanao eny raso ipoly ametaka lakoly lafo anao a, tandremo mahamitaka ny olona ankehitriny ary mamaritra mivava mihitsy, mamaritra mpitsanganana, mora mivadika ny olona. Amaraparana ny fiarahantsika, ny tena zavatra tiako tsindrina kely ao anatin'ny fandarana androany de hoe halaviro ny fifakazarana loatra, mifandray loatra mpiara-miasa, mifandray loatra mpampiasa, mifandray loatra manodidina anao, fa raha fantany momba anao ararotiny ianao. Fianarana zay, nisy boky anakiray ny anarako an'io a, fianarana ny Jesosy Kristy, boky mena zay ao amin'ny Saint Paul, raha ijerenzay nareo sapitra miavaka io ary tadidika io boky io, nampianatra an'io hoe halaviro ny fifakazarana loatra. Rehefa diso mifandray loatra ny olona de mifampasaky, mifanambaka ary mifanao tsinitsinina, tsy meny valera intsony ianao, fa raha miataka kely ianao, misitaka kely de atahorana ianao. Mila mifampatahotra e, tsara ianaranao zay, halaviro ny fifakazarana loatra satria mora mivadika ny olona, mora mifosy, fa de tsara velatsy mifandrodana, mifamono, mifamotika. Ringana an'olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana. Atao indray ny fiarahanandroana ankasitrahana feninareo, mbola maromaro nareo fa nyre zao ny ratsiratsy a, de manohy miambadika ao nareo. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance, mora mivadika ny olona. Fa Andriamanitra na ratsy nataonao tiany foana anao e. Sura Balba.

Araka n'izay famantarana zenerika zay, ao anatin'ny tapany faharoantsika dia ny fandarana 100% love. Ankasitrahana feno ianao raha toka mbola ao ny safidy iaraty araka amin'ny tonton ao anatin'izay eto amin'ny 103 FM 103 GTM. La mozika fiderahnana no miboaka anazy, atolotry ny tafiky ny lanitra izay mpanohana an'ity fandarana ity any tsy hita maso any. Ao tsara daholo ve nareo an-danitra ao aloha iaraty aminay indray amin'ity alina ity. Ok, ndao hitera aloha e.

Raha tenitsika tsara zany firafitra an'izany hira izany dia tena manjohan'ny firenentsika misedra olantsika. Eno tsara ngeha.

Milohany idirantsika ao anatin'izay fandarana izay a, raha ndeha mifieritreretako aoko, ndeha mifisainako, tsy havita ninininina eto aoko. Misy tenin'Andriamanitra anankiray miteny hoe ninininina zavatra ataonareo sy kasainareo dia kinina aminy, dia izy manatanteraka sy mandavirary. Raha laharana bavy, maolombelona ny olombelona manana ny faleme tsikitsika, fa raha Andriamanitra ny momba antsika, mielo lalana antsika, tsisy atahorantsika. Inona moa ny sakana raha hoe ho antsontsika amin'nyfanatrehan'Andriamanitra hanoana n'ity fandarana ity mba isy impacta positifa ho an'ny mpiarabelona rehetra manerana an'izao tontolo izao, ny zavatra izay hifampiresantsika, hifampizarantsika eto amin'ilay hoe ny vavaka manova zavatra, ary ny zavatra rehetra hainy mino atao. Mamelahy ianao tompo kilasy tsokovavy, hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra le tompony fiandohana sy fiafarana, anatrika ny fandarantsika ndray an-tanana ny vesatra izay mahazo antsika, hifafakitsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao indray a, mpanompo kelinao enikajy libertos, ranomenao a, tombonandro afana amin'ny fampizara amin'ny olonao rehetra. Mandra fominay mamelany elokay amin'ireo fihetsika sy fiteny famindry fieritreretiny, fa zarandratsy misakana ny fahasoavana avy any aminao. Ataovy eny molotry ny teny rehetra sazany tsirairay androany. Engane ny fomba fijerinao ny fijeriko, ny fisainanao ny fisainako, ary ny fiasanao ny fiasako. Ary ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia tonga nofo izy niaranonona taminay tamintsika. Engane ny teny izay hifampizaranay eto dia ho teny hitondra fanovana, fifaliana ihany koa sy firavoravona, ary fahazavana ho an'ny olona rehetra maneran-tany manaraka ny fandarana. Andriamanitra be indra fo sy mpamela eloko ianao a, sokafo ny masom-panana ny tompo ahitanao. Andefa ny anjely eny amin'nyrivotra ianao hiaro ny tsirairay, hiaro n'ilay Madagasikara anay, ary anova ilay mpanompinao enikajy libertos ho lelanafo indray ianao a amin'ity alina ity. Ary miangavy ianao aniraka amin'ny fanahy masina ampianatra zava-dalina anay indray. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanan'izany a, misaotra raha eo. Halleluja. Amen.

0: c'est Manatsouf Nokayen. 100% love.
1: Teo mpamanana ny fandarana ty dia tsitako mitsy inona ny loateny ity fa rehefa eny anelanelany any tsika aloha andriamanitra ny ametraka amintsika hoe izao ny loha hevitra androany fa ny zavatra iainantsika andavanandro ny efa lasa ny iainantsika ankehitriny ary ny mbola ho avy no resantsika mikasika n'ity fiainana ara-pitiavana mabe tantara ity. Tompoko lasy, tompoko vavy, ankafaliana tanteraka ny arabako anao a tafiaraka indray a ny tisiny manina. Raha vao resaka fiainana fitiavana zay a, tantara tsy mety vita mihitsy. Maro ny zavatra hifampizarantsika ho resantsika ny alina ny fiainana ranoray na tanorana olon-dehibe na manakaja na begalona na be voninahitra na manana na tsy manana, mivavaka na tsy mivavaka, na ny teratany vahiny na ny teratany malagasy. Zavatra anankiray hitambarantsika dia hoe ny mity satria ty tsara raha irery. Raha ny voalazan'ny baiboly a, fitiavana no arian'andriamanitra n'izao tontolo izao, kanefa ny akamaroantsika dia miaina ao anatin'ny fankalahana ary tena hoe miaina ao anatin'ny karazana olana maro isan-karazany. Raha ny teniny andriamanitra any amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo hoe ny ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Dia ozy koa satana le mpanjaka ny maizina hoe ny anainge tonton ozy izy ka efefefa koa e efefefa amin'ny ahoana hoe fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bebaka fafiny indrindra. Sex, drogue, alcool, inona amin'izainy ianao zay tsy mananina ka, fa ianao ny olona tsy feny hoe manana ny fahalemenao ianao. Olona anankiraha ihanyny a nanana n'izay complaisé teto ambonin'ny tany nany hoe nyfamenoana tanteraka dia ny zanak'andriamanitra tsy nanota mihitsy izy nefa ny hoelohanao faty. Fitiavana nefa nandehanany taty nefa rehefa tafalatsaka taty izy a ny sedra ny olana maro isan-karazany, ny sotro ny aleko maty no elohina no vonoinao fata mihitsy. Azo faritana ve ty ampiandohana toko lasy, toko vavy hoe zay rehetra amin'ity dia mitsaly. Mety anananao ny vola, mety anananao ny endrika ny bika, anananao ny fananana, anananao ny diplaoma, anananao ny voninahitra, mety mpanefefy ianao mpitondra firenena ianao, fa zavatra anankiray ny itovizantsika sy anao dia niza niza raha olombelona ty ambonin'ny tany atanynady ty ozin'ny tompo misy ady tsehinao foana atya. Milololanitra anao tsy maintsy lena, mandia tany tsy maintsy lavaka. Tsisy tompony ity zany na beloa na be saina baka plus 80 avy any arivarida avy anao sany nianatra tany Sorbonne sa tany Angleterre sa tany Japon. Zavatra anankiray nitovizantsika isanao na zanak'andriamanitra ary a le nandalo taty ro ry fotoana lasa zay rehetra amin'ity any dia manana ny ziogany, tsy misy olona miseho amin'ilay zany. Tepona kely lonolohanao mba hiarakatsika satria fandalovana ny tany, vovotanina namboaran'andriamanitra antsika sy anao dia tsy voafenao mihitsy oviana anao ny lasa. Tampoko ny zavatra rehetra ambany ambony ny fiainana, tsy misy malala ny zavatra isehony ny alina nandrapitso maraina na mierinandro, fa misaoran'andriamanitra raha nomen'andriamanitra fofinaina. Tsy haiko hoe manao ahoana ny situation anao amin'ity alina ity, fa iresakitsika fa manan'olana ianao na dia olona avolentana mpitondra firenena lavipahaizana manam-pahaizana goavana ianao, hijery any klemanao any mpanentana amin'ity alina ity, isaoran'andriamanitra manoana amin'ity fandarany ity. Manasa manasa antsika rehetra manana ny fahalemeny rehetra, manana ny adisony, manasa antsika mpanota rehetra mitovy amiko a anaraka ny fandarana amin'ity alina ity. Ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana, mety romotra ianao no meno ahy, mety tezitra ianao, mety miandrikendry toina mihitsy ianao, fa ihona ny raha horesany ao le klemanao mihitsy ny diako eto sy ny klemako. Dia aleo hitrantsehatra andriamanitra nampy atsika manoloana ny zatra manakorotana ny firenena, manoloana ny izao tontolo izao, indrindra le olo tianao any.

andriamanitra fitiavana kristy fitiavana ny zava-misy anefa mifankahalana akamaroan'ny olona eto tany amin'izao na mi lafininona na mi lafininona na sipanao na vadinao manankilemana io misy taona mifanafisafo mifanorokoroka amin'nyray mifandraindray mifampiondakondana fa misy taona mifanomelamosina tsy aka vakilo tsy aka ndray mesazy tsy aka malimaly mifampiavinavina de mifampisolelaka de maninona inona koa ny manaraka ao e mbola kely ianao de nonony mamana nonony reny any a no sakafonao fa rehefa manomboka mandeha ny fotoana nohaninao daholo zao karazan-tsakafo maro isan-karazany zao a zao karazany javatra maro isan-karazany zao de namanao ano namanao ana misy am'ireny nohaninao reny a mety nahasoanao oui mety mahasoanao mety na lehibe mety na botrabotranao fa misy kosa reny amin'ny zatra nohaninao sy nandramanao reny mety nandreraka anao nankahianao namparary anao ary raha tsy mitandrina ianao de mety hamodika sy hamono anao fa fony mbola zaza aloha de nomeny mama ihany no haninao ny tsetsefinao fa rehefa mandeha ny ora sy ny fotaona regime sakafo ndray ny tianao malaizy ianao tena hoe mampifaly anao ianao vesan'ny olona izany ao anatin'ny vanimpotoana ohatra n'izany resantsika zany a petit enfant petit problème grand enfant grand problème fa zao nefa ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra no masoa atsika sianao tao anatin'le andrakandrana zany zay hoe nohaninao daholo za zavatra rehetrarehetra zao ny sotroanao nataonao fa nisy tamin'ireny na soa misy tamin'ireny nankarary mety raha tsy mitanina de mamono anao sory dalana ihany zay fa zao a azo hoarina am'le zany resaresantsika zany a ity resaka fitiavana ity ohatra anakiray fitiavana mety misy olona ny arahanao a masoanao ok misy olona ny arahanao a mampivoatra anao manarina ny fiainanao manazava ny lalakaleanao mampitraka anao ary tena hoe misy am'ireny olona reny a mampitsahatra ny adisainao ny adisainao zany ny stress ny dépression ny anxiété mety misy am'ireny olona ny ara-dita aminao mampiakatra ny fiainanao tany ambany ianao de tonga ao ambony ao ianao ary amin'izy ireny koa misy olona ny arahanao mety mampitombo fahalalana anao zany hoe tena lasa fahazavana teo amin'ny fiainanao matsiaro sambatra iry ianao nanana azy ary tena mitondra fahiratana tsy hitamaso mihitsy tena hoe alaizy ianao am'ireny olona nitiavinao ireny zany fa misy ny mifanohatra am'izany misy olona am'ireny ny arahanao reny a na iarahanao ankehitriny na mbola hiaradia aminao mety namanao io mety sakaizanao mety sipanao na vadinao na eksanao tsy haiko a fa raha tsy mitandrina ianao de mamorika anao mety hoe io karazana olona miaraka aminao zany a namorika anao na hamorika anao na mamorika anao na namorika anao tany amin'ny taona lasa mamorika anao ankehitriny na mety mbola hamorika anao any amin'ny taona ho avy filazam-potoana ny taloha ny ankehitriny sy amin'ny ho avy le passé le présent le futur am'ireny olona ny rahanao reny zany mety mamorika anao mety nampitotongana ny fiainanao mety namotika sy nandravanao mety nanimba mihitsy ny fombanao sy ny fomba fisainanao nandratra ny fonao nampienjerana nampidarabaka anao mety nampitondra faisana anao na banky anao na kivy anao na ketraka anao nandetika lalina anao any amin'ny tsita maso saintsaino a ny zavatra iainanao fa misy am'ireny karazan'olona reny oa tena hoe mamorika anao mampitotongana amin'ny fiainanao mamotika sy mandravanao manimba amin'ny fiainanao mamotipotika manorotoro mihitsy amin'ny fisainanao mandratra ny fonao mampianjerana mampidarabaka ny fiainanao ny orinasanao ny firenenao mitondra anao hivarina any akady mandetika anao any amin'ny any amin'ny rano lalina misy voaisy misy atsantsany ary misy am'ireny tena olona manamaizina anao mihitsy mampijaly anao manova ny toe-po sy ny toetsainao mandrodana ny antom-pisianao
misy karazan'olona zany miaraka aminao de lasa tsara ianao, fa misy karazan'olona rehefa miaradi aminao a potika sy rodana biscuit ny tsany cylindre ianao. Manao anary a i olona karazan'olona miaraka aminao amin'ity alina ity, miresaka amin'ny tanora, miresaka amin'ny olondehibe, miresaka amin'ny piray politika, amin'ny piray fivavahana, piray karte, piray tanindrazana, miresaka aminareo any velany any. Nandroso zao ny fiainanao rehefa niaraka tamin'ny olona io, sa vao mainka rodana ianao sy potika ianao, sa ny emitra avy ianao very ny may anao ianao, sa mety nitondra hazavana any amin'ny toerana misy ianao avy ianao. Anontanio ny tenanao, ny subconscient anao hoe comment vous êtes ce soir, manao akory ianao? Io ve ny natonga anao be vava? Io ve ny natonga anao ratsaina ratsy fanahy? Io ve ny tsy nahatratraranao ny tanjona anao? Io ve namotika ny orinasanao? Io olona miaradi aminao ve mamotika ny firenenao? Sa io mihitsy ny tena manamaimbo anao sa nitondra hafaliana? Nampiova ny fiteninao, ny fijerinao, ny fisainanao? Raiso zany teny zany. Anjaranao ny mieritreritra, anjaranao ny mandinika, mamakafaka. Fa ny olona miaradi aminao de misy impact positif na impact negatif, na teratany vahiny na teratany malagasy. Eny am-piandohana le izy io any tsy hitanao, fa raha vao tafiditra niditra lalina ianao a na nifampikasokasoka taminy de any ianao vao tonga saina hoe ninenina tsy aloha fa faran-datsanao. Tsy hita amin'ny endrika ivelany io a, na ny fiteny, na ny fihetsika, na ny famindra, fa rehefa mandeha ny fotoana mitranga sy miseho aby a sy raha jiaby. Manomboka eo ianao de manana olana, na izy na ianao, na ny an-danina ny ankilany, de mametraka fanontaniana fa hoana inona zao olana zao. Mametraka fanontaniana ny olona nianatra finance na nianatra nyireny mamakafaka reny hoe qui que quoi dans où qui est le responsable quoi fa hoana e de hoana e de hoana amin'ny ahoana e taiza nisehon'la olana? Ianareo ihany ve ny nareo ve ny famaly sa tsy nitovy saina, sa le namanareo ny namadika nitsofoka amin'ny tsilera amin'ny fiainanareo, sa ny ray aman-dreny, sa ny rafozana, sa ny mpiara-miasa, sa le olona mifandraindray aminareo? Satria nitsikitsika tsy mandindimadina matoa miseho le olana, na nareo io a, na ny manodidina, na rivotra mitsoka, na ny zavatra iainy antsika ankehitriny noho ny teknôlôjia, de misy raha vazipotika sy adinao adiny ny tokony atao. Manomboka eo de manan'olana ianao, ka hito tany moa de maro ny olana, tsisy olona perfecta zany na de multimilliardaire, fa manan'olana ianao, misy fahabanganana ao anatinao. Raha mbola mandalo ny tany ianao na ny zanak'Andriamanitra de manana ny fahalemenao ianao, manana ny ziokanao ianao, manana ny zavatra tsy maintsy tatinao. Hitanao rehefa mijery nyireny mariazy ireny tsika de zao nataon'le olombelona ho anaty tatinao sa tsy tatinao? Ozy ihany koa ny pretra na ny mopera na ny pastera na ny evangelista ny apôstôly ny mpiandry, nao boky no kilomainana ny jamba tsisy miala ao de toizy ho azay namorana misarotra toizy ihany ao avadio 2025 zao, na misy vola na tsisy vola, na miteraka na tsy miteraka, na anorana na navandra, je t'aime à l'infini mon amour, tiko ianao ry chérie koa, na ino kidona na ino kitranga tsisy miala eo. Fa amin'izao 2025 zao vao tsisy ny vola, vao tsy vitanao ny devoir conjugal na ny aranofo, vao tsy mahatsolotsolotra ianao, vao tsy miteniteny ianao, vao miova ny zavatra tao, bye bye la terme veloma. Ny olona amin'izao tsy mahany fahoriana, tsy mahany fijaliana, vao tsisy ao de mitady hafa izy. Na bogostona inona ianao, na manana situation anao ianao, any zao any tenaniko anareo amin'izao raha teneniko zao, tsy arakaraka ny hoe mahantra ianao de ary neny mahantra ny tena be mpisaraka any amin'ny tribunal, fa ny olona manaka atao mihitsy any amin'ny tribunal la première instance na eto Fianarantsoa ny Antananarivo manerantany, ny olona manaka atao a mizere vola, mizere orinasa, mpitondra fiangonana, mpitondra firenena, tena misaraka am'le teny lay mpandinika ny britanika iny hoe the world change people change but God not change. Zany hoe raha dika miteny baiko malagasy hoe zao tontolo zao niova ny olombelona niova fa Andriamanitra tsy miova. Izy Andriamanitra miteny hoe misy ny mazava de misy ny mazava, miteny izy hoe misy ny maizina de mifandimby ny alina sy ny atoandro, miposaka avy any antsinana no masoandro de miletika any andrefanany. Tehiteny aminao a, na be vola ianao na tsara tare na bonne situation, manana ny fahalemenao ianao ary manana problème foana ianao. Magaga, mahavariana, mahazaindana. Ny arabantsika be problème daholo amin'ity alina ity e.
eny amin'ny lalana eny io avec le temps tout changera miova raha jiaby et tous ces jours à chaque instant boky anakiray a nome ny vadina lehibeny ko même anatany fort dauphin tany rehefa niasa tany aoko ia firy taona angamozay sept ans passé 6 millions ny vidin'io boky io nandalo nitondra n'io daholo nympanankarena fa ny afara ty amin'le tonton balbe animateur ny fianaratsoa animateur ny centre fm ny boky de rehefa nyvakiko le boky de tena hoe mandalo vanimpotoanatsika kely ianao de kely ny olona atrehanao fa rehefa me lehibe anao me lehibe koa ny problèma atrehanao ianao miteny hoe ny vola no mitondra anao ekena ilaina ny vola fa mizatra tsy normaly aho maro nympanankarena rodana amin'izao tsy voavidim-bola re tompoky ny fitiavany ary ny fitiavana tsy olevina lamoro e inachetable tsy voavidim-bola io niara-nofo zay tianao atao tsy mety amiko raha fotsy tsy mety amiko raha amin'izay de miodina ianao ny kala tsy maintsy mirolona fa nikipy tsy siana olona fomba ny olona mihitsy ny miodina amin'izao e ny akamaroantsika nge milona ao anatin'ny fakampanahy ny alika jambany taolana ny olona jambany vola ary ny akamaroan'ny olona maneratany a de jambany ara-nofo sexe teneny ny tenanao tsisy raha mavandy aminao izy ity tsy mampivavaka ny vavaka tsy mahaendri ny endry ienjana ienjanao a manomboka eo ianao a manomboka liana ianao manomboka mitatasika hoe eno iza ny fandaran'izany fa hitondra lumière hazavana ho anao tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy de ozy aho hoe eny amin'ny lalana zany de misy eo le problème raha pecton nangatany taloha efa manomboka mangataka crédit zao hoeto mividy glasy za le tsy mba te andeha taxia ohatrany tsy mety hoe tsy mahatsindry tsara elafa ohatra mifindrafindra mafana ny andro de mila akanjo maivamaivana izy mangatsika ny andro de mila akanjo mafana izy avec le temps tout changera eny amin'ny vanimpotoana de miova raha jiaby tonton ao anatin'izany rehetrarehetra zany tadidio nefa efa hatrany ampiandohany zao tontolo zao a de nanana fahavalo tsy hitamaso ny zanak'olombelona zay noarian'andriamanitra be fitiavana io de tsy zay fa isatana isatana tsy avy raha tsy andringana sy amono rainylainga sady mpandainga ny mpamonin'olona de teiteny aminao mafantaniana voalohany kely apetrako anao amin'ity alina ity de zao inona ny olana mba hatrehna ro mitsamimao na ro mivady mety mananjanaka mety manankarena manaka tao manana jet privé ohatra ny sasany any maurice reny mety manana tena hoe fananana avolenta fa misy zatra banga foanao mandeha foana ny sainao tsisy olona feno zany a inona ny mba problèmeanao amin'ny serinao amin'ny sipanao amin'ny vadinao a zonao no mandefa message any amin'ny raiso ty tia ny larana 0334 10 565 73 34 10 565 73 033 13 861 70 03 2 03 987 61 inona ny mba olana atrehanao manambola fa tena tsy mivakiloany vadiko de ahoana amin'ny ahoanako tsy haiko ao ndray ny sasany tia firaisana loatra ny madamako tia firaisana loatra ny ramoseko io moa zany ao anatin'io daholo ny olona ty vola loatra izy efa natolo daholo ny karamako zay tonga any tsy ahitako hoe makany sahirana foana de mitsosa ozy izy ty vola ao ny sasany be resaka ozy izy fa tsy manatanteraka promesse divrone hoe mila mividy an'izao tsika zao no ataotsika tsisy raha manjary ao ny sasany ihina ny olona anatrehanao mampirafy izy mamelona marinina ny mpiasa ato an-trano ataony amin'ny fanaovana azy mpiara-miasa aminy arany mpiara-mivavaka ny ravaviko ny rahalako ihany ny arany ina koa ny olona anatrehanao tsy tiany le ray aman-dreniny zay hiaraka ozy izy fa samy manana ny fiangonany samy hafa fiaviana samy manana ny fokony zany manan'olana ny olona ny anazy ndray mpandainga mpampiesiny be raha tao tsisy apoaka fa balaroro manontany ianao a inona ny olana atrehanao mba mipipipipy daholo zay manan'olana ami'ty alina ity na ny manaka atao na ny tsisy atao na ny teratany vahino na ny teratany malagaso vous pouvez me joindre vous pouvez me biper au numéro c'est ce que j'ai dit tout à l'heure azonao a
ny mibipa kely mandefa message hoe inona ny olana tianao zay mibitsika rehefa nanomboka nany akipony maso any keo maraina any amin'ny toerana tany amin'ny fanaovana meditation reny dia mahita zavatra manazefatra ny fakaty rehetra na tanorana ny olondehibe na mpitondra firenena tena hoe mazefatra maizina milay fa tsy milay vao vita ny raha natao dia miova ny rainy anatin'ny betsindoa ny toe-po sy ny toe-tsaina wao miaraba antsika anaty olana zay manan' olana rehetra mi'ty alina itya zonao no mandefa message kely hoe zao le tsy ny olana ko ato mitralina izy tavela any amin'ny namany foana any amin'ny famina izy mampirevy rehefa mihitratrehetro an-trano mametoko telo kapoaka ihany no hoaniny eo e tsy ahitana fafiny mihitsy ozy izy mahafoana tabataba menomenona opa vary rara inona koa tatarao daholo zay problema e kopakopa tanana no 828 32 mbola misy miaino ve amin'ity alina ity e arakaraka ny maharoan'ny bipa no itsifotsika lalina andravantsika hoe inona ny olona natrehanao za tsy mahatoky azy tsony fa miaraka amin'ny olona izy any ambon'ny telefonina foana facebook foana e maninona e na efa matory amin'ny vadina izy mbola le facebook foana i anaky dimy isaky ny ray minitra ny olona misaraka noho ny facebook any Etats-Unis d'Amérique amin'izao ora hitenenako izao limite votre facebook mba moramora ihany manambady telefonina zany oui 863 25 bonsoir ny olana koa ntsomeny raha mise vola mihitsy a na ny atina akanjoko na ny slipiko na ny soutienko izy izy dia rana aminy karazana retsaina zany a mila manatona psikologa any amin'ny psisiatriana mamboatra toetsaina malaky dia malaky tsy misy ny fatiko isany tsy mba misy teny mamozy ny sasany tsy tsara ianao raha irery rehefa niaraka taminy aho izy izy lasa niteraka problema ny fiarahko aminy be tatasika be problema foana lasa vesatra ho any fiarana aminy inona koa ny manaraka eo hoe mandany vola jejo pisotro stoka inona koa e tsisy olona fenontsika andeho hifanampitsika hifankahery amin'ny tenin'andriamanitra hoe sambatra ny mpampiavana fa izy ny atao hoe zanak'andriamanitra ka didio fa ny zanak'andriamanitra tsy tonga tetỳ amin'ny tanyny velona ro rivotaona lasa ratsy ny klemantsika sy anao

0: Ny zanak'Andriamanitra ro rehefotao na lasa tsy tonga hiantso an'le milay izy na le olo marina na le malanitsy ny jery baiboly fo an'ny mpanota mba hibebaka ka miarabantsika mpanota rehetra mitovy amiko a tafiaraka ao anatin'ny ti alina ity mieritreritra anao hoe a isaraka ka hapitra quatrième bureau na ny septième bureau aina moa ny olana a fa zao naiza naiza toerana lianao a tena mahay manoroka izy tena mahay mirevy be izy tena mahay manao an'izao izy fa ale voir avec le temps tout changera miova io amin'ny fotoana mbola tsy hitanao ny griffiny mbola tsy hitanao ny clemany fa rehefa misehony azy leo ianao de mifindra ianao zany ifindra monina foana tsy ny makorela ihany ny varotra tena fa maro amintsika lehilahy koa mamaritra tena manimba tena mody milamina ny fiandohany fa fiasatsaina ny fiafarany manandramo e andramo izaho de ho hitanao ny alalin'ny rano ny dobotsa hitany mamanina mahafinaritra ny tareny inona koa mahafinaritra ny fitombenany mahafinaritra ny fomba fisainany inona koa manana ny klemany foana io e mahafinaritra ny volany mahafinaritra ny fiteniny inona koa misy klema io misy kadradraka sy misy voalavy ihany io e ko tsy zafy any ny lexis fa ny degreny tsy mitovy ah tena mahay mivavaka izy ianao nga mahitenin'andriamanitra noho izy satana satana nge mbola tsy niary zao tontolo zao fa niara-dita amin'andriamanitra tao mody mitory izy fa napotika anao handrefy lalana anao ampivily lalana anao tain'andriamanitra anao sy ny fatakaranao sy ny loabe anao
1: vous écoutez l'émission 100% love
0: inonao any klemany sipanao kizitina mitsembina inona koa malaky be toromaso tendakanina vorehetra inona koa kizitina mitsitsy loatra
2: misy tenin'andriamanitra anakiraha izay hoe any aparany any atsika moa am'izao rasy fotoana zao raha ny teny ny zanak'andriamanitra ro le fotoana lasa hoe aller dans le monde entier proclamer de la bonne nouvelle mandehana am'izao tontoro mandehana am'izao tontolo zao a de mitory vaovao mafaly fa raha ny vaovao eniko isan'andro isan'ora zany isan'le olona tsy maty telefonina mihitsy misy antony io matoa tsy hitanao a a misy étude abe ao vaovao ratsy foana inona nazo an'ny madagasikara ao zao rosao iale filoa teo aloha manao kory ny régime am'izao ho tafavoaka ny ala ve tsika sa manao kory inona koa ny états-unis agny manao akory ina ny problème any états-unis amin'ny maurice sahakana any états-unis maurice satria mpanandeha volona ony satria mpanao textile de mpanandeha vola zany ny vaovao maharina indray any onkeo maraina inona koa ny any ukraine manaona ny any russie manaona ny any france manaona ny angleterre manaona ny japon ny tokyo ny corée du nord corée du sud manaona ny any jiabijiaby any dubai any feny problème manerantany ny tsika mety hoe ao anatin'ny teteza mita fa ne ny zalany efa gera ary tsy vitany hoe ny firenena samy firenena fa miaina ny fankatiava mpianakavy tsy mifamangy ny mpianakavy am'izao samy makao azy zay zavatra ataonao tsisy mandeha serasera ny bizinesy feny fitaka ny tany mandaingy olo jiaby ozy ny tenin'andriamanitra deux timoty 3:2 timoty faharoa toko fahatelo andiny faharoa any aparany any de izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretina tsy manaja zay masina kirikizitina piatsara velatsia mamosavy mamiletaka tsy tianao misy olelaka am'lehibe anao raha iaho any chef d'entreprise no roako maso ny mpiasa ny olona amilelaka tsy mavita ninina ramose ny vavanao a ny tranomborona ny vita ny vava na madamana ramose raha olona mpitondra firenena ianao ny olona misolelaka tsy mavita nininina reny raha mpitondra orinasa roay reny andraisy discipline nefa ny olona am'izao kamo be vava mahay mandamina mahay misolelaka mahay makafy fa motika anao ihany ka lozan'izay matoky io laozy ny evanjely na ny filazantsara na ny tenin'andriamanitra inany na ny tena ko ary tsy tokisako mahafinaritra ny fiarana fa misy point tsy miaraka tsika ka
0: Des fois, j'étais avec toi, bon, des fois, bon, j'ai envie d'être seul, ose les voisins. Bah, tu que l'être, c'est comme là, mais j'ai besoin tranquille. Laisse-moi tout seul. Bah, vais là, il y a un faux qui est pour maman. Face à la maman, il y a un faux qui est pour maman. Maman, il y a un maman, il y a quoi? Ça commence sa vie. Sampman en fianan. Amnio ten remanta na crayon ten encore mananulan zotul zo hein. Ane paranyan dis faurin. Nulla ti tena ti vola ti fafnareta na tsimanaja ze masina. Kir kizitin. Mfusa ul. Mkend kend yul. Mam saviul. Capital lan fam savina mitse eto ambon tany. Tsin teratany malagasy any mam savy. Fous Céline Dion les marabouts d'Afrique. Miss film en accrochant dans des séries télé un canal le True Detective. C'est vivaf miarakan des matières une fois dans son. Bye bye. Armi c'est vivaf yanku maian en faisant zélé la miarakan veluma. Maïran yul. Nili que tchamban tola na yul la tchamban fou la tchamban eranouf. Ny aty fiainana koa amin'izao raha sy fotoana izao manao ny ataony. Aty Madagasikara ianao sahirana. Ireo namako ny mpitany ranomasina sahirana. Tsisy zay tsy niteny hoe sahirana taraiky angoaina. Very fa na mbola velona. Ny vidim-piainana miakatra. Ny fiainam-piarahamonina kisadasada. Mifampiatsara velatsiny akamaroantsika kapitalan' izany Madagasikara ary fianaratsoa. Androany izy miara-misakafo aminao, miara-mirevy aminao, miara-misala, miara-mivavaka aminao. Rapitsy izy misokosoko etainy ataony amin'ny fanaovana azy ianao e. Lozany izay matoky olona. Ringana n'olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana. Matoky tsara ny tenanao ve ianao?